כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובה, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחשית

0: קברת. במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

ready? עכשיו באילת. הוויקנד של אילת.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה ש...

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלך.

Celoti, abata celoti. Abata celoti, abata celoti, abata celoti. לבד במכונית, מחשבות על 150, כל היום שורפת את הכבישים, אין עצבים לאנשים.

עכשיו, הוויקנד של אילת. הוויקנד של אילת.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב ב7:30. עכשיו באילת.
6: הוויקנד של אילת.
7: אילת, מאושטיין וסם.
8: מיני מיני מיני מו, catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
4: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

0: אילת.
1: 102 FM.
0: אילת 102 FM.
2: יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

0: שלנו.
1: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: הייצוב

0: מבלים.
1: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

לצלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מתחילים.

0: באילת.
1: שבת של כדורגל.
2: אילת, 102 FM.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30. מיד באילת.
1: שבת של כדורגל.

0: 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, ערב טוב, 7:31, ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור 31 בפלייאוף התחתון, 32 בפלייאוף העליון. ערב טוב לך ראובן עטר.
1: ערב טוב דולב.
0: כמעט שבוע טוב.
1: כן, ערב טוב, רובן. שבוע טוב, אני בסדר, אני במתח, יש משחקים היום, כל שבוע, הפלייאוף הזה, לא זוכר מתי היה פלייאוף כל כך מרתק ומיוחד כמו הפלייאוף הזה.
0: וואו, איזה ערב יש לנו, ואנחנו קודם כל בוא ניתן את המשחקים שנייה לכל המאזינים שמצטרפים שידעו על מה מדובר, כי אתה רובן יודע טוב מאוד, אתה בלילה חולם על זה, אנחנו כבר מצהריים סופרים דקות, אבל למי שמצטרף אלינו, למי שבדרכים, למי שככה מטייל לו ברחבי המדינה המקסימה שלנו, יש לנו ערב ארבעה משחקים, אחד פלייאוף תחתון שיש שם על שחק, כי ריינה רוצה להמשיך ולנצח. מנגד יש לנו גם פלייאוף עליון, שהאליפות פתוחה לחלוטין. אז שימו לב, הערב כאן אצלנו ארבעה משחקים, 8:15, נהיה בנוף הגליל, מכבי בני ריינה מול עירוני קריית שמונה. 8:30, המנה העיקרית, המרכזית והקדושה והעמוסה, שלושה משחקי פלייאוף עליון, באותה השעה, במושבה, הפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע. בסמי עופר, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, ובבלומפילד, הדרבי של תל אביב, האדום של הפועל מול הצהוב של מכבי. איזה ערב, רובן, יאללה שיתחיל.
1: כן. אם להתייחס רק לשתי מובילות, ביתר ובאר שבע, במחזור הקודם הם נראו שהם נופלים מהרגליים, השחקנים, מהעומס. מעניין לראות אם היום זה יהיה המשך לכך, או שהם הצליחו להתאושש.
0: תשמע, ערב עם הרבה סימני שאלה, שבסיומו אולי גם נקבל סימני קריאה, ואנחנו מכאן לדעתי פשוט רצים לכדורגל, ואני חושב שאין מגרש יותר מתאים לפתוח ממנו מאשר בבלומפילד, שם נמצאים להם בצוותא יוסי אסלן ולירן שטראובר לקראת הדרבי של תל אביב. אלן חברים, ערב טוב בלומפילד.
2: ערב טוב חברים באולפן, ראובן, דולב, המאזינים, המאזינות. ערב טוב גם לאיש שלצידי, לירן שטראובר.
3: ערב נפלא גם לכם, ברוך שובך דולב.
0: לירן שטראובר.
2: אז אנחנו נמצאים כאן בדרבי התל אביבי, גם כשאין באמת על מה לשחק בליגה, גם כשהקבוצות האלה לא רלוונטיות למאבק האליפות, תמיד לוהט בבלומפילד כשיש דרבי תל אביבי.
0: לא סתם התחלנו איתכם, אמנם זה לא משפיע באופן ישיר הערב על מאבק האליפות, אבל מיקומים כן, יוקרה כן, מוניטין כן, כבוד, גאווה, ועדיין לא משנה כן אליפות, לא אליפות, הדרבי של תל אביב, זה המשחק.
3: זה רק להבין את כל מה שהתפורה שהייתה פה מחוץ לאצטדיון, עוד בדרך, הייתה פה תהלוכה מדהימה של אוהדי הפועל תל אביב, להבין, זה לא משנה אם אתה כן במאבק, לא במאבק, דרבי זה דרבי, גם אם זה גביע טוטו עם משחק אימון.
2: צעדה מדהימה בהחלט. כן.
0: אנחנו ניתן ככה למאזנים טעימה מכל מגרש, תכף נחזור אליכם גם להרכבים וניצול פנימה, אבל תנו לי כל אחד כותרת שלו לקראת הערב, בכלל, לכל הערב הזה, לאו דווקא לבלומפילד.
2: לכל הערב הזה, זה ערב של הכרעות, הכרעה איזה צבע תייצו, הצבע שישלוט בעיר תל אביב, הכרעה לראות האם הפועל באר שבע יכולה אחרי נפילת המתח הקטנה שהייתה לה דווקא השער בדקה 90 שסוף סוף הגיע, בפעם הראשונה עונה בעצם היא מצליחה לשנות תוצאה כשהיא לא מובילה מדקה 70 ואילך, האם היא יכולה עכשיו להלחיץ את ביתר ירושלים, והכרעה האם ביתר ירושלים תבוא מעמדת המקום הראשון למשחק העונה שלה בטדי.
3: בכותרת שלי היא טיפה שונה. אני חושב שזה פלייאוף מהאגדות, ואני מתחבר לדברים שרובן אמר. פיללנו לכזה פלייאוף שיהיה לנו בליגה הישראלית, והלוואי וגם בעונה הבאה אנחנו נקבל כזה פלייאוף.
1: ואני הכותרת שלי זה מה שהיה ומה שיהיה. ביתר, באר שבע ומכבי תל אביב מנצחות.
2: אוקיי, רגע, חכה לווינר,
1: בסדר, מה שהיה הוא מה שיהיה.
0: אתה יודע מה? רגע, אני משלים סבב וחוזר אליכם לווינר, סבבה? נעשה ביחד ווינר איתכם בבלומפילד.
2: סגור.
0: יאללה, אז אנחנו מכאן ממשיכים, אומרים עכשיו ערב טוב לסמי עופר בחיפה לקראת המשחק שמשפיע מאוד על ביתר ירושלים ועל המאבק שלה לאליפות. מנגד עומדת מכבי חיפה החבולה שרוצה להציל טיפה מהכבוד העצמי ומגאוות האוהדים. נגיד עכשיו ערב טוב לעמית פתקביץ' בסמי עופר.
4: אהלן אהלן חברים, ערב טוב לכם מסמי עופר, הקהל של ביתר ירושלים 3,000 כבר ביציאה.
0: אני סקרן אם זה יסתיים ב-3,000 או שנגלה אחרי זה עוד ועוד אוהדים שמצאו את הדרכם ליציר ידי מכבי חיפה.
4: אני מניח שתגלה עוד ועוד ועוד.
0: כי מכבי חיפה עשתה הכל מבחינת הארגון שלה ומה שהיא יכולה כדי שכרטיסים ירוקים לא יעברו לעודי ביתר, אבל כנראה שמנוס לא יהיה לעניין הזה. טוב, רק נספר לכם שפלטקי איתנו כאן בהופעת אורח. פלטקי ישדר את המשחק הערב במקביל אלינו בשידור חי ומלא ברדיו חיפה, ושלמה וייס עוד מעט יחבור אלינו במקומו, אבל בינתיים אווירה וקצת מה קורה בסמי. פלטקי,
4: ממש עכשיו ירמקוב, שוערה של מכבי חיפה, עולה לחימום שלו. עוד לפני זה מיגל סילבה, השוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים, עלה לחימום. צריך להגיד, וזה בעצם הנתון שמסביר ואומר הכל על העונה הזאת, 25 נקודות מפרידות בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. גודל הכישלון של מכבי חיפה, גודל ההצלחה של ביתר ירושלים. בשמונת המחזורים האחרונים בליגה, ביתר עם 7 ניצחונות וטייקו בודד בטרנר, 22-24. מכבי חיפה ההפך הגמור, בשמונת המשחקים האחרונים בליגה, 6 הפסדים, 2 ניצחונות בלבד על הפועל פתח תקווה וקריית שמונה, 6-24, מאזן אלוף של מכבי חיפה. וצריכים לקרות כאן יותר מדי דברים הערב בסמי עופר כדי שמכבי חיפה תמצא אולי נקודה.
0: תודה פלטקה, לשוב אליך עוד מעט להרכבים וקצת ניצול פנימה עם רובן לעניינים המקצועיים.
1: כן.
0: עכשיו נגיד שלום וערב טוב לעוד משחק מרכזי הערב, כי הפועל באר שבע תחכה למידע של ביתר בסמי עופר, ומי שנמצא כבר באצטדיון בפתח תקווה, גיא דר, אהלן ערב טוב, עוד מעט, הפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע.
5: שלום, ערב טוב, שלום לכולם. שים לב, דולב, שכל פעם שאתה פונה למגרש הבא, אתה אומר, והנה עוד משחק מרכזי ועוד משחק מרכזי, כי באמת יש היום 3 משחקים סופר מרכזיים. אני חייב להגיד שאני באופן אישי כבר מהבוקר מתרגש, אין לנו הרבה שבתות כאלה בכלל בתולדותינו, אתה יודע, כשידור, וגם מעבר לזה בליגת העל בכלל, וזה כיף גדול להיות חלק מהדבר הזה. אנחנו רואים פה את ההתרגשות, ראיתי את אוהדי הפועל באר שבע ככה מגיעים בדיוק, עכשיו הם כבר גודשים את היציע.
1: מעניין כמה יגיעו מבאר שבע.
5: אני כבר יכול להגיד לך שאתה יודע, אתה מכיר את היציע החיצוני של במושבה, יש בעצם, אפשר להגיד, מחולק לשלושה שלישים, נגיד דבר כזה, 2/3 כבר לגמרי מלא, והשליש האחרון עוד מתמלא. אני מניח שהיו פה 5,000 אוהדי הפועל באר שבע, פלוס מינוס, שזה באמת מה שהם יכולים למלא כאן, אי אפשר יותר. הפועל פתח תקווה די בעצלתיים, הם בגדול גמרו את העונה, עשו את שלהם. האמת שהאנקדוטה מצחיקה, לפני ממש כמה דקות, עומר פרץ נכנס לו כאן לחדר שלנו, הסתכל רגע, פה זה הרדיו משדר, טוב, לא משנה, והלך לחדר אחר, הוא מורחק, הוא יושב ליד האנליסטים שלו.
0: הייתה, אומר לו, בוא עומר, בוא תשב לצידי, פה הכי שווה, פה הכי כיף.
5: תשמע, זה...
1: הם צריכים קצת להציל את הכבוד שלהם, עומר פרץ והפועל פתח תקווה, איך שהם נראים בפלי אוף הזה.
0: כן.
1: מבייש את כל מה שהם עשו.
0: הם צריכים...
5: אני לא חושב...
1: כן, לקבל רביעיות ושלישיות, זו לא אותה קבוצה שהייתה לפני הפלי אוף.
0: לא, עומר, תשמע, את המטרה הם השיגו והמחמאות הם קיבלו, אבל מסכים איתך שהם צריכים לסיים את הפלי אוף העליון עם טעם יותר מתוק.
1: כן.
0: אף אחד לא ציפה שפתח תקווה תהיה פה איזה פקטור משמעותי ותנצח כל שבת.
1: פה נקודה, שם נקודה, רביעיות, אבל לעשות משהו.
0: כן, מסכים איתך, מסכים איתך.
5: כן, כרגע הם עוד לא עשו כלום.
0: אוקיי, אז גם לכם למושבה, נשוב עוד מעט, יצטרף אליך בהמשך תום בנאדו, ונהיה אתכם עם ההרכבים, עם הניתוחים וכל ההכנות. 8:30, שקעת פתיחה למשחק הזה במושבה. אז ביקרנו גם בבלומפילד, גם בסמי, גם במושבה. עוד מעט גם נגיע לנוף הגליל לקראת המשחק של ריינה מול קריית שמונה נדב מעוז, אבל עכשיו אנחנו הבטחנו שחוזרים לבלומפילד, כי שטראובר ואסלן מחכים למלא ביחד טופס ווינר, ולא סתם טופס ווינר, חבר'ה, יש פה טופס ווינר של אלופים ואולי של אלופה. אז הנה האות ואנחנו מתחילים.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
0: אז אנחנו איתכם בבלומפילד, אסלן שטאובר, רובן באולפן, טופס ווינר ראשון לערב, אתם מוכנים?
7: מוכנים ומזומנים.
0: גם הקהל יש משהו מוכן שם בבלומפילד, ואנחנו מתחילים את המשחק, את הטופס של... יפה. אז אנחנו מתחילים את הטופס שלנו עם המשחק שבו ריינה תפגוש את קריית שמונה בשעה 8:15. ריינה פתאום הפכה, לא רק עכשיו, אבל היא רלוונטית לקרבות ההישרדות. השיגה 3 ניצחונות ב4 משחקים אחרונים. קריית שמונה כבר מזמן הבטיחה את ההישארות שלה, והיא בעיקר מצליחה מדי פעם, מדי שבוע, לשמור על הספורטיביות ולקבל מחמאות על זה. היחסים די צפופים, די דומים. ריינה 2.40, תקו 3.50, קריית שמונה עם 2.45.
1: בלומפילד תתחילו ואנחנו נמשיך.
7: בבקשה, יופי לפני גיל, אז אני אתחיל. קריית שמונה תנצח, היא תהיה ספורטיבית עד הסוף, הקבוצה של שי ברדה עושה עונה נהדרת, והיא לא תחתים את השם שלה עכשיו במשחקים האחרונים.
3: אז אני אומר, כמו שאני רוצה פלייאוף מותח, אז אני רוצה גם תחתית מותחת. אני אומר, ריינה היום מנצחת, והתחתית הופכת להיות עוד יותר בוערת.
1: אני קריית שמונה.
0: אוקיי, אני אומר, לא יופי לפני גיל, יופי לפני יופי, גם תופס במקרה הזה, ואני הולך על אחת ריינה שתנצח, אני הולך עם שטראובר, שיהיה לנו פה אקשן ו...
3: יש להם על מה לשחק, דולף. יש להם על מה לשחק.
1: אין ספק שהפסד מסיים את הסיפור של ריינה.
0: נכון. ברור, ברור. אז באמת הם אגב לקיר. אוקיי, עוברים אליכם לבלומפילד, הדרבי של תל אביב, האחרון לעונה, בו הפועל תל אביב תארח בפעם האחרונה לעונה הזו. דרבי אחד כבר הסתיים בניצחון צהוב ובפנדלים, דרבי שני הסתיים בדוגרב פנדלים בגביע, הלך אז לצד הצהוב, דרבי שלישי הביא ניצחון אדום ששבר בצורת של 12 שנים, דרבי רביעי החזיר את הצבע הצהוב, מה יהיה הערב בדרבי מספר 5 לעונה, הפועל תל אביב עם 2.80, תיקו 3.35, מכבי תל אביב עם 2.20.
1: יופי, תתחילו.
3: אוקיי, אז אני אתחיל. אני חושב שיגמר פה תיקו.
7: הפועל תל אביב תנצח.
1: אסלן. אני שתיים, מכבי תל אביב.
0: אני הולך אחת, הפועל תל אביב. עוד ניצחון אדום לאוסף, ככה לסיום העונה. מרגיש שהרוח טיפה יוצאת מהמפרשים של מכבי תל אביב אחרי שהיא כבר חשבה שהיא רלוונטית לאליפות, בסוף זה לא קורה, והיא תתנחם בגביע אולי. ממשיכים עם קרבות האליפות במושבה, הפועל פתח תקווה, שעדיין לא השיגה נקודה אחת בפלייאוף העליון, תפגוש את הפועל באר שבע, שפותחת במקום השני, אבל מגיעה במומנטום מצוין, אחרי הניצחון הדרמטי בסמי אופר, ותקווה לנעידה של ביתר בסמי אופר. הפועל פתח תקווה עם 7.60, תיקו 5.60, באר שבע עם 1.25.
7: באר שבע קל.
3: אתה רוצה את האובייס או הפתעה?
7: הוא רוצה מה שאתה חושב.
0: התופס שלך, אתה שם כסף להרוויח כסף.
3: אני הולך על הפתעה, תיקו פתח תקווה.
1: אני גם התלבטתי בין תיקו לבאר שבע, אבל אני הולך עם באר שבע.
0: אני הולך על תיקו. כמו שטראובר, פתח תקווה, גם כן רוצים להציל מהכבוד, עומר פרץ היום לא על הקווים, אולי יצא מזה משהו טוב, איזה השקעת אקסטרה כזאת. בוא נראה לאן זה ילך, אבל באמת שאני חושב שבאר שבע... לא תרשה לה, זאת אומרת, אין לה אפשרות ופריבילגיה לאבד נקודות במשחק הזה. אז בואו נראה לאן זה הולך. זה באמת הפתעה אם אני ושטראובר נתפוס את הטקו הזה. ונסיים עם משחק מרכזי לערב, והוא גם באמת המרכזי מבין כל המשחקים. מכבי חיפה בכושר, איך לומר, לא טוב, גרוע, על הפנים, הכי חלש שלה בתקופה האחרונה, מזעזע. כל מילה שנגיד שהיא שלילית במקרה הזה היא רלוונטית. היא תפגוש את המוליכה בית"ר ירושלים, שחולמת על אליפות לאחרי 18 שנה. אבל בית"ר צריכה לשמור על הפסגה, ולהגיע זה קשה, לשמור זה עוד יותר קשה. אז מה יהיה בסמי עופר? מכבי חיפה 4.70, תיקו 4.30, בית"ר עם יחס של 1.50, פיבוריטית ברורה בווינר.
7: בית"ר.
3: אז אני אתן לך הפתעה, חיפה.
1: בית"ר.
0: וואה. אני הולך על הפתעה, תיקו. לא, אתה יודע מה? כן, הפתעת טקו. מה שלא הלך מול בר שבע, אולי יצליח מול ביתר. אני אומר טקו, אז וואלה, שיתופו תופת שמן, חבר'ה. יש לי 4.30 בסמי אופר, 5.60 במושבה, 2.80 בבלומפילד, ריין 2.40, בואנה, זה תופס שיעשה הרבה מאוד כסף. אז שיינו בהצלחה, וכבר חוזרים אליכם להרכבים ולעדכונים, 10 שניות, ואיתכם בבלומפילד.
6: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
10: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: 7.45, אנחנו עוברים ככה וצוללים פנימה רובן להרכבים, לניתוחים המקצועיים, ומתחילים פריגיים בכל המגרשים של הפלייאוף העליון. תחילה אנחנו בחיפה סמי עופר, כי שם ביתר, היא המוליכה, היא רוצה להישאר כזו גם בסיום המחזור ה-32 של הפלייאוף העליון. פלטקביץ' עמית עם ההרכבים, רובן עם הניתוחים.
4: אז שוב ערב טוב לכם מאצטדיון סמי עופר בחיפה, השוערים על קר הדשא שעורכים את החימום, הקבוצות טרם עלו. מבחינת ביתר ירושלים, ההפתעה ב-AIDA ב-11 של יצחקי, אצילי על הספסל, לא פותח ב-11. אני יודע שלביתר ירושלים יש ביום שלישי בטדי את הפועל באר שבע על הראש, משחק עונה אמיתי, אבל אותי לימדו שמה שקובע ומה שחשוב זה כאן ועכשיו, כי לביתר אסור לאבד נקודות, גם הערב כאן בסמי עופר, בכל מקרה 11 של ברק יצחקי, סילבה בן הקורות, אנטוי, מורוז, אנטוי הוא השוער, סליחה, מיגל סילבה הוא השוער, אנטוי הוא המגן הימני, שלישיית בלמים, מורוזוב, קרבלי ודען, מוזי ירוץ על כל קו שמאל, בקישור אינו בן שימול, לוי ולמעלה שוע וקלו. מכבי חיפה ממש עכשיו עולה לחימום שלה, מכבי חיפה ירמקוב הוא השוער, שחקני השדה בתאי, שטייפמן, ניסת, פיינגזיכט, אגבה, רטנר, דון, סייף, חזיזה וגרינברג, ארבעה שחקנים מתוצרת מחלקת הנוער של מכבי חיפה.
1: אפשר להוסיף את טיסה ביסת שזה החמישי.
4: נכון. ינהל את המשחק דוד פוקסמן, יעזרו לו יוסי בבייו ואבי גולדשטיין, שופטי עבר גל לייבוביץ' ומתי יעקובוב, אוהד אסולינו השופט הרביעי. רובן, איך אתה רואה את ה-11 של שתי הקבוצות?
1: נתחיל בהרכב של מכבי חיפה, חמישה שחקנים צעירים בני, כאילו שגדלו במועדון. וואלה, אני בעד, אני בעד, החבר'ה הצעירים האלה נמרצים, רצים, יש קצת, עכשיו יהיה אולי קצת יותר תיאום, כי הם רגילים לשחק יחד, גם אדם גרינברג יחד עם פיינגזיך ועם רטנר. אני בעד, אני בעד ההרכב הזה, צריכים להריץ אותם, לתת להם דקות משחק כדי להרוויח אותם בעונה הבאה, וזה לא בהכרח צריך לבוא על תוצאות, כי עם ההרכב הזה גם אפשר להפתיע את ביתר ירושלים. מבחינת ביתר ירושלים יש להם שינוי אחד, טימותי מוזי במקום אצילי, אצילי ייכנס בהמשך אם יצטרכו אותו. זה עוד איזשהו תוספת של מהירות לקבוצה מנוסה מאוד ביתר, לעומת קבוצה צעירה ומתלהבת. יהיה חיים קשים לביתר ירושלים היום.
0: אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצים לדבר לפי שאנחנו נעבור למגרש הבא, רובן?
1: לא, אני עדיין מסתכל על ההרכב, מנתח את המאבקים, אתה יודע, באגפים, במרכז השדה, מרכז השדה טוב.
4: רובנים ביתר באמת תעלה עם שלושה בלמים, זאת אומרת מורוזוב, קרבלי ודען, בגלל החיסרון של גדרני המוצב, או שנראה קו ארבע, ואז בעצם מורוזוב מגן אחד, אנטווי מגן שני ושני בלמים, ומוזי יותר למעלה.
1: נראה לי שזה יהיה רביעייה בהגנה. כן, ארבעה בהגנה, טימותי ילך קדימה, שיהיה אופציה נוספת של שחקן, הרי קלו, הוא גם מהיר וגם מקבל לרגל, עכשיו כל כדור ששוע יקבל, יהיה לו מקדימה גם את מוזי וגם את קלו. ההגנה של מכבי חיפה חדשה, חלק לא שיחקו יחד, שטייפמן ואיסת מעט
0: מסוכן,
1: מאוד. כן, שיחקו יחד, אותו דבר לגבי בתאי. מכבי חיפה בהנעת הכדור המסודרת, הם יצטרכו לפעמים כשביתר לוחצים לוותר על זה, לשחק מהר קדימה כדי לא להיתפס, אתה יודע, בגלל החוסר תיאום, לשלם על זה.
0: אוקיי, פלטקה, תודה רבה לך.
4: ירושלים עולה לקרדשא.
0: עולה לקרדשא? אפשר לשמוע. אפשר לשמוע. וכמובן שנזכיר שהערב יש איזה עניין עם האוהדים הירוקים של מכבי חיפה והארגונים, אז אני מניח שגם בטלוויזיה, גם ברדיו, אנחנו נשמע בעיקר את העידוד של אוהדי ביתר, כשיש איזושהי מחאה והקהל הירוק לא מעודד.
1: זה כבר שנה שלישית שיש איתם בעיות.
0: זה תשמע, זה בעיות הדדיות, אתה יודע, זה לא רק הם הבעייתיים.
1: לא שהם הבעייתיים, פשוט יש איתם חוסר הסכמה עם הקבוצה, עם האצטדיון.
4: צריך להגיד שגם נגד הפועל באר שבע, האצטדיון לא היה מלא מבחינת אוהדי מכבי חיפה, כך גם הערב.
1: זה צריך להדאיג את הבעלים של מכבי חיפה, שבמשחק כזה אוהדים מעדיפים להישאר בבית, ולא לבוא לראות משחק כל כך אטרקטיבי.
0: טוב, פלטקה, תודה רבה לך. בואו נקפוץ זריז לבלומפילד. חוזרים אליכם, אסלן, שטראובר, הרכבים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הדרבי של תל אביב. וגם יש לנו מספיק זמן להגיע בחזרה למושבה, לגיא דר אחרי זה עם הפועל באר שבע, שמתארחת מול פתח תקווה.
7: אז את האווירה הנהדרת אני בטוח שאתם יכולים לשמוע. הרכבים של הקבוצות הם כאלה: תחילה אורחת מכבי תל אביב, קני מילר למי שלא זוכר עומד על הקווים, בשער אופק מליקה, בהגנה טייריס אסנטה, מוחמד עליקה מררה, רז שלמה ורוי רביבו, בקישור איתמר נוי, עידו שחר ודור פרץ, ובהתקפה אליו ורלה, אמיר סאיטי ואלעד מדמון שמקבל את המקום בהרכב בעקבות רגישות בשריר של אבו פרחי. כן, עכשיו זה הרכב שעולה איתו מכבי תל אביב, הקלאסי שלה בעונה הזאת.
3: הקלאסי, וכשאין לה את סיסוקו, כי סיסוקו מורחק לעוד משחק, אז אין לה ברירה, היא חייבת לעבור עם איתמר נוי. בליץ' מחכה על הספסל, אני מניח שקבל גם הוא דקות במשחק הזה, אבל עושה רושם שמשאירים את הסנטה על קו ימין כדי שיהיה מי שיתמודד עם לוזיו כמה שיותר באחד על אחד, כי זה המאצ'אפ לפי דעתי היום של מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב.
7: ועכשיו הרכב של המערכת הפועל תל אביב, אליניב ברדה פותח עם ה-11-40, בשער אסף צור, כאשר בהגנה מרקוס קוקו, פרנן מיימבו וצ'יקו כמובן. בצד השני יש לנו את דורון ליינר בעמדת המגן השמאלי, כאשר בקישור אדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין, ובהתקפה סטאפ טוריאל, לואיזוס לואיזו ואימנואל בואטן. בדרבי הקודם שהפועל תל אביב הפסידה, קרייב לא היה, ועכשיו הוא חוזר וזה משמעותי.
3: ואני חושב שאליניב ברדה הבין את הטעות שלו, כי אתה לא יכול לוותר על שחקן ברמה של קרייב במרכז השדה, עם כל הכבוד אליאם קצרפולסקי, זה לא אותם, אתה יודע, איכויות משחק ועוצמות במרכז השדה, ואכן נגד ביתר ירושלים הוא מאוד מאוד היה חסר להם במרכז.
1: במרכז השדה הזריזות של שחקנים של מכבי תל אביב קצת יותר בולט, אם זה עידו שחר ואיתמר נוי. בהתקפה,
3: גם הטכניקה,
1: ההתקפה של הפועל תל אביב היא יותר זריזה ומהירה מההגנה של מכבי.
7: כן, וכמובן במכבי תל אביב ההגנה, החלק המשמעותי זה שכמרה נמצא. כל הדבוסות הגדולות של מכבי תל אביב השנה היו כשכמרה לא נמצא. הנתונים איתו, מכבי סופגת חצי שער למשחק, בלעדיו 2.7 שערים למשחק, הבדל מאוד מאוד משמעותי. בצד הזה בונה מכבי תל אביב, האצטדיון למי שלא זוכר, לא יודע, אדום כמעט כולו. האוהדים של מכבי תל אביב כמעט לא היו פה, ברגע האחרון קיבלו את האישור, ואנחנו מקבלים אווירה מטורפת.
0: טוב שכך. אנחנו נפקיד עוד מעט בפרסמות את השידור בידיכם בבלומפילד, אז תשארו איתנו בהזנה. תודה רבה לכם יוסי אסלן ולירן שטאובר לקראת הדרבי של תל אביב. עכשיו עד סיום השעה אנחנו רוצים להיות במושבה, חוזרים לגיא דאר, אוטוטו ב8:30, כמו כל המשחקים, הפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע, זמן להרכבים וניתוחים.
5: מצוין, אז באמת ניתן לכם כבר את ההרכבים, כולל יש כמה הפתעות. אז תחילה הרכב של האורחת הפועל באר שבע, אופיר מרציאנו בשער, בהגנה גיא מזרחי, ג'יבריל דיופ, מיגל ויטור ומתן בלטקסה, אלדר לופז מחוץ לסגל, טוענים לתשישות, בזכות עומסים, תרצו איך שיקרו לזה שתרצו. בקישור, באמצע שי אליאס, קינג סקנגווה, רועי לוי ומוחמד אבו רומי, ג'וון איסט בחוד במקום זלטנוביץ'. זה אומר, חישוב מהיר, 6 שינויים מה-11 ביחס למשחק הקודם, במצחו 1-0 את מכבי חיפה. בצד השני הפועל פתח תקווה עם עומר קץ בשער, נועם כהן, אורל דגני, איתי רוטמן ושחר רוזן בהגנה, בוני אמיאן, ארי כהן ורועי דוד באמצע, קליי וממדי דיארה מאחורי מרק קוסטה בחוד. גם פה הפועל פתח תקווה הרבה שינויים, הרבה רוטציה שמבצע המאמן עומר פרץ, היום יובל שפונגין יהיה על הקווים, ולועדי הפועל באר שבע נותנים פה אווירה נהדרת. נעדכן שחמודי קנן חוזר לסגל אחרי זמן מה שלו, אולי גם הוא ישותף בהמשך, אולי יצטרך אותו המאמן רן קוז'וך. יש פה הרכב שונה לגמרי של באר שבע, אולי רובן נשמח להתייחסות שלך, זה באמת
0: בדקה, הרבה הפתעות. בבקשה רובן, תן את ההתייחסות.
1: כן, עד עכשיו, אתה יודע, ביתר ירושלים השתמשו בספסל הרבה יותר מבאר שבע, והגיע הזמן שבאר שבע גם השתמשו בשחקני ספסל בגלל הרוטציה. אני לא יודע אם היום זה יעלה להם ביוקר, כי הפועל פתח תקווה,
5: אגב לא ציינתי רובן של לוקאס ונטורה כמובן מושעה עקב צהובים, בגלל זה הוא לא בהרכב.
1: כן, אבל מנורת הזרה, יש עכשיו סיכויים יותר טובים להפועל פתח תקווה כן לעצור את באר שבע בתיקו.
5: ושימו לב שבלוריאן פותח על הספסל ודיופ שבהרכב, לשניהם יש סכנת עוד כרטיס צהוב אחד והם לא משחקים במשחק העונה. גם זה משמעותי, גם על זה נעקוב בהמשך. אני בטוח שגם זה היה במערך השיקולים של קוז'וך.
0: כן, יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. אנחנו לא, אני לא מוסמך להגיד לך בוודאות אם זה השיקול או לא, אבל... נשמע הגיוני.
1: אין שחקנים עם מספרים בבאר שבע, אתה יודע? יחסית לקבוצה שרצה לאליפות.
0: זה עבודה צוות, ראובן, זה הקבוצה עצמה.
5: אפשר להגיד שזלטנוביץ' זה איש המספרים, 13 שערים ו4 בישולים העונה, 5 שערים...
1: חייב לחזור לעצמו, כי במשחק האחרון הוא היה חסר להם, וכמעט הם לא ניצחו. אם הוא לא יהיה במשחק טוב היום...
5: אגב, גם קנגו, 10 שערים, 6 בישולים.
0: אנחנו צריכים לסגור שעה. אז גם אליך, גיידר, אנחנו נחזור לעוד סבב עם פתיחת השעה הבאה שלנו. בשלב הזה, תודה רבה לך. 7:56, אנחנו ראובן סוגרים חצי שעה ראשונה, מיד פרסומות ו8 חדשות, ואז חוזרים עם עוד פריגיים, לקראת המשחקים של 8:30. בזמן שלא נהיה כאן, אנחנו ממשיכים בשידור החי בדיגיטל, בפייסבוק וביוטיוב, במודי שבת שכדורגל, נהיה בבלומפילד עם אסלן ושטאובר. עכשיו, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של שבת של כדורגל, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור...

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
10: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: מיד באילת,
11: שבת של כדורגל.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003. שירבית.
11: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקה מתריעה מפני ירי רקטות וטילים נשמעה לפני זמן קצר בקיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. מדובר צהל נמסר כי מוקדם יותר הותקפו גם שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, שאחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. הפרקליטות צפויה להגיש מחר כתבי אישום בפרשת רצח ימנו בנימין זלקה זכרו לברכה שנרצח בערב יום העצמאות, כשלפי הערכות החשוד המרכזי יואשם בעבירת רצח באדישות, ועוד יתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירת תקיפה בלבד. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
16: משפחת זלקה כועסים על הפרקליטות ודורשים שהחשוד המרכזי יואשם בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות, ודורשים להאשים לפחות את חלק מהנערים בעבירה של רצח בצוותא, כלומר בשותפות לרצח. הערב בשעה 8:30 הפגין המשפחה מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב תחת הסיסמה אימנו נרצח לפני גיל 21, הרוצחים שלו השתחררו לפני גיל 20. המשפחה קוראת לציבור להגיע להפגנה.
15: עוד בחדשות, פעוט בן 3 נפגע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד בתמרה. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה להמשך טיפול רפואי. בנוסף, נער בן 13 נפגע באורח קשה כשנפל מסקייטבורד ברחוב התאנה בלוד. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: הערב והלילה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשיך מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הצטרפו אותך איגו כוכבית 2300, על פי סקר מכון גאוקטור, דף מאוגוסט 2025, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, 8:04, שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, יוסי אסלן בבלומפילד, עם לירן שטאובר, כאן באולפן דולבנישליס, ביחד עם ראובן אתר, תודה קובי, אוהבים אותך מלא, שבוע טוב גם לך, אין על קובי פרל שלנו, שכנראה מוטט לי דולב, אנחנו רוצים את אסלן,
1: הוא עכשיו נקרא מצחוק פה דולב, קובי.
0: אני במקומו לא הייתי צוחק, הייתי מזיל דימה, סתם. סתם, הוא מתגעגע לאסלן, אני מכבד את זה, וזה בסדר גמור, הוא מראה סימני אהבה בדרכים מקוריות, רק שאשתו בסוף הוא נכנס עליו, שהוא חולם בלילה על אסלן. טוב, אנחנו עם שבת של כדורגל, מחזור 32 בפלייאוף העליון, 31 בפלייאוף התחתון, שנו כאן הערב ארבעה משחקים, בון בוניירה, 8:15, עוד 10 דקות, באצטדיון בראל בנוף הגליל, מכבי בני ריינה מול עירוני קריית שמונה, 8:30, פלייאוף עליון, 3 משחקים, הדרבי של תל אביב, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב במושבה, הפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע, ובחיפה סמי עופר, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. טוב, מוכן לשעה? כי בעוד 25 דקות רובן, מלא מילוך, יש לנו פה מלא משחקים במקביל.
1: כן.
0: יהיה קשוח.
1: כן.
0: זה גם יהיה כיף. בוא נראה אם נדב מעוז כבר איתנו בנוף הגליל, שם עוד לא ביקרנו, לקראת המשחק של ריינה מול קריית שמונה. נדב מעוז, האם איתנו או שבעוד רגע? אוקיי, עוד רגע הוא איתנו, בסדר, נמתין לו בסבלנות, הלך עבר רגע את דף ההרכבים. הנה איתנו, הלאה נדב מעוז, שבוע טוב.
2: שבוע טוב לכם מאצטדיון בראל, ברוכים הבאים להתמודדות בין בני ריינה לעירוני קריית שמונה. אני לא יודע כמה פעמים הייתי כאן באצטדיון הזה ואמרתי שזה משחק ההזדמנות האחרונה עבור בני ריינה שמצליחה להישאר בתמונה באמת כל פעם מחדש, אבל תוסיפו לזה את הניצחון האחרון במחזור האחרון, 2-0 בדוחה על סכנין, 3 ניצחונות מתוך 4 משחקים אחרונים, וריינה כבר מצמצמת את הפער באופן משמעותי. נכון, היא במקום האחרון עם 21 נקודות, 4 נקודות פחות מהפועל ירושלים, הבעיה שלה זה כמובן הפרש השערים הבעייתי, אבל היא יודעת
1: כן,
2: שאם
1: אבל,
2: היום היא מנצחת...
1: ניצחון היום להחזיר אותם חזרה בגדול למעבר.
2: לחלוטין, לחלוטין. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הטבלה, ואנחנו אומרים, בני ריינה 21 נקודות, אשדוד 25 והפועל ירושלים 25, והפער עם היום ריינה מנצחת, מחר הקבוצות של...
1: כן, ובמקרה הזה, אתה יודע, כל שבוע וחודש...
0: אבל משהו... משהו בא להגיד שאם מנצחת היום, אז אתה יודע, מחר טבריה עם נתניה, והפועל חיפה עם אשדוד, והפועל ירושלים עם בני סכנין, אז זה יוצר פה אומס ובלגן, ובוא נגיד שכל מי שמתחרה או מתמודדת על ההישארות, תשמח שריינה תפסיד היום לקריית שמונה, אז ייתן את הצ'קט.
1: גם טקו מחוץ לתמונה. ירד להם האוויר, בוא נאמר.
0: רק ניצחון, רק ניצחון.
1: כן, הם בדיוק, הם במצב שחייבים לנצח.
0: נשוב לנדב מעוז עוד מעט, משחק חשוב, אבל אין ספק שיש לנו הרבה יותר חשובים הערב בפלייאוף העליון על האליפות, אבל נקווה להרבה איתותים שנוכל להגיע לנוף הגליל כמה שיותר לנדב מעוז. תודה רבה נדב, נשוב אליך עוד מעט. עכשיו פותחים את השעה עם כל משחקי הפלייאוף העליון. בוא נגיד ערב טוב לכולם ביחד. סמי, לא סמי, בוא נתחיל עם המושבה. גיא דר, הפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. אלן גיא דר.
3: שלום, שלום, שוב שבת שלום, כבר שבוע טוב האמת, ואנחנו
1: כן,
3: כאן
1: כן,
3: במושבה מתמרקים לקראת שריקת הפתיחה, כן, שבוע טוב, מתמרקים לקראת שריקת הפתיחה, עודי הפועל באר שבע, תהיתם כמה מגיעים, אז כן, יש בערך 5,000 עודי הפועל באר שבע כאן, עוד ממש כמה מקומות שכנראה יתפסו בדקות הקרובות. בהחלט, ראינו אותם בנוכחות גבוהה גם מחוץ לאצטדיון בדקות שלפני שנכנסנו כאן לחבר הכל. עודי הפועל פתח

0: הרגל שהם מציגים במשחקים האחרונים, בפלייאוף העליון, בלי נקודות, בלי תצוגות הכדורגל שהרגילו את האוהדים שלהם. ראינו את האוהדים פה ממלאים את האצטדיון כבר במשחקים קודמים. אפשר יותר, אם אתם עדיין בדרכים, פתח תקוואים יקרים, בואו, אנחנו נשמח לארח אתכם כאן מתחתנו.
1: תבואו, גיא נחכה לכם. רגע, תשאל איתנו גיא דהר, בואו נצרף את שלמה וייס בחיפה, סמי עופר, אותה השעה, מגרש אחר. אבל גם כן, קבוצה שרוצה אליפות, ביתר ירושלים, מול מכבי חיפה, אהלן וייסי, ערב טוב.
2: אהלן חברים, ערב טוב, כמו שאמרת, אליפות על הפרק, מתחילים את הסיבוב השני של הפלייאוף העליון, מני טיים, וכמו שבאר שבע עושה קצת שינויים, גם ביתר ירושלים נותנת לכמה שחקנים לנוח, גם ירדן כהן היום על הספסל, כמובן, עומר אצילי על הספסל, אז יש כאן שינויים בביתה, רוצים לחלק את העומסים, אבל מבינים שהיום אי אפשר לזלזל במכבי חיפה, ואם הם רוצים להגיע כמובילה גם ליום שלישי למשחק הגדול של העונה, הם חייבים לנצח.
3: למעשה יש שלושה שינויים, אחד זה כפוי בגלל הצהובים של גדרני, אבל אצילי וירדן כהן.
2: אצילי וירדן כהן, מורוזוב, עוד פעם, השאלה הכי גדולה, אני עדיין לא יודע על התשובה, האם זה מערך של שלושה בלמים, כשמורוזוב הוא הבלם השלישי ומוזי על כל הצד, או שאנחנו רואים היום את מורוזוב כמגן שמאלי, מאוד מעניין לראות איך יצחקי עולה. הרבה אומרים שעומר אצילי היום בחוץ, כי זה מערך של שלושה בלמים, אבל אנחנו נחכה לדקה, לשתי דקות הראשונות, ואז נראה באמת מה קורה בפועל.
3: כן, זה גם שינויים שאפשר לעשות אותו. שינויים שאפשר לעשות אותם תוך כדי משחק. אם ביתר ירגישו שמכבי חיפה לוחצים חזק קדימה, אז הם יצרפו עוד בלם להנעת הכדור כדי לעשות את המעבר יותר מסודר, כי אז לחלוץ גרינברג יהיה יותר קשה מול שלושה בלמים.
1: חבר'ה, אני רוצה ברשותכם רגע שאלה לכל המשתתפים הערב וכל מי שאיתנו כאן בשידור. בואו נצרף גם את בלומפילד, את אסלן ושטראובר.
4: כן, חברים.
1: איתנו, כן? ובואו נצרף ברשותכם. הנה, גם נדב מעוז בנוף הגליל מצטרף אלינו, על הנדב.
5: אנחנו איתכם.
1: אז חברים, ביתר ירושלים עם 70 נקודות, הפועל באר שבע עם 69. בסיום הערב הזה, מי תהיה במקום הראשון, ביתר או באר שבע? מה אומרים בבלומפילד?
4: ביתר.
3: ביתר.
1: ביתר. מה אומרים במושבה?
0: אוקיי, אז אני חושב שמי שתהיה במקום הראשון בתור מחזור הזה תהיה ביתר. בנאדו איתנו כאן, בנאדו מי אתה אומר?
6: אני חושב שאנחנו נראה את ביתר ממשיכה להיות במקום הראשון.
1: יפה. מה אומר גיא, מה אומר נדב מעוז בנוף הגליל?
5: אני מרגיש שבאר שבע תהיה גם בסוף המחזור הזה וגם בסוף העונה.
1: וואה, אז נדב רואה פה מהפך הערב. מה אומר שלמה וייס בסמי עופר? מי שגם אחראי למה שאנחנו נשמע כאן הערב?
2: ביתר תהיה מקום ראשון, אבל גם באר שבע תנצח היום.
1: כלומר, הדו-קרב הזה יימשך גם למחזור הבא.
2: אוקיי,
1: רשמנו. מסקרן מאוד, מה אומר רובן אתה אגב? מי תהיה ראשונה בסוף הערב?
3: מה שהיה ומה שיהיה.
1: ביתר תמשיך להיות הראשונה? כן. הבנתי אותך. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז תודה לכל החברים בכל המגרשים, מיד חוזרים לכולם. עכשיו בואו נשאר רגע במושבה עם גיא דר ותום בנאדו שמצטרף אליו, אלן בנאדו, שבוע טוב. תן לנו קצת את השקל 90 שלך לקראת המשחק הערב במושבה. האם באר שבע, האם פתח תקווה תצליח לעצור את באר שבע? האם היא תרשום נקודה ראשונה בפלייאוף העליון הערב, דווקא מול באר שבע שרוצה אליפות וצריכה את הנקודות בצורה מטורפת?
6: קשה מאוד, הפועל פתח תקווה קשה לה בפלייאוף העליון, אנחנו רואים שהיא לא מצליחה לייצר נקודות, אומנם בכמה משחקים ראינו יכולת טובה, אבל אני חושב שהסיפור היא באר שבע, רוטציה מוגברת של קוז'וך, צריך לראות מה זה יעשה לקבוצה שלו, קודם כל הרבה אומץ, נכון שצריך גם לתת לשחקנים לנוח ולהשתמש בכמה שיותר שחקנים, אבל בשלב כזה במאני טיים, כאשר הוא עודף אחרי ביתר ירושלים, הוא לוקח פה אימור גדול עם המון שינויים בהרכב, כמובן שוונטורה מורחק ולא יכול לשחק, אבל שאר החילופים הם חילופי רוטציה, ויש פה באמת ניסיון של קוז'וק לעשות הרוטציה, והשאלה מה זה עושה ליכולת של הקבוצה, אבל באר שבע אין לה תירוצים, היא חייבת להמשיך לרדוף על אחרי ביתר, היא חייבת לקחת פה 3 נקודות, וגם אם אני מנתח את שני הרכבים, יש פה יתרון איכותי אדיר להפועל באר שבע.
0: אני חייב רגע התייחסות, עולה פשוט לתפאורה של יהודי הפועל באר שבע שכרגע ממש עולה למעלה.

0: קודם כל יפהפייה בדגלי פריסה אדום לבן עם שלט ענק, בואו נמריא עד סוף הדרך, עם תמונה של נילס הולגרסון, מי שגדל בשנים האלה.
1: בוא נילס, בוא נעוף, בוא נמריא עד סוף הדרך.
0: תודה רבה, תודה רבה דולב. בדיוק זה, בדיוק זה.
2: יופי של יכולות שירה דולב.
0: כן,
1: אני יכול להמשיך גם, אני מכיר את כל השיר בעל פה.
0: אתה עובר איתנו לשלב הבא.
1: גדלתי על נילס הולגרסון, מה?
0: גם אני, זה בדיוק הגיל.
2: כולנו דולב, כולנו.
1: גם אתה בנהל אותם, בקשיש.
0: אקה, וזה, תפתח בהרכב אולי ותיתן משהו.
1: יפה, טוב, אז חברים, עוד רבע שעה למשחק שלכם, ולמעשה לכל המשחקים, אז נשוב לכם עוד מעט למושבה. עכשיו קופצים לבלומפילד, שוב ליוסי אסלן ולירן שטראובר, לקראת הדרבי של תל אביב, האדום מול הצהוב. ושוב נאמר, למי שככה פספס, הייתה איזושהי סאגה עם הקהל הצהוב, כן יכול להגיע, לא יכול להגיע, כן יגיע, בסוף מגיע, הסתדר העניין, אני שמח שזה הסתדר, כי משחק קשה כזה, בלי אוהדי שתי הקבוצות, זה לא דרבי על אמת.
3: חד משמעית, מכבי תל אביב שלפה את כל הטריקים המשפטיים שהיא מכירה כדי לאפשר את הדבר הזה.
1: מורה מאירי, אלוף, מספר אחד בארץ.
3: והקהל הצהוב נמצא כאן מול הקהל האדום שנמצא כאן.
1: אתה מה שנקרא שתיקה הסכמתך, או הגיחוך הסכמתך, מקבל זאת כהסכמה.
3: קודם כל אני חושב שהוא איש מקצוע מאוד מאוד טוב במקצועו. אני חושב שיש פה גם טעם אולי לפגם שאדם גם מייצג מועדון וגם סגן יושב ראש ההתאחדות. ואפשר לפתוח את השיחה הזאת ביום אחר, אבל מכבי תל אביב בעניין הזה לא עשתה איזשהו טריק משפטי מתוחכם מדי. מותר לחכות 5 ימים להגשת הערעור, היא חיכתה בכוונה ליום החמישי כדי שכשהיא מגישה את הערעור בית הדין העליון לא יוכל להתכנס, ואז יהיו חייבים לעכב את העונש עד להתכנסות שלו, ואז הקהל יגיע לדרבי ולא יגיע לטרנר. לא איזה משהו מתוחכם מדי, אבל עבד.
4: אני חושב שבכלל היו צריכים לחשוב גם המנהלת דולב דווקא לאור התקופה, אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, לחשוב טיפה להפעיל את חוק ההיגיון. עד שאנחנו מקבלים כבר פלייאוף כזה, עם קהלים כל כך ססגוניים, כל כך צבעוניים, אפשר להסתפק כרגע בכנסות גבוהים מאוד, ולא בעונש הזה של קהלי חוץ. כי לא נשכח שעד לא מזמן היינו עם קהלים שוממים לגמרי. והתפללנו רק שיאשרו לנו להכניס 2,000 או 3,000 או 5,000. אז כבר יש לנו את האפשרות לראות הצטדיונים כאלה בפלי אוף כזה. בואו נפעיל טיפה את חוק ההיגיון, אנחנו לא מדינה רגילה, ובטח ובטח לא עם פלי אוף רגיל.
5: לירן, נעבור למקצועי רגע. ניצחון של מכבי.
1: בקצרה, כי אני צריך לפתוח משחק.
5: כן, ניצחון של מכבי בדרבי, יש מצב שהמאמן ימשיך?
4: יש מאוד מצב.
5: גם בעונה הבאה בתוכניות יהיה?
4: יש מצב שהמאמן ימשיך, הוא דרך אגב הצד היותר דומיננטי שהיה עם דיילה פה, הוא גם מעורב מאוד במהלך המשחק בעמידה על הדשא.
5: זאת אומרת לא יפתיע אם הוא יקבל את הבושכות גם לעונה הבאה.
4: אם הוא יוכיח את עצמו...
3: רובן, אחרי מה שעבר השנה על מכבי תל אביב, משהו כבר יפתיע אותך קדימה?
4: שום דבר. שום דבר, ועוד פעם, גם הכל שאלה מי המנהל המקצועי שימונה בקרוב במכבי תל אביב.
1: אוקיי, עוד יהיה מספיק זמן לדון בנושא הזה ובכל המחשבות והכנות לעונה הבאה. בואו נבוא קודם כל את הערב הזה שלנו כאן ועכשיו. חברים בבלומפילד, תודה רבה לכם, שוב עוד מעט. עכשיו אנחנו רוצים לפתוח משחק בנוף הגליל, חוזרים אליך נדב מעוז, ריינה מול קריית שמונה, יש כדורגל.
6: יש כדורגל, אצלנו 2 דקות משריקת הפתיחה, עדיין 0-0 בין בני ריינה לעירוני קריית שמונה. נרוץ במהרה להרכבים, קריית שמונה פתחה בהרכב הבא בין הקורות, דניאל טננבאום, חוליית ההגנה, עידו וייר, נאמניה, ליוביס לייביץ', שי בן דוד ואיציק שולמייסטר. בקישור, אופיר בן בנישתי, קריסטיאן מרטינז, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי ומוסה אלי. בחוד, מלך השערים של הקבוצה, ויהיה מעניין מאוד לראות אם קריית שמונה תצליח להשאיר אותו בעונה הבאה. זהו כמובן אדריאן אוגריסה. בוא נהיה מהתקפה הזו עכשיו של קריית שמונה מצד שמאל, מרדכי מוציא כדור רוחב, זה יכול להיות מסוכן, אבל הביתה הזו של בן בנישתי נבלמת פעם ראשונה. עוד הרחקה של הגנת בני ריינה, ותתחיל עכשיו ריינה את ההתקפה שלה עם עבירה במרכז השדה. בני ריינה פותחת בהרכב הבא, ליאור גליקליך בין הקורות, חוליית ההגנה עבדאללה ג'אבר, ריאד חבשי, מור ברמי ומוחמד שקר שישחק על כל הקו. בקישור, אילאל מקייס, קריס טאי, אנטוניו ספר, וירג'יל פינסון, אסיל קנאני וחלוץ השפיץ ויטלי דמשקן. שופט את המשחק אביעד שילוח, עוזרים לו הכוונים עומר ברביירו וישראל פלדמן. שופט את רביעית ספיר. כן,
5: נערכו שם למקרה של אזעקות, כי
1: כן, אני רואה עכשיו על המסך,
5: אני רואה, בדיוק יש מזמן, שלומי זה לא רחוק.
6: לא, צריך להגיד שכשאתה מדבר על לימן, זה יותר אזור הגליל המערבי, אזור נהריה. אנחנו יותר אזור הגליל והעמקים. יש טווח אווירי מאוד מאוד מרוחק. נגיד שלפחות אני לא שמעתי על איזה הכנה מצד הקרוז בנוגע להתראה של פיקוד העורף, אבל אני חושב שלצערי, גם האוהדים, גם השחקנים, גם אנחנו כאן בעמדת השידור מתורגלים, ואם כבר אני לא ידעתי על הזקות האלה, אז נשלח כמובן חיבוק לחברים שלנו.
5: לא, אני פשוט שואל למה במקרה כזה, אתה יודע, אפשר להגיד משהו בקרוז, להכין את האוהדים למקרה ו...
6: לא משהו שנאמר כרגע.
5: אני חושב שצריכים לעשות את זה, כן.
6: תשמע, צריך להגיד שאני אתאר לעצמי שגם בסמי אופר יש היום למעלה מ-10,000 צופים, קצת יותר קרובים מאיתנו.
1: 25,000, 20,000 שלו. טוב, בוא נקווה שיהיה רגוע ויהיה שקט ושזה באמת... לא יגרר לעוד אזורים, וגם באזורים האלה שלא יהיה יותר. נדב מוז, תודה רבה לך,
6: ברמת הגליל,
1: כרגע אצלך, עדיין 0-0 במשחק הזה של ריינה מול עירוני קריית שמונה. אנחנו מכאן רוצים להיות בסמי עופר בחיפה, שוב איתך שלמה וייס, עוד 10 דקות המשחק של מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. מה קורה בסמי וייסי?
7: כן, אז כמו שאמרת עוד 10 דקות, אבל כמו שראינו פה בסמי עופר לפני 3 ימים, מול הפועל באר שבע, הרבה מאוד קרחות, להערכתי 15,000-18,000 צופים, בערך זה סדרי הגודל שיש כאן. אוהדי ביתר כמובן, בניגוד לאוהדי באר שבע, כן ממלאים את כל המקומות שניתנו להם.
1: ברור.
7: אבל אנחנו כאן בדרך מקווים למשחק באמת, באמת טוב. ראינו את, עכשיו את הקבוצות יורדות מכר הדשא, עוד מעט כמה דקות הם יעלו בחזרה. כבר השחקנים המחליפים כן עולים בחזרה אל קר הדשא. הטקס שאנחנו מכירים שכל האצטדיון מוחשך, אז הכל פה מוכן באמת למשחק טוב.
5: וואו, זה מאכזב לראות כל כך הרבה כיסאות ריקים, אבל הנה.
7: כן, אבל גם צריך להגיד גם די מובן בסוף.
5: לא, אני, זה מובן. אני חושב שחשבו במכבי חיפה שלא משנה איך הקבוצה תיראה, בכל מקרה יהיו את ה-30,000. הנה, עובדה שלא. זה גם כן, צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם. איך יכול להיות במשחק הזה נגד ביתר ירושלים, מכבי חיפה, אין מגרש מלא, מאכזב.
7: זה נראה שיש קצת יותר מהמשחק הקודם, אז בגלל זה אני אומר אולי 18. אנחנו עוד מעט נראה גם מספר רשמי.
5: 10,000 אוהדים פחות.
7: כן, אנחנו נראה גם מספר
5: רשמי. העדיפו להישאר בבית ולא לבוא.
7: כן, חד משמעי.
1: ניצו את העונה, אפשר להבין את זה, ראובן.
5: לא, אני לא בא, אני פשוט, אני חושב שבמכבי חיפה צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם, כי אם הם חשבו שבלא משנה מה, תמיד יהיו 30,000, הנה, שליש אצטדיון ריק.
1: טוב, תגיד, וייסי, ראיתי שגם הערב ראיתי את השלט של האוהדים לגבי שחר.
7: כן, הוא יישאר, השלט השחור הגדול לא רוצים את שחר בחיפה. עוד פעם, כל עוד לא יקרה פה איזה משהו דרמטי, אני מאמין שנראה אותו גם בשני המשחקים שנותרו. אגב, עוד שלט שעכשיו מרימים, חי כמו נסיך, נלחם כמו אריה, הלך כמלאך, דניס לג'סינקי.
1: זה שלט חשוב.
7: מקווה שאני אומר את השם. זכרו לברכה, אגב, זה אוהד מהלב של האולטרס שהלך לעולמו.
5: כן. הוא היה עם התופים של האולטרס.
7: כן, הוא היה מתופף, כן. אז עכשיו מרימים גם זכרו. עצוב מאוד.
5: במחלה, אני הבנתי. מחלה
7: קשה. נכון, אמת.
1: טוב, נלך לווינר, וייסי. אנחנו עוצרים אותך פה איתנו.
7: יאללה, יאללה, יאללה, אני מוכן.
1: הנה האות, ואנחנו מתחילים, יאללה.
8: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
1: טוב, אז אנחנו עם הווינר, מתחילים עם משחקים של מחר, פלייאוף תחתון, סמי עופר, הפועל חיפה, תפגוש את מועדון ספורט אשדוד למשחק של עונה. האדומים הכרמל נמצאים שתיים מעל לקו האדום, אשדוד מתחתיו, ולא נמצא כבר 21 מחזורים, ניצחון של הפועל חיפה, והיא כנראה מבטיחה הישארות, ניצחון של אשדוד, אמור לעלות אותה מעל הקו האדום. מה יהיה מחר בסמי? הפועל חיפה, 2.25, תיקו 3, אשדוד 3.
7: אני הולך על איקס.
5: אני 2, אשדוד.
1: אני הולך גם כניקס. זו התחושה שלי לגבי המשחק הזה. ממשיכים. עוד משחק לא פתחתון, הפועל ירושלים, תפתח את המחזור כשהיא מעל הקו האדום, רק בזכות הפרש השערים, והיא תפגוש את סכנין שסיימה את העונה ומעבירה את הזמן ככה בינימים או פחות בינימים. מה יהיה במשחק הזה?
5: מבוישת את עצמה בפלייאוף, כן.
1: הפועל ירושלים, 1.85, דקו 3.75, סכנין 3.30.
7: המשחק בטדי, נכון?
5: כן.
7: בטדי, אז הפועל ירושלים, הפועל ירושלים.
5: אני הולך איקס.
1: אני הולך עם וייס על הפועל, אני הולך עם וייס על הפועל ירושלים. אנחנו ממשיכים למשחק נוסף בפלייאוף התחתון, גם אחר עירונית טבריה, שאחרי שירדה לה את 8 הנקודות, פותחת את המחזור, כשהיא 2 נקודות מעל הקו האדום, תפגוש את המוליכה של הפלייאוף העליון, מכבי נתניה. טבריה עשתה כאן מסע מדהים, אבל עדיין בסכנה וצריכה לנצח כדי להישאר ולשרוד. טבריה 2.35, תיקו 3.30, נתניה עם 2.60.
7: אז פה אני הולך עם הפתעה, אני חושב שדבריה מחר תופתע ותפסיד. מכבי נתניה מנצחת.
5: אני הולך על איקס.
1: מה אתה אומר? אני הולך עם דבריה, תמשיך במסע שלה. זה מה שאני חושב. אבל זה לא פשוט, נתניה באמת במומנטום חיובי. בואו נראה אם זה יכול לקרות.
5: פעם הקודמת הם קיבלו בראש מדבריה, נדמה לי 3-0 או 4-0.
1: ממשיכים, משחק גדול, משחק ענק, עם היריבות הכי מפורסמת, וייס יודע על מה אני מדבר, נכון?
7: באמת.
1: מחר, ברסה, תפגוש את ריאל מדריד לסופר קלאסיקו האחרון של העונה, הניצחון של ברסה או טקו, יכתיר אותה לאלופה על חשבון היריבה הגדולה, על חשבון ריאל מדריד, שחייבת ניצחון כדי להגן על כבודה, וכל זה אחרי שבוע סוער בריאל מדריד שכלל אלימות בחדר הלבשה, כנסות, בקצור, שבוע לא נעים. ברסה, פייבוריטית ברורה עם 1.60, תיקו 4.40, ריאל מדריד עם 4.
7: אני חושב שברסה מחר תחגוג אליפות על הראש של ריאל מדריד, ברסה.
5: איקס, יחגגו בתיקו.
1: אני הולך איתך על ברסה. אוקיי, חבריה, תודה רבה, הנה האות, וכבר באים למגרשים לכדורגל.
8: לא תשלח.
9: איך תיקח?
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
11: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
1: טוב, ראובן, אתה מוכן? אנחנו בשעות האחרונה, עוד 3 דקות למאני טיים.
5: כרגע בשלושה מגרשים יש תקסים, אז אולי כדאי שנעבור לריינה, קריית שמונה, עד שיסתיימו התקסים שם.
1: נדב מעוז, בנוף הגליל, ריינה מול קריית שמונה, אנחנו איתך.
12: תודה רבה שהצטרפתם אליי, 12 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, אולי עכשיו ריינה בתוך הרחבה, זה עדיין לא נגמר, יש קציאת בתוך הרחבה, נותן את היתרון, ובסופו של דבר, השחקן שהיה שרוע על קר הדשא, עמד על קו השער, והצליח להציל את זה. מעניין אותי לדעת מה היה קורה, אם המהלך הזה היה מסתיים רובן בצורה אחרת.
5: הוא עשה שלושה גלגולים, זה בן דוד. התגלגל, התגלגל, התגלגל, קם, עדף את הכדור וחזר להתגלגל.
12: לקח גול. שי בן דוד פשוט לוקח כאן גול בטוח.
5: הוא לקח גול וחזר לגלגולים.
12: חזר לגלגולים? תשמע, אתה יודע, העניין של כל הפציעות ראש, וראינו את זה בשבוע שעבר במשחק של מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, שלפעמים שופטים, אני לא יודע אם צריכים לשפוט מהר מדי או מאוחר מדי, אבל במקרה הזה אביעד שילוח נתן את חוק היתרון.
5: הוא החזיק את הרגל דרך אגב, לא את הראש.
12: אם הוא החזיק את הרגל זה סיפור אחר.
5: כן, כן, החזיק את הרגל והוא קם, והנה הוא חזר לשחק.
12: נהיה עם עוד התקפה של ריינה, הגבהה של שקר, לא מספיק טוב, ספר מנסה להגיע לכדור וגם מצליח. כדור נשאר ברגליים של אל מקייס, מעביר את זה ימינה אל שקר. שקר צריך לראות אחורנית, יופי של מסירה אל טאי, טאי לאל מקייס. ההתקפה הזו עכשיו של ריינה בתוך הרחבה קנעני, מאבד ריכוז, מאבד גם את הכדור, וזה בידיים הבטוחות של דניאל טלנבאום.
5: פתחו מצוין ריינה.
6: כן, כן, רוצה יותר. אתה יודע, רובן, גם אני חושב שבאופן טבעי יש לומר שקריית שמונה כבר נשארה בליגה, אם מבחינתה במקום השמיני עם 36 נקודות אחרי הניצחון במחזור הקודם היא יודעת שנשארה, ריינה צריכה יותר. אני לא אומר שבדרך כלל מי שרוצה יותר וצריכה יותר גם מנצחת, אבל אנחנו אוהבים ספורטיביות.
5: כן, אבל בפלייאוף הזה גם קריית שמונה וגם נתניה, הן נותנות בראש לקבוצות שבתחתית.
1: אוקיי, נדב מוס, תודה רבה לך בנוף הגליל. ממשיכים, רובן, למאני טיים, 8:30, בעוד 20 שניות, מה שאומר שאנחנו רוצים לפתוח משחק גם בבלומפילד, שם כבר הזיקוקים הודלקו, נכון, אסלן שטראובר?
9: בערך 22 זיקוקים ב-20 אבוקות, עד עכשיו רק מהקהל של הפועל תל אביב. הנה עכשיו ה-23, זה יורה זיקוק זיקוק פעם באיזה חצי דקה.
1: אני צריך לעשות ווינר על הזיקוקים, כמה יהיו.
4: כמה זיקוקים יהיו.
9: ועכשיו רימון השן אדום ביציאה של 4-5.
5: אבל לא זו מקרה במגרש, אסלן.
9: לא, היה רק מקרה אחד חמור שהם זרקו אבוקה אחת לכיוון כוחות ההבטחה, ככה זה היה נראה, עושה רושם שהם לא פגעו, אבל חוץ מזה הכל עד עכשיו נשאר ביציאה, מה שכן עכשיו עם הרימון השן, מסופקן אם נתחיל בזמן.
1: תשארו איתנו, קפיצה לסמי אופר, מכבי חיפה, ביתר, וייסי, מה קורה אצלך בסמי?
7: אתם שומעים את הרעש, אני מקווה, גם ביתר ירושלים, גם מכבי חיפה הולכים אל הקהלים שלהם, מקבלים תשואות, האמת, גם שחקני מכבי חיפה הפעם, שהתרגלו לבוז במשחקי האחרונים, מקבלים תשואות, הכל מוכן לקראת שריקת הפתיחה, שלט ענק, time to gamble, זה השלט של אוהדי ביתר ירושלים, אוהדי מכבי חיפה מוכנים, לא אצטדיון מלא, אבל אחלה אווירה יש כאן.
1: תישאר איתנו, בואו נקפוץ למושבה, גיא דר, תום בנאדו, מה קורה אצלכם לקראת המשחק של פתח תקווה מול באר שבע?
0: אצלנו ממש עוד מספר שניות, נשמע את שריקת הפתיחה, עוד קודם טקס באמת מאוד מרגש עם משפחתו של עידן פוקס, זכרו לברכה, אוהד הקבוצה שנהרג בפעילות מבצעית, כל הקהל פה כמובן כיבד, מחא כפיים והיה מאוד מאוד מרגש על הדשא. ועכשיו יוצאים לדרך, הפועל פתח תקווה בכחול, הפועל באר שבע באדום לבן.
1: אז באר שבע התחלנו,
0: משחק שאסור להם לאבד.
1: יפה, סמי אופר, התחלנו?
7: התחלנו, 20 שניות משריקת הפתיחה.
1: ובלומפילד טרם, בגלל השן שאופף את האצטדיון, נכון?
9: לפחות עוד 5 דקות קדימה, יש לכם חופש מאיתנו.
1: אז תקראו לנו שיש משחק, נבוא אליכם.
7: רגע, זה טעות, כי בסמי אופר האם הראשון, שועה, מוסר, ירי לוי, יצא למעקב של שטייפמן. וואו, איזו טעות שם בהגנה של מכבי חיפה. ביתר ירושלים כמעט עולה ליתרון אחרי 40 שניות.
1: זה היה בן שימול,
7: לא ירין לוי.
1: אבל ירמקוב, מה זה הפס הזה?
7: מוסר שם למוזי, מוזי מוסר לשוע שמעביר לבן שימול, אבל מקרוב בועד חלש והחקה של שטייפמן. וייס,
5: אתה זוכר בתחילת ה... בהכנה, כאילו דיברתי על זה שהשחקני הגנה יש חוסר תיאום ביניהם וזה יכול לעלות להם ביוקר, הם צריכים לוותר על הנעת הכדור עם ביתר לוחצים חזק קדימה,
7: לוותר על הבילדאפ, מסכים איתך?
5: כן, לעשות את זה מדי פעם.
7: זה דולב חזיזה שמשאיר את הכדור לילה בתאי. ביתר ירושלים פתחה בהתלהבות בלחץ, למזלה של מכבי חיפה זה לא נגמר בשער. בתאי לגרינברג, גרינברג שלושה עליו, מוסר את זה טוב לקניסף, קניסף מאבד, עושה גם עבירה, כדור חופשי לזכות ביתר ירושלים, עמוק בתוך חלק המגרש שלה. כרגע זה נראה לפחות רובן, שכמו שאמרת, מה שאתה מתאר, מורוזוב הוא מגן שמאלי, לא שלושה בלמים.
5: כן, ארבעה בהגנה. ומוזי מצטרף okay. קדימה לשוע, כמו בלחץ עכשיו שהם עשו על הכדור.
7: כן.
1: נזכיר
7: וקלו
1: משחק
7: בשפיץ.
1: נזכיר שבבלומפילד עדיין
7: גריבר מגיע לכדור, אבל איזו יציאה של סילבה על קו ה-16, מצליח להציל מגרינברג את הכדור. יש לנו כאן משחק עם הגנות מאוד מבולבלות.
5: יציאה מצוינת של סילבה,
7: מציל את ביתר ירושלים ללא ספק.
1: אנחנו רחוקים לפתוח משחק, אני רואה עוד ועוד אבוקות נדלקות. עדכון שלכם, אסלן ושטראובר, עדכון אבוקות, עדכון כדורגל.
9: אז אצל הפועל תל אביב השן כבר כולו נסגר, אבל עכשיו יש שריפה באמצע היציאה, ובקהל של מכבי תל אביב פתחו עכשיו את כל האבוקות שלהם. שני מקרים חמורים היו לנו בתוך כל הדבר הזה. אני קלטתי בעין שלי אבוקה שנורית בעצם מי יציע אוהדי מכבי תל אביב לכיוון יציע אוהדי הפועל תל אביב בשנים 7-8, ואירוע אחר בקהל של הפועל תל אביב שאמרנו כבר זרקו אבוקה אחת לכיוון כוחות האבטחה, ועכשיו יש אש בוערת בשערים 4-5,
5: למה המשטרה דוקשה איתם,
9: ועכשיו יש שתי להבות בעצם בדבר הזה, ואני מקווה שמישהו ישתלט על זה מהר.
1: סכנת נפשות, מישהו שם יכול לרוץ מהאש.
9: וכל המגרש כמובן אפוף אשן כולו, האש נכבטה. זה אני יכול לדבר לכם, האש בשערים 4-5 השתלטו עליה.
1: אוקיי.
9: ואני מקווה שבזה כשהרוח תעביר הכל נסיים.
1: בדיוק, אז פעם הבאה אני מקווה שנוכל לשאול לכם לשמוע כדורגל. אז הנה, עכשיו החבר'ה במגרשים האחרים כותבים ששטרובר ואסלן הם גם פרשנים לעיני רוחות, אש ואשן, יפה. אז הרווחתם עוד טייטל למקצוע. אני מקווה שפעם הבאה נוכל לדבר כדורגל ולא זיקוקים אשן
4: ולהבות.
1: בואו נראה אם יש להבות של כדורגל במושבה, שם הפועל פתח תקווה
5: מול הפועל
1: באר שבע.
0: כן,
1: בוא נשמע למה, גיא דאר, תום בנאדו.
0: קודם כל נספר שאצלנו ממש פחות מדקה מהפתיחה, משקוף להפועל באר שבע, כניסה נהדרת, מסירה של אליאל פרץ לגיא מזרחי, מזרחי מעביר את הרוחב, לא ראינו אם זה איס נגע של
2: רוטגני. קודם כל התקפה נהדרת של באר שבע מאגף ימין.
0: כן?
2: תבנית, זה דגני נגע?
5: כן, כן, כן.
0: אז דגני כמעט קבע שער עצמי ובלבד למשקוף.
2: אבל איסט היה קרוב מאוד והוא הלחיץ כמובן את דגני, אבל התבנית הזאת של יעל פרץ מקבל בין הקווים ונותן למגנים, הפעם למזרחי, שנתן יופי של רוחב, התקפה נהדרת של באר שבע.
0: כן, ואחרי זה בערך שתי דקות וחצי של טיפול בשוער עומר כץ שנפגע באותו מהלך, אבל הוא כבר על הרגליים, היה שם פגיעת ראש ולכן בדקו את זה לראות שהוא באמת קשיר. המשחק כבר מחודש אצלנו, דקה חמישית, עדיין 0-0, כמובן באר שבע היא זו שלוקחת את היוזמה במשחק הזה. בצד שמאל עכשיו, הנה מיגל ויטור מגיע, רועי לוי אגב הוא זה שפותח בעמדת הקיצוני השמאלי, המגן
2: של כנף שמאל, כנף ימני שמאל, של רועי לוי שעוד נצחה גם את הווינגר בשלושה בלמים, היום קוז'וך נותן לו את עמדת הכנף שמאל,
0: ראינו אותו משחק את זה פעם אחת,
2: אנחנו רואים שם את גנח בלטקסה מגן שמאלי, אז אגף שמאל של מחליפים בהפועל באר שבע. איסט מקבל את הקרדיט אחרי השער האדיר שלו נגד מכבי חיפה, שער הניצחון בתוספת הזמן, ואמרנו רוטציה מוגברת בבאר שבע. הפועל פתח תקווה כמובן חולמת על נקודות ראשונות בפלייאוף העליון.
0: הפועל פתח תקווה מנסה עכשיו לצאת קדימה עם קוסטה, מנסה להשתלט על הכדור, מצליח למסור את זה שמאלה עכשיו לדיארה. דיארה בין שני שחקנים, אבל הם מצליחים לעכב אותו. הכדור עדיין פתח תקווהי עם רועי דוד. בחלק המגרש של באר שבע מחזיר את זה עכשיו לאחור אל שחר רוזן, רוטמן באמצע. אווירה פשוט נהדרת כאן במושבה, אוהדי הפועל באר שבע בעיקר, אבל גם אוהדי הפועל פתח תקווה שהלכו ומילאו עם הזמן את היציאה שלהם. אווירה פשוט נהדרת.
1: יפה, נמשיך בסבב שלנו ברשותכם במושבה, תודה לכם. כולם פתוחים הערב, תרגישו חופשי לפרוע את השידור בכל רגע נתון, קובי משחק, שומע את כולם כל הזמן. עכשיו אנחנו בסמי עופר, עדכון שלך, שלמה וייס, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, סמי עופר.
13: 7 דקות של כדורגל, 6 דקות של כדורגל, ועכשיו כל האצטדיון גם נעמד על הרגליים. שנה בלעדיך בדיוק, גדי רפאל קינדה, זה מה שמראה השלט, כל הקהל של מכבי חיפה על הרגליים, מוחא כפיים לזכרו של גדי קינדה, גם הקהל של ביתר ירושלים עוזב את העידוד ושר גדי קינדה, כמובן שיחק גם בביתר ירושלים, עונות יפות מאוד שם, אז רגע מרגש כאן בסמי עופר.
1: איזו עבדה,
13: אבל כדורגל ומעבר חד כמו שאנחנו לצערנו עושים בשנים האחרונות, כדור חופשי לזכות ביתר ירושלים, רחוק מאוד מהשאר של ירמקו, והיה גם כרטיס צהוב לפטר אגבה, אבל זאת, זה יהיה מצב להגבה. שועה ליד הכדור, הרבה מאוד שחקנים צהובים שחורים עושים את דרכם אל קצה הרחבה של ירמקוב, גם הבלמים קרבאלי והורידה
5: עכשיו. צהוב מוקדם מדי לקשר אחורי במקרה של אגבה.
13: אמת, שועה מגביע מראשון, שטייפמן נוגח פעם אחת, זה יגיע עד לבן שימול, בן שימול ימינה למוזי, מוזי מה הוא עושה? מעט קצת את הקצב, מחזיר את זה לבן שימול, הולכים אחורה עוד יותר עד לאנטווי, 40 מטרים מהשער של ירמקוב, שמאלה למורוזוב, מורוזוב חזיזה עליו, מורוזוב מתחיל את הריצה, אבל עכשיו הוא מוסר את זה אחורה, עכשיו הכדור מגיע לירין לוי, האם ירין לוי מדביק אותו לפני הקרן? מדביק, ירין לוי צריך להגביע טוב, זה מה שהוא עושה עכשיו. מראשון הכדור פוגע בפנגזי, ברטנר, ומגיע לירמקוב, אבל ביתר הייתה יכולה להוציא מזה יותר. ירמקוב עכשיו מוריד את הכדור אל הקרקע, שוב מתחילים רובן את הבילדה.
1: זה לא למקום עכשיו, זה בלומפילד עכשיו, כי וייס נפתח המשחק בשעה טובה ויש לנו כדורגל בבלומפילד. אז גם אתה בקו פתוח איתנו כאן באולפן, תרגיש חופשי לפרוץ בכל רגע נתון, לא רוצים לפצפס אף אירוע מסקרן בסתמי הערב. עכשיו בלומפילד, הדרבי של תל אביב, חוזרים אליכם יוסי אסלן, ירן שטאובר, יש סוף סוף כדורגל.
9: דקה שלישית כאן בבלומפילד, 0-0 בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, והכדור יצא.
1: רגע.
5: פעם מושבה.
1: שער ראשון הערב, פעם מושבה.
0: דקה תשיעית, 1-0, הפועל באר שבע, רועי לוי, לא משנה אם פותח בימין, בשמאל, הוא זה שכובש את השער הזה, שער ראשון שלו, העונה בליגה ובדיוק בתזמון מושלם, יופי של אסיסט של קנגו, המסירה, בישול מצוין בין שניים, הוא עשה הטעיה למעשה, רועי לוי, עשה כאילו הוא מוסר,
2: עומר קץ, אכל את זה לגמרי. מדי, אכל את זה מהר מדי, אבל רועי לוי רושם שער בחורה כמו שציינת, מקבל היום את ההזדמנות בהרכב בכנף שמאל, באר שבע, מהשנייה הראשונה רובן מתנפלת על הפועל פתח תקווה, קנגו רושם עוד בישול, רועי לוי, הטעיה קטנה, עומר קץ אוכל את זה ומגלגל את הכדור פנימה, בצדק, באר שבע עולה מהר מאוד על לוח התוצאות.
0: והנה היא לוחצת וכבר חוטפת כדור אחד נוסף. הנה אליאל פרץ, מנסים לכבוש את השני כבר עכשיו. לתפוס פער משמעותי, מצד ימין, בתוך הרחבה, אולי ניסיון עכשיו להגבה, עוד נגיחה אחת! הכדור הזה עדיין חי, אבל פה לפתח תקווה מצליחה להשתלט עליו, הרבה שחקנים בתוך הרחבה.
2: באר שבע פתחו נהדר, הרבה מאוד שחקנים משתתפים במשחק התקפה, תנועה ללא כדור, והפועל פתח תקווה נראית קצת חסרת אונים.
0: כן, ואמרנו שהרבה על קנגווה, הנה הבישול שלו, בישול שביעי שלו, העונה, היום כשאין את ונטורה, עוד יותר על המונח לכתפיים שלו, בינתיים הוא עומד בזה, ובגדול, אחר כך זה פועל באר שבע.
5: הבישול היה מצוין של קנגווה, אבל עומר קאץ סידר לרועי לוי שער קל. למה? איכשהו השתלט על הכדור, ועומר קאץ נזרק הצידה, ואפשר לו חצי שער ריק,
2: השאלה אם רואים את רועי לוי עושה לו הטעיה כלשהי שגורמת לעומר קאץ?
5: התנועת גוף שלו הייתה כזה חצי תפנית, אבל לא, הוא לא התכוון להטעות את השוער.
2: גם אני וגיא לא כל כך הבנו למה הוא בעצם קפץ לפני הזמן.
5: הוא ניסה לקרוא את המסירה שלא הייתה.
0: ורם נגיד, עומר קאץ שכב פה 3 דקות על הדשא עם פציעת ראש, אז אולי זה גם קשור לזה.
1: אז נאחל בריאות. כן. בשורות טובות. אנחנו חוזרים ליתר המגרשים. שער ראשון לערב באצטדיון המושבה. הפועל פתח תקווה 0, הפועל באר שבע 1. מאיפה יבוא השער השני? האם הוא יבוא מסמי עופר? שם כרגע ביתר יורדת למקום השני. באר שבע עולה לראשון, ביתר ב-0-0 למכבי חיפה, משמע מקום שני. אבל רק דקה עשירית, הכל פתוח. הבטחנו בלומפילד, חוזרים לבלומפילד, יוסי אסלן, ירן שטאובר, הדרבי של תל אביב.
9: דקה שישית, 0-0 כאן בבלומפילד, חוץ לזכותה של הפועל תל אביב, בחלק המגרש של האדומים, ליידנר כבר מוציא את הכדור ללואיזו, והכדור לצ'יקו אלווס שהולך על כדור ארוך לעבר בועטן, כמרה עליו, והכדור אצל איתמר נוי, לא, עבירה, אומר סניר לוי, וזה יהיה כדור של הפועל תל אביב בחלק המגרש שלה. לפחות בדקות הראשונות עוד אין מצבים מסוכנים, אבל זו הפועל שמרגישה טיפה יותר בנוח.
4: מרגישה יותר בנוח, מכבי מנסה ללחוץ גבוה, והפועל תל אביב מצליחה להשתחרר מהלחץ הזה מהר מאוד, כי מכבי לא לוחצת נכון, ליידנר תמיד מגיע מקו השני לקבל את הכדור והוא לבד כל הזמן, מכבי צריכה להעמיד את עצמה הרבה יותר טוב אם היא רוצה לצאת ללחץ.
9: על קוקין עכשיו, פלקאו מנסה להעביר לו את הדאבל פאס במרכז המגרש, טוריאל מתקן ונותן לקרייב, הפועל תל אביב חוזרת אחורה לבלמים שלה, צ'יקו אלבס בחלק המגרש, נותן את זה ללואיזו, עוברת כמה חצית המגרש, דור פרץ בעקבותיו, לואיזו הולך על כדור ארוך לעבר טוריאל, רוי רביבו עם הראש, נותן לידיים הבטוחות של מליקה, ומליקה כבר מוציא את עידו שחר. עידו שחר עכשיו הולך קדימה, יש לו את ורלה בצד שמאל, נותן את הכדור לברלה, קוקו בעקבותיו. קוקו עכשיו עושה עבירה על ורלה שמחזיר אחורה לרוי רביבו, ורוי רביבו מאבד את הכדור כי הוא היה בטוח שתהיה עבירה והוא חולם, ועכשיו הוא גם חלם בשמירה על טוריאל, אבל קוקו לא קלט את זה.
4: דרבי זה לא זמן לחלום, בואו נתחיל מזה. לאור רביבו חייב להיות מרוכז כל הזמן כי הוא לא פותח את המשחק טוב, אבל השאלה באמת היא סביב ורלה. ורלה הוא אולי, אתה יודע, הגורם הכי משמעותי במכבי תל אביב בפלייאוף, הוא משתפר לאורך כל העונה, אבל הוא גם זה שמשחק את כל המשחקים. אם אין לראות עד כמה, מבחינה פיזית, הוא יצליח להחזיק מעמד.
9: קוקו יוצא קדימה, טוריאל פנוי, אבל הכדור של קוקו מאוד לא מדויק וחזק, מגיע עד למליקה.
4: הפועל תל אביב נראה שכאילו היא מחפשת מהר מאוד להגיע לשער של מכבי.
5: התקפות קצרות.
4: קצרות, בדיוק.
9: ראה שלמה עכשיו עם הכדור לקמרה, מכבי תל אביב מתחילה להניע כדור משטח המגרש שלה, הפועל לוחצת, הולכים אחורה בחזרה למליקה, שוב לראה שלמה, הלחץ עליו, מחזיר את זה לקמרה, לואיזו מגיע ללחוץ אותו, קמרה עכשיו עם כדור לעבר עידו שחר, קרייב עם עבירה ברורה עליו, זה יהיה כדור של מכבי תל אביב בחלק המגרש של הצהובים, אחרי שקרייב עטף עם שתי הידיים את עידו שחר.
4: כן, וקרייב מספיק גדול
9: כדי מספיק רק לעבוד בראש,
4: כן, שמה לשים את הידיים על עידו שחר, עשית לו את העבודה הרבה יותר קלה.
9: כדור ארוך עכשיו,
1: אוקיי, יוצאים סבב מגרשים לפני כדור ארוך.
9: רק שנייה, טעות עכשיו בהגנת הפועל תל אביב, ורלה ברחבה, אבל מאבד את זה, והפועל תל אביב נחלצת מהטעות של קוקו.
1: תודה אסלן, תודה שטאובר, מתחילים מחדש את הסבב שלנו, תחילה עדכון מאצטדיון נוף הגליל, פלייאוף תחתון, מכבי בני ריינה שחייבת ניצחון בשביל להמשיך לחלום על עוד עונה בליגת העל מול לאוני קריית שמונה. נתב מאוז, אנחנו איתך.
12: תודה רבה דולב, אצלנו 29 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני ריינה לעירוני קריית שמונה, משחק שכאמור לא מתעלה לרמה גבוהה, אבל כן אנחנו רואים את ריינה מנסה לדחוף, מנסה ללחוץ, לייצר מצבים. בוא נראה אולי, גול?
1: עזרנו את בלוסיץ מקדם מדי, חוזרים אליכם, אסלן ושטראובר.
9: 1-0, הפועל תל אביב, סטף טוריה שם את הכדור הזה ברשת, קומדיה של טעויות בהגנה הצהובה, כולם נתקעים אחד בשני, טוריאל עובר את השוער וכובש, הוא אפילו לא חוגג, ובינתיים בואטנג פצוע ושחקני הפועל תל אביב בלחץ, והכוון מרים דגל לנבדל, ולא בטוח שיש כאן גול, ולא ברור מה קורה כאן.
4: אבל יש שחקן של הפועל תל אביב פצוע ברחבה, וכמרה שם משתולל לקרוא להצוות הרפואי של הפועל תל אביב.
1: הנה המבול התחיל, עכשיו אנחנו עם איתות מסמי אופר, שלמה וייס.
14: כמה שהפועל באר שבע ישמחו לשמוע את זה! מכבי חיפה עולה ל-1-0 על ביתר ירושלים! כובש השער נבו טרטנר! הכדור הולך הצידה! אל דולב חזיזה! בצ'יפ! אל רטנר שמוצא את עצמו מחמישה מטרים לבד! נוגח את הכדור! הישר! אל הרשת של מיגל סילבה! מה שהולך כאן בסמי אופר, אלם במיתר ירושלים.
5: התקפה מצוינת של מכבי חיפה, ונבו רטנר כקשר הצטרף להגבהת כדור לרחוק. שער מצוין עם הראש,
1: בישול של סדר גדול,
14: נוגח מקרוב.
5: כן,
14: לא של הבישול,
1: הבישול,
14: כן, חשבתי שמעת השער. השער הוא של רטנר.
1: לא, לא, ברור, בישול.
14: וצריך להגיד שרטנר פתח פחות טוב, האמת, את המשחק, כמה איבודי כדור, אבל כמו שרובן אומר, הצטרף מהקו השני, מצא את עצמו לבד, ביתר ירושלים, ממש לפני שתי דקות.
1: רגע, רגע, בייס, שנייה אחת. בוא נעשה רגע סדר במושבה, אני מבין שהקהל גיא דר ובן אדום שומע על השער הזה של מכבי חיפה ומתלהב מאוד. מושבה, גיא דר. שומעים, עכשיו כן.
0: בבאר שבע כנראה שמעו את השער, את החדשות מסמי עופר, רימו פה דציבלים מיד, ראינו את כל היציע, כאילו לא רק את המרכז, אלא את כל היציע כאן.
1: רגע, רגע, רגע, בבלומפילד רוד, איפה אירוע? אסלן, עדכן, מה פספסנו בזמן השער של מכבי חיפה?
9: נעשה לכם סדר, השער של הפועל תל אביב נפסל בגלל נבדל, אבל עוד לפני הנבדל היה פנדל על בואטנג, ולכן יש פנדל עכשיו, אנחנו בדקה ה-12, לזכותה של הפועל תל אביב, טוריאל עומד מול מליקה, למליקה היה רגע אחד גדול בפנדלים נגד הפועל תל אביב העונה, כולם זוכרים את המפגש בין הקבוצות בגביע, סתיו טוריאל עם 12 שערים העונה, האם הוא יעשה את זה?
1: גם נגד הפועל
9: את הפנדל האחרון שלו לקח מליקה, אני אומר שזה גול.
5: מליקה זה איש הפנדלים. לדעתי הוא לוקח.
9: טוריאל מול מליקה.
1: בפנים.
9: טוריאל! טוריאל! מליקה
2: לוקח! יוני הצלה!
9: את ההצלה השנייה!
2: וואו!
9: רואי מליקה, סיוט הפנדלים של הפועל תל אביב!
2: איזה הצלה כפולה!
9: עם הצלה כפולה מטורפת! לא ראיתי מי היה עם ההחמצה השנייה, לדעתי על קוקים. איזו ביתה שלום ילד של טוביאל, הולך בעדותיים, מנסה על הלנימר כזה לגלגל על הרצפה תוך כדי קפיצה.
5: הוא בעט חזק שטוח, אסלן.
9: לא, הוא חשב שהוא יזרוק אותו.
1: לא, לא, לא.
9: הוא ניסה לזרוק אותו,
4: הוא ניסה לזרוק את
9: הלנימר כזה עם הצעד באוויר.
5: בעד חזק שטוח
1: לפינה. לא, לא, לא, פנדל חלש, רובן, רובן, לא פנדל טוב.
5: הצלה מצוינת של מליקה.
9: 0-0 אחרי 12 דקות, הפועל תל אביב מוציאה את הקרן. הכדור חוזר עכשיו, ליינר עם ההגבהה, מיימבו, בואטנג, האם יש כאן עוד פנדל? לא, מסדיר לוי, ובואטנג נוגח החוצה. וואו, איזה פתיחה לדרבי הזה. הפועל תל אביב כבר פעמיים הייתה בטוחה שביתרון, בסוף יש כאן 0-0.
4: תשמע, זה התחיל מטעות בכלל של רביבו, משטות שהוציא את הכדור החוצה והגיע לפנדל, אבל הצלה ענקית של מליקה. אל תיקח לו את זה דולב.
5: שני שחקנים של הפועל תל אביב דחפו אחד את השני, והם שניהם מוצאים פנדל.
1: אני לא לוקח לו, כי גם זה שהוא זינק למקום הנכון זה כבר שלו, אבל יחד עם זאת, פנדל לא מספיק טוב, די מתנסך איזה יאיר קצת.
4: כן, כן, כן.
1: מליקה ידע לזנק שטוח לצד הנכון, למשוך את היד. ההצלה השנייה בכלל מטורפת. חבר'ה, הריבאונד, זאת ההצלה.
5: נכון.
1: בוא נדבר עליה.
9: עכשיו עבירה במקום מסוכן, והכדור יהיה כדור חופשי של הפועל תל אביב על סף הרחבה. מצב מעולה להגבהה אחרי העבירה על בואטנג. בואטנג שהיה רע מאוד בדרבי הקודם, פתח את הדרבי הזה נהדר לירן, מעורב בכל המהלכים, ועכשיו סוחט עבירה במקום מאוד מאוד מסוכן. אם אתם רוצים להישאר איתנו,
1: צריכים להישאר או שאפשר להתקדם? עד כמה זה מסוכן?
9: לדעתי צריכים להישאר, אלא אם כן אתם רוצים להגיד לי שזה, אבל זה מצב מסוכן, מצב שבהחלט יכול להיות ממנו גול. טוריאל כבר נמצא לה על הכדור להגביה. כל השחקנים של מכבי תל אביב במגננה, הכדור יוצא מצד ימין, רגל שמאל, על סף הרחבה טוריאל, הרבה שחקנים באדום ברחבה, כל השחקנים של מכבי תל אביב
4: בהגנה. באזורית.
9: אזורית, טוריאל מחכה לאישור, מקבל אותו עכשיו, טוריאל ניגש לכדור. הנה ההגבהה לרחבה, נגיחה אחת והכדור מעל השער, מיימבו מפספס, עדיין 0-0 אחרי 15 דקות של כדורגל.
4: תשמע, הפועל תהיה פתחה טוב, ואמרת על בואטנג, בואטנג באמת משהו מעניין.
1: אמנם 0-0, אבל משחק נפלא בבלומפילד, בדרבי של תל אביב. תודה רבה לכם, שטראובר ואסלן. עכשיו נזכיר, יש לנו שני משחקים עם שערים יחידים לערב הזה, בסמי עופר, מכבי חיפה, ביתרון 1-0 על ביתר ירושלים, במושבה, פה פתח תקווה, בפיגור 1-0 מול הפועל באר שבע. מה שאומר שבשלב הזה, באר שבע, במקום הראשון. זה אומר שיש לנו מהפך. בואו נראה מה קורה במושבה. גיא דאר, תום בנאדו.
0: דקה 21, אצלנו עבירה חריפה מאוד פה, תום, אני...
2: לא, אני לא בטוח מי יותר, אתה יודע, השם
0: נכנסו אחד בשני, בלטקסה והארי כהן.
2: הדו-צדדית הזאת. אבל משחק מסוכן של שני השחקנים.
0: יש בו כרטיס אדום בבדיקה, אגב.
5: לא, לא, לא.
2: מה אתה חושב, רובן?
5: יש בדיקה בבר. שניהם נמנעו מהטאקל הזה. בסופו של דבר הם תקיעו אחד בשני, אבל בלי עבירה מסוכנת.
0: אנחנו מחכים שתסתיים הבדיקה.
5: ממש ברגע האחרון שניהם נמנעו מלפגוע אחד בשני.
0: הנה, יגאל פריד מקבל את האישור, מסכימים איתך גם בבר, רובן. אז המשחק הזה מחודש, דקה 21, 1-0 הפועל באר שבע. כרגע, אם המחזור הזה נגמר ככה, הפועל באר שבע במקום הראשון, חוזרת למקום הראשון, אבל עוד הערב צעיר, ויש עוד כל כך הרבה בכל המגרשים, שאנחנו ממש לא נלך לחתום על זה. הנה מיגל ויטור, עובר קו מחצית המגרש, מעביר את זה שמאלה לבלטקסה. רועי לוי פותח לו, מעדיף עוד מסירה אחורה לויטור. כל שחקני הפועל באר שבע פרט לדיופ בחצי המגרש של פתח תקווה. עכשיו ממשיכים במסירה לאליאל פרץ לצד ימין, לא עבד משמאל, הולכים ימינה, גיא מזרחי, יש לו את אבו רומי לידו, מעדיף את אליאל פרץ עוד פעם אחת. אליאל פרץ גם לא מצליח למצוא בין שניים, הפועל פתח תקווה מתגוננת.
2: כמה נמוך הפועל פתח תקווה משחקת, גם אם היא תחטוף את הכדור, יהיה לה קשה לצאת למתפרצת. אני חושב שהיא מגזימה בהליכה שלה אחורה, אבל השליטה של באר שבע מוחלטת, רובן.
0: ראינו קודם לגמרי. אגב מצב מצוין להפועל פתח תקווה, קוסטה מניצל טעות של ויטור,
5: אבל הנעת הכדור האיטית הזאת לא תעזור לבאר שבע, הם חייבים להגביר את הנעת הכדור, את הקצב.
0: מבחינתם להניע ככה עד שיגמר הזמן וללכת הביתה עם 1-0, אבל כן, זה שברירי, וראינו את קוסטה, ראינו את קוסטה פה מחמיץ, באמת, החמצה גדולה, הצלה של מרציאנו קודם לכן, אחרי טעות של ויטור. פתח תקווה מסוכנת, היא יודעת להגיע למצבים האלה, יש לה שחקנים מאוד מוכשרים בחלק הקדמי, לצד קוסטה גם דיארה וקליי ורועי דוד, אז אנחנו עוד נעקוב אחרי הדבר הזה, דקה 23, 1-0 באר שבע, כדור אצל הפועל פתח תקווה בחצי המגרש שלה.
1: וברשותכם ממשיכים בסבב. תודה רבה, אז היינו בעדכון קצר אצל נדב מעוז בנוף הגליל ולא סיימנו אותו, אז רק ניתן לו להשלים. נדב מעוז, העדכון שלך, ריינה מול קריית שמונה.
12: תודה רבה דולב, אצלנו 38 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני ריינה לעירוני קריית שמונה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לציין בינתיים בהתמודדות הזו, מלבד אותו מצב שראינו את שי בן דוד עוצר כדור על הקו, זה כרטיס צהוב אחד לחובתו של אלמקייס. אני אמרתי את זה בפריצה הקודמת, אני אומר את זה שוב, ריינה רוצה יותר, צריכה יותר, קריית שמונה בינתיים משחקת מבחינתה בעמידה טובה, אבל מבחינת התקפות עדיין אנחנו מדברים על ריינה שאין לה את ההתקפה המשובחת ביותר בליגה. אנחנו לא מרגישים יותר מדי איתה משקן, לא מרגישים יותר מדי את ספר. אנחנו כמובן מחכים לשעה ראשון, אצלנו 39 דקות של כדורגל, בני ריינה 0, עירוני קריית 8-0.
1: תודה רבה נדב, בנוף הגליל. עכשיו חוזרים לסמי אופר, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, שלמה וייס.
7: 24 דקות של כדורגל, 1-0 למכבי חיפה, שעכשיו גם תערוך חילוף כפוי, שסדריק דון יצא החוצה, לא יכול להמשיך, נפצע אחרי הבישול. ניסה לחזור לשחק, עכשיו הוא יצא החוצה, סילבה קני.
5: מתח את השריר.
7: סילבה קני ייכנס, כנראה, אתה יודע, סיים את העונה סדריק דון, אבל מוקדם להגיד, אנחנו נדע בטח בימים הקרובים.
5: אחרי שלושה שבועות, קל.
7: כדור חופשי לזכות ביתר ירושלים. 35-40 מטרים מהשער, אבל מצב הגבהה. עכשיו מגביעים, מי ראשון? נגיחה מעל השער! של ירמקוב. צריך להגיד רובן, ביתר כל פעם שהיא רוצה לעבור דרך האמצע, כמו שאמרת, הצהוב המוקדם של אגבה מורגש מאוד, פשוט לא נכנס למאבקים. ביתר כל אחד שרץ באמצע פשוט עובר ומגיע 25 מטרים מהשאר.
5: ואני רואה שאלי מוחמד נמצא בספסל.
7: אלי מוחמד על הספסל, אגב הוא הקשר היחידי, קשר אמצע שעל הספסל היום.
5: כן, צריך לקחת את זה בחשבון, ברק בחר.
7: כדור עכשיו של ירדן שועה, אבל מה אומר השופט? עבירה מוקדמת קודם על אדם גרינברג. זה כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, רחוק מהשער של סילבה. אנחנו בתוך הדקה 26, בתאי, 1-0 למכבי חיפה על ביתר ירושלים. בתאי כבר ממהר לפיינזיכט, מנסה למצוא שם עומק את קני, אבל אנטווי שם שם רגל וזה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. פיינג זכת עם הכדור.
1: חברים, אנחנו צריכים לסגור שעה נוספת של שבת שכדורגל. המשחקים בעיצומם, השידור החי נמשך כל הזמן בדיגיטל, ביוטיוב, בפייסבוק, במודי שבת שכדורגל. נפקיד רובן את השידור בידיהם הנאמנות של שלמה וייס ויוסי אסלן לירן שטראובר, כלומר בלומפילד וסמי אופר. השידור יהיה שלכם. אנחנו כאן ברדיו, פרסומות, 9 חדשות, וכבר חוזרים לשידור רציף בלי עצירות יותר, עם כל המשחקים, כל השערים, שבת שכדורגל, מיד חוזרים, תשארו איתנו.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אהובי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
11: בפאדיז אייריש בר.
10: בפאדיז אייריש בר?
11: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
10: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
12: מיד באילת
13: שבת של כדורגל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צה"ל תקף מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. מדובר צה"ל נמסר כי מוקדם יותר הותקפו גם שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, שאחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא מצפה לשמוע בקרוב מאוד את תשובת האיראנים להצעה האמריקנית במסגרת המגעים בין המדינות. את הדברים אמר טראמפ בראיון טלפוני שערך עבור הרשת הצרפתית LCI. טראמפ הוסיף כי האיראנים עדיין רוצים מאוד הסכם שלום מתמשך, כלשונו. עוד בחדשות, בשעה זו נערכת הפגנה מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז, בדרישה להחמיר את האישומים בפרשת רצח ימנו בנימין זלקה זכרו לברכה, שנרצח בערב יום העצמאות בפיצריה בפתח תקווה. כתבנו אבי כהן מוסר כי המחאה נערכת לקראת הגשת כתבי האישום מחר בבוקר לבית המשפט המחוזי בלוד, כשעל פי הערכות החשוד המרכזי יואשם ברצח באדישות, ויתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירת תקיפה בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: הלילה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שבת של כדורגל.
1: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: שוב, שלום לכם, בשבוע טוב, 9:04, שעה נוספת של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. פותחים שער אובן עם עדכונים מהפרסמות והחדשות, עדכון ראשון. נדב מעוז נמצא בנוף הגליל וידכן אותנו מה קורה בין בני ריינה לבני קריית שמונה.
1: זה כתוב בספרים, בשירים, במפות הכוכבים, אנטוניו ספר, אני לא יודע אם הוא שומע משינה, אבל הוא מעלה את בני ריינה ל-1-0 רגע לפני הבאזר של המחצית הראשונה. חשבנו אולי נותת לכם על פנדל, אבל עוד לפני שבכלל היינו צריכים את הבדיקה, ספר משתלט על כדור בתוך הרחבה לטננבאום, אין שום סיכוי, וריינה עולה ל-1-0 על עירוני קריית שמונה. כל כך חשוב, כל כך משמעותי, ומה מחכה לנו במחצית השנייה? אנחנו כמובן נעדכן בהמשך.
2: בסוף גם אנחנו נאמין שהם יכולים להישאר.
1: תשמע, רובן, אין לי כבר מילים להגיד על בני ריינה.
2: עד עכשיו רק הם מאמינים.
1: אתה יודע מה? צריך להוריד את הכובע בפני ליאור ראובן, כי מה שהוא עשה פה בקבוצה הזאת מאז שהוא הגיע, במילה אחת, קבוצה.
2: נכון.
0: טוב, יש לנו עוד עדכון, אז נחזור לזה עוד מעט. דיברת על משינה. בבלומפילד, שומעים משינה, אין ספק, יוסי אסלה, נירן שטראובר.
3: אנחנו בדקה ה-30 ובדקה ה-25, מכבי תל אביב עלתה ליתרון 1-0 מהרגליים של רק שחקן אחד, זה יכל לבוא דור פרץ, אבל רק שנייה, פלקאו עכשיו מרחוק עם הביתה מעל השאר. בניגוד גמור למהלך המשחק, הפועל תל אביב שלטה לחלוטין, מכבי תל אביב יצא למתפרצת, רוי רביבו עושה דאבל פס עם ורלה במרכז המגרש, ואז נותן פס דרך כל מרכז ההגנה של הפועל תל אביב, שמשאיר את דור פרץ מול שוער, דור פרץ מגלגל הפינה וכובש, דרבי שלישי ברציפות בליגה.
4: אתם אומרים דור פרץ ורוי רביבו, אני אומר סייתי בתנועה ענקית, מושך אלכסון את ליידנר איתו לאמצע ומפנה את כל צד ימין לדור פרץ. כל השער הזה הוא תנועה של חלוץ חכם מעין כמוהו.
2: מה שסיטי עשה פה, דור פרץ.
4: לזהות את השטחים הריקים ולרוץ אליהם, ומשם כבר אורי רביבו.
0: חברים, תודה רבה לכם בבלומפילד.
2: למושבה.
0: גיא דר ותום בנאדו קוראים לנו במושבה.
5: דקה 36, הפועל באר שבע 2, הפועל פתח תקווה 0. שער פשוט נהדר של כדורגל, הפועל באר שבע. בלטקסה בסופו של דבר מקבל את הכדור בצד שמאל, נותן רוחב מושלם לג'וון איסט, שרק צריך לשים את הרגל, והנה הוא כובש משחק שני ברציפות. שער נהדר.
6: שער קבוצתי אדיר, כי יש פה תבנית התקפה נהדרת, רובן. רואים את רואי לוי נכנס, מפנה מקום לבלטקסה, הפס של קנגווה. כל כך חכם, שוב הוא שובר את קו ההגנה של פתח תקווה, קרוס נהדר, איסטוסי תנועה של חלוץ גדול, גול ענק של קבוצה שבא היום לשטוף את קו הדשא, הפועל פתח תקווה לא מצליחה לעשות כלום.
2: שחמט, זה שער של שחמט.
5: כן, ובאמת לא נראה שלהפועל פתח תקווה יש תשובות כרגע.
0: איזו שבת יש לנו כאן הערב, תענוג, תודה חברים במושבה, מיד נשוב אליכם. אז ככה, כרגע, מקום ראשון עם 72 נקודות, הפועל באר שבע, מקום שני עם 70 נקודות, ביתר ירושלים, וזה כי מכבי חיפה ביתרון 1-0 מול ביתר. חוזרים לאצטדיון בחיפה, סמי עופר, שלמה וייס.
7: 38 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה, הרבה עצבים כאן במשחק, מכבי חיפה רצתה אדום למורוזוב, השופט אמר לו, אבל עכשיו ביתר ירושלים נסע התקפה משלה, חזיזה שם במקום כדי למנוע. רטנר טועה ומאבד, אבל איסת מתקן שם. זה עכשיו אצל סילבה קני. מכבי חיפה עכשיו תנסה עם פיינגזיך. פיינגזיך, שלושה עליו. מה הוא עושה? ירין לוי חוטף לו את הכדור. זה אצל ביתר ירושלים, בתוך חלק המגרש שלה עם אינו, שמתקדם עכשיו עם מוזי. יש לו הרבה שטח למוזי. מוזי נותן את זה לשוע. שוע, 25 מטרים מהשאר. מנסה ליצור שם עומק, אבל חזיזה מרחיק. עד לאינו. הינו עכשיו מנסה למצוא לעצמו מצב בעיטה, אבל אגבה חוטה וכן ניסף, מנסה להריץ את גרינברג. גרינברג ידביק את הכדור למול קרבאלי, מעכב את המשחק, גרינברג הוא לבד, שם גוף טוב ומוסר את זה לכן ניסף.

0: עם את ביתר ירושלים.
1: שועה עכשיו עם הכדור.
2: תזכיר, דקה 39, הכל עוד פתוח מבחינת ביתר ירושלים, הערב הוא צעיר.
1: כן, ואנחנו, אני מתאר לעצמי, שגם לא בפתיחת המחצית הראשונה, אז בטח אחרי כמה זמן אם התוצאה תישאר, עומר אצילי ייכנס, הלא פוסל שירדן כהן ייכנס כי מורוזוב על הגבול של האדום. אבל עכשיו יש כאן שחקן של מכבי חיפה פצוע, זה פיינגזיך, את המשחק נעצר. חזיזה עכשיו נותן לו יד, הוא יקום לפני טיפול, ועכשיו זה יתחדש המשחק.
2: אם הוא נעצר, אז רגע נעצור לנשום אוויר, ונעדכן את המאזינים בתוצאות, ונחזור שוב לסבב חדש בכל המגרשים. תודה רבה לך, וייסי בסמי אופר. בנוף הגליל, אנחנו כרגע במחצית. ריינה אחת, קריית שמונה, אפס. בסמי אופר, דקה 39, מכבי חיפה אחת, ביתר ירושלים, אפס. בבלומפילד, הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב 1, דקה 34, ובמושבה, דקה 39, הפועל פתח תקווה 0, הפועל באר שבע 2, באר שבע בדרך לניצחון, פתח תקווה בדרך לעוד משחק ללא נקודות בפלייאוף העליון. חוזרים למושבה, גיידר, תום בנאדו.
3: עוד התקפה של באר שבע, עכשיו בלטקסה מעביר את הרוחב, האם הייתה פה נגיעת יד? סימן השופט שלא, אבל הכדור הזה עדיין חי. הנה גיא מזרחי, 25 מטרים מהשער, עכשיו הגיעה השריקה של פריד לעברה.
4: אבל אגף השמאל של באר שבע עובד נהדר, בלטקסה, רועי לוי, המחליפים עושים עבודה פנטסטית, גם קנגווה עוסק את האמצע שמאל היום יותר, אז השלישייה הזאת עושה פשוט שמות.
5: גם השערים הגיעו משם,
4: נכון?
3: בדיוק, באמת אמרנו שזה כאילו נקודת תורפה אולי, מחליפים, הם
4: לא,
3: עושים עבודה נהדרת.
4: לא, אמרתי שקוז'וך לקח סיכון, אבל כנראה שהוא מרגיש את השחקנים באימונים, הוא הרגיש אותם שהם צריכים לקבל את ההזדמנות, בטח איסט גם, אחרי השאר ניצחון נגד מכבי חיפה, והוא מחזיר היום כבר בעוד גול.
3: ונזכיר שהפועל פתח תקווה היא הקבוצה היחידה שהפועל באר שבע לא הצליחה לנצח בעונה הסדירה. הפלייאוף זה כמובן משהו אחר לגמרי, ובינתיים הם לפחות כרגע, דקה 41, נראים בדרך לניצחון נוסף, 2-0, אם לא יקרה כאן משהו באמת יוצא דופן, פועל באר שבע תשייט לה ותשים אוזן על המשחק השני, המשחק בחיפה.
2: בדיוק, בדיוק, אז הנה בוא נעבור לשם כי כמעט ביתר עושה את זה, וייסי.
1: כמעט, כמעט, טעות אחת של ירמקוב ועדיפה לאמצע, קלו שם משמונה מטרים, אבל ירמקוב מתקן. ביתר מנסה עכשיו שוב, אנחנו בדקה 42, עדיין 1-0 למכבי חיפה. ביתר רוצה להשוות עוד לפני הירידה למחצית. מורוזוב עכשיו על קו האמצע להורידן, אנטווי מבקש בצד ימין, אבל מורוזוב הולך יותר קדימה למוזי. מוזי עכשיו ליד דגל הקרן, צריך להגביע, זה מה שהוא עושה. הכדור בידיים של ירמקוב, שעכשיו יש לו זמן, הוא מחכה, ועכשיו מוציא את הכדור לבתי.
5: אבל בתי. דקות טובות של ביתר ירושלים מפעילים לחץ, אבל כן. לדעתי קצת יותר מדי, כאילו הם רוצים להיכנס עם הכדור לשער.
1: כן, ראינו כמה פעמים את שועה עובר בין שישה, אבל בסופו של דבר זה נעצר, ועכשיו עבירה לזכות ביתר ירושלים שכבר מחדשת מתוך חלק המגרש שלה את המשחק. אורי דהן, אנטווי, אנטווי ימינה למוזי, זה רחוק מאוד מהשער של ירמקוב. חוזרים לאנטווי, עכשיו חזרה אל תוך חלק המגרש של ביתר ירושלים עם קרבאלי. קרבאלי לאינו, אינו שמאלה למורוזוב. מכבי חיפה מצופפת עכשיו, שוב קרבאלי עם הכדור, עכשיו הוא הולך על כדור ארוך לעבר מוזי. מוזי מוריד עם הראש לבן שימול, כמעט ולא מורגש היום בן שימול. עכשיו עם כדור עומק מצוין למוזי, מוזי עם הרחב, אין אף אחד שימשיך. כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. מוזי עכשיו אומר גם לקלו, גם לשוע, איפה הייתם? כדור עומק ענק של בן שימול, אבל הכדור רוחב של מוזי עובר את כולם ויוצא לחוץ ליד דגל הקרן לזכות מכבי חיפה. ביתר עומדת גבוה, מנסה ללחוץ. ילה בתי עם כדור החוץ, אנחנו דקה אחת וחצי לפני שמסתיימות להן 45 דקות. תהיה כאן אבל תוספת זמן. קני סייף נופל, לא מקבל עבירה, זה אצל בן שימול, 20 מטרים מן השער. בן שימול לאינו, אינו בועט, הכדור יצא לקרן, לא, כדור פגע בוודאות בשחקן מכבי חיפה. פוקסמן קרוב אבל אומר כדור שוער.
2: מיונה

0: הבא, זה הזמן אולי להזכיר, כבר במונדיאל וכבר בעונה הבאה, עבר יוכל לתקן טעויות של קרן.
1: רק אם יהיה גול מהם.
2: לא, רק אם יהיה גול מהם. לא כל קרן.
0: רק אם יהיה גול מהקרן?
2: כן, לא כל... היום בקרן אי אפשר לתקן, ראינו את זה נגד באר שבע. אם יש גול, אז זה לא ייחשב מהלך קודם ויהיה אפשר לתקן. לא כל קרן.
0: אוקיי, אני הבנתי שכמו שיכולים לתקן על כרטיסים ועל אופסייד, גם על קרן.
2: רגע, עכשיו כדור עומק, אבל ירמקוב יוצא. אני אבדוק את זה מבטיח, זה מה שאני הבנתי, אבל נבדוק את זה במחצית. בואו נבדוק עם אסטן, אסטן
0: חזק בחוקים של פיפה בבלומפילד. אסטן, מה אומר החוק החדש של
3: הקרן? במונדיאל ירוץ הפיילוט, ומאה השנה הבאה בעצם מה שיוכל לקרות זה לתקן בקרן, אבל לא בכל מהלך. זאת אומרת, רק אם יש להם את ההילוך החוזר מהר, ואפשר להגיד מהר מה קורה, אז גם בהחלטות כאלה הולכים להתערב. כן, זה מה שהולכים לנסות.
0: אבל בלי קשר,
3: מה
0: גול לא יגול. גם אם לא יגול.
3: רק אם היה גול, לפי דעתי. לא, בלי שום קשר. קרן, אם יכולים להחליט ישר, או טעות בזיהוי, או לא היה שפה, אבל ממש רק אם יש להם את זה בהילוך הראשון. לא עכשיו הולכים כמו בפנדל לצפות בזה דקה שתיים.
0: בלי עכשיו לעקב את המשחק.
3: זה לא עכשיו...
1: אסלן, ואם יש גול אחרי הקרן והם לא הספיקו להודיע לשופט,
0: אז תקנו.
3: זה אני לא יודע, לדעתי ממשיכים. אם לא ביטלו את הקרן, לדעתי ממשיכים.
2: הכדור בחוץ קרן! איזה מצב לאינו! 8 מטרים מהשער, בועט! אבל יש שם השתתכות של שטייפמן שמציל את מכבי חיפה משער. קרן לזכות ביתר ירושלים.
0: נשאר איתך לקרן, ואז נהיה גם במושבה וגם בבלומפילד.
2: שועה ליד הכדור. כל שחקני השדה בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה. האחרון הוא אנטווי, 25 מטרים מהשער של ירמקוב. ביתר ירושלים מתקרבת, אבל עדיין 1-0 למכבי חיפה. 3 דקות תוספת זמן, שועה מרים הכדור מוחק, עד לשוע שוב, שוע, מולקני, חודר לחווה, נופל, רוצה פנדל! מכבי חיפה רוצה צהוב, על התחזות לשוע, פוקסמן אומר לא זה ולא זה.
1: צהוב הגיע לו. צהוב הגיע לו. לא היה שום מגע, סתם זרק את עצמו.
2: כדור חוץ, ירין לוי, אל מורוזוב.
0: תשאר איתנו וייסי. בואו נראה מה קורה במשחק המקביל, במושבה, שם באר שבע, בדרך הניצחון בטוח, 2-0 מול פתח תקווה, גיא דארטום בנאדו, דקה תוצאה.
4: אצלנו דקה וחצי בתוך תוספת זמן של 3 דקות, 2-0 עדיין להפועל באר שבע, משחק נעלו בעצלתיים לכיוון המחצית.
0: בעצלתיים, אוקיי, אז אנחנו עם עדכון מבלומפילד, יוסי אסלן ולירן שטראובר בדרבי של תל אביב.
3: 42 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי תל אביב מהשאר של דור פרץ בדקה 25. אנחנו מזכירים שבדקה 12 סתיו טוריאל מהפועל תל אביב החמיץ פנדל, ומאז ובעצם כל המשחק הזה הוא בשליטה של הפועל תל אביב. מכבי תל אביב יוצאת אך ורק למעברים, לירן.
5: כן, התקפות מעבר, היא מסתמכת על המהירות שלה, למרות שאני רואה פעם אחרי פעם את הכדורים שהולכים לברלה, עושה רושם שהוא קצת עייף, ואני חושב שיצטרכו למצוא במכבי תל אביב פתרון לנושא הזה, כי הוא בדרך לשפוך לאגר במשחק.
0: מיד נשוב אליכם בהרחבה בבלומפילד.
5: אוקיי.
0: מה, מדמון?
5: לא, אני אומר, בינתיים מדמון כמעט ולא מורגש במשחק הזה.
0: אז אולי כשנחזור אליכם הוא יהיה מורגש. בואו נהיה מהשניות האחרונות למחצית בסמי אופר. שוב איתך שלמה וייס, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0.
2: עכשיו עוד החקה של שטייפמן. כמו שאמרת, עדיין 1-0 למכבי חיפה. חזיזה מחיק את זה הכי רחוק שהוא יכול. מורוזוב עם הכדור בתוך חלק המגרש של ביתר ירושלים. ביתר תנסה עוד התקפה אחת, לא, פוקסמן עוצר אותה מחצית כאן.
0: תודה, אבל במושבה עדיין למחצית, במושבה שלנו שם, גיא דארטום בנאדו.
4: קונצרט של באר שבע, כל התקפה בצבע, וזה 3-0, צמד של צ'בוניסט. בשילה, אתם איתנו? אתם שומעים אותנו?
1: כן,
6: אתם איתנו חברים?
4: אוקיי, אז בישול של מצד ימין של מוחמד אבו רומי, השער הזה בבדיקה, אם היה פה נבדל?
1: אני חושב שהיה נבדל קטן.
4: זווית הצילום
6: קצת מטעה. התקפה יפהפייה נוספת, הפועל פתח תקווה הולכת אחורה, שהפעם מצד ימין אבו רומי בישול ואיסט, עושה תנועות כל כך נכון וגם סיים יפה. 3-0 מוצדק בהינתן
1: שהשאר יהיו שם. כן, נראה לי שהיה נבדל קטן, ממש קטן, אתה יודע, בגלל זווית הצילום, קשה לראות.
7: עכשיו הם בודקים את זה, צוות עבר, ואנחנו כבר סיימנו בעצם את הזמן החוקי,
0: אתם לא בסדר שם במושבה, אתם לא בסדר.
7: היה הצלתיים, דולב, נשבע לך שהיה
6: הצלתיים. היה הצלתיים, אבל אז...
0: בנו, הרגשתי שר באוויר, אתם אומרים לי הצלתיים.
6: תקשיבו חברים, צריך פה להגיד, אבל קנגו, רובן, אני שמעתי אותך אומר שהוא צריך לחזור לעצמו.
7: וואו.
6: אז היום הוא הגיע ביג טיים.
7: מעל המשחק.
6: הוא רמה מעל המשחק, והוא עושה פשוט מה שהוא רוצה, והכל מתחיל ממנו, הוא נראה נהדר. הגול מאושר אגב.
1: כן.
7: הגול מאושר ויש גם שריקה למחצית, 3-0, קריאות בוז מהקהל של הפועל פתח תקווה לשחקנים שלהם. זה לא יחזיק כבר מעמד הרבה זמן, כל החגיגה שם של הפועל
1: פתח תקווה. עכשיו אתה מבין למה הרבה אוהדים לא הגיעו?
7: אני, תשמע, אלה שהגיעו שורקים בוז, בהחלט.
0: טוב, אז אצלכם מחצית, אנחנו נשוב אליכם עוד מעט עם ההכנות לקראת פתיחת מחצית שנייה. רוצים לראות מה קורה ביתר המגרשים, אני מבין שגם בסמי עופר, שריקה למחצית, וייסי.
2: כן, שריקה למחצית כאן, 1-0 למכבי חיפה מהשאר של רטנר, 10 דקות אחרונות ביתר התעוררה, מנסה, קרובה, אבל עדיין לא מצליחה לכבוש.
0: רגע, רגע, רגע, סליחה וייסי, יש לנו איתות מאיסטדיון בראל. נסכם אחרי זה, נדב מעוז, אנחנו איתך.
8: 48 דקות של כדורגל, 1-1 באצטדיון בראל, מי אם לא אוגריסה בתוך הרחבה, כדור חד חלק לתוך הרשת של גליקליך, 16 שערים יש לו, אמרנו את זה בתחילת המשדר ונחזור על זה שוב, הוא לא יהיה פה בענבה.
1: ותפרגן גם למורדכי על הבישול.
8: גם נפרגן למורדכי עם הבישול השישי שלו, מלך הבישולים. מבשל למלך השערים, אני חושב שמבחינתה של בני ריינה הם פתחו את המחצית השנייה בצורה מסויטת. ראינו חילוף כפול בקריית שמונה, את וייר ושולמייסטר יוצאים, דרוויש נכנס במחצית השנייה יחד עם בילאל שאין, חילופים כאמור בעמדות הכנפיים ובעמדות המגנים, אבל לא חשבנו שכל כך מהר נראה את קריית שמונה עולה כאן הלוך התוצאות, ואולי עכשיו בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו מצד ימין, אבל אין סיכוי למוסא עלי להגיע לכדור הזה. אצלנו 49 דקות של כדורגל, בני ריינה אחת, קריית שמונה אחת.
0: תודה רבה לך, נדב מעוז, בן אוף הגליל. אז יש לנו מחצית גם במושבה, גם בסמי עופר, במושבה פתח תקווה 0, הפועל באר שבע 3, בסמי עופר, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0. עוד מעט רובן נחזור למגרשים האלה לסכם בהרחבה וגם להתכונן למחצית שנייה, אבל בבלומפילד עדיין יש משחק, אז אנחנו רוצים להיות בבלומפילד עד השריקה למחצית, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, יוסי אסלן ולירן שטראובר.
3: 1-0 למכבי תל אביב, אנחנו כבר דקה בתוך תוספת זמן בת 4 דקות, זכר לפציעה של בואטנג ועכשיו גם לפציעה של ורלה ממכבי תל אביב שבינתיים חזר למגרש, עבירה על עידו שחר וזה יהיה כדור של מכבי תל אביב שמנסה להאט את הקצב לקראת סוף המחצית, רוצה לשמור על היתרון, ניגשת לכל כדור לאט, והפועל תל אביב שפתחה את המשחק עם הרבה מאוד ביטחון, קצת עצבנית בדקות האחרונות.
5: כן, וזה תורם למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב ביכולת שהיא נמצאת כרגע, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק היום, אלא אם כן, הפועל תל אביב תמשיך בתרדמת שהיא נכנסה אליה מה שהיא ספגה את השער שטיפה הכניס אותה לאלם, זה צריך להגיד, כל השליטה וכל הביטחון שהיה להפועל תל אביב בדקות הראשונות של המשחק, שער אחד פשוט העלים אותם.
1: כן, אבל מכבי תל אביב מתאים לך, אתה יודע, לפתות את הפועל תל אביב. שלטו בכדור ואנחנו נצא למתפרצות נגדכם, נפתיע אתכם עוד פעם אחת במחצית השנייה, ואז כבר הכל יהיה פתוח.
5: כן, יכול להיות שכן, ואני מניח שגם נראה סוג של חילופים, כי אני אומר לך, רובן, ורלה נופל מהרגליים. אין מיוץ אחד שהוא הצליח לקחת ראשון, אין כדור גובה אחד שהוא מצליח לקחת ראשון, ואתה רואה גם את הריצה שלו, ריצה של שחקן שהוא לא פרש.
3: הכדור אצל מליקה, שתי דקות כבר מאחורינו, שתי דקות נותרו, ומליקה שולח את כל השחקנים של מכבי תל אביב למעלה, יעביר כדור ארוך לחלק הקדמי של הצהובים. בואטנג עכשיו, ניגש ללחוץ את מליקה שהולך על כדור ארוך, הכתובת היא דור פרץ שינסה להגיע, נוגח פעם אחת, מוריד את זה למדמון, מדמון משתלט באגף 30 מטרים מן השער, מה הוא יעשה עם הכדור? מקפיץ אותו לדור פרץ לכיוון הרחבה, מיימבו סוגר נהדר, משאיר את זה לאסף צור שיוצא וקולט בצורה בטוחה, הפועל תל אביב צריכה למהר אם היא רוצה להשיג כאן שער שוויון לפני השריקה למחצית. צ'יקו, עם הכדור עכשיו, לליידנר, פלקאו, פלקאו, הלחץ של מדמון עליו לא ממש משפיע, נותן את הכדור לקרייב.
5: לחץ בכאילו אני קורא לזה. לא
3: הכדור
5: באמת
3: עכשיו ללואיזו, לואיזו עם הרבה שטח לרוץ, עידו שחר בעקבותיו, לעידו שחר יש צהוב, ולואיזו מנפנף אותו בדריבל נהדר, כמרה יוצא ומשטח.
5: שמע.
3: את לואיזו, וחייב לראות את הכרטיס הצהוב.
5: כמרה?
1: וואו, וואו,
5: כדור,
1: וואו.
5: נקי את הכדור אבל.
3: אבל הייתה שריקה לעבירה, אז אם הוא לקח... אם הוא לקח נקי את הכדור, אז לא צריכה להיות שריקה לעבירה. אם יש שריקה לעבירה, צריך להיות כרטיס צהוב אחרי כניסה כזאת.
5: אורן, מה אתה אומר?
1: כניסה מסוכנת, אבל... אבל לכדור.
5: לכדור!
3: אז למה יש כאן פאול?
5: לא יודע.
1: לא, התבקשות,
5: אבל... אני ישר שאלתי אותך.
1: פשוט הוא החליק, לואיזו החליק, והתנגש בקמרה.
3: אז איך זה קשור לקמרה?
5: בדיוק.
3: בכל מקרה, הפועל תל אביב מקבלת הזדמנות אחרונה לשער שוויון. טוריאל עומד ליד הכדור, יגביע לרחבה, משהו כמו 37 מטרים, אלכסונית. כל השחקנים של מכבי תל אביב במגננה. טוריאל עכשיו, עם ההגבהה, יציאה של מליקה, מאגרף את זה פעם אחת. הכדור אצל לואיזו, מנסה לדחוף אותו פעם נוספת לרחבה. אסנטה יוצא ומרחיק, עבירה עליו אומר סניר לוי, וארבע דקות מתוספת הזמן כבר חלפו. אולי תהיה תוספת על התוספת, זכר לפציעה של אליו ורלה בתחילת המחצית.
5: התנגשות ראשים עם האמבו.
3: לא, לא ראש שאתה רוצה להתנגש איתו.
5: לא, לא.
3: אסנטה משאיר את הכדור למליקה, מכבי לא רוצה סיכונים.
1: הוא כבר הפיל איזה פעמיים שלוש כמה שחקנים.
5: שמע, תקשיב רובן, הוא כל כך חזק.
1: כן.
5: כל עלייה שלו לכדור גובה...
3: זוכה בכל כדור כאן ברומטר בהגנה של הפועל תל אביב.
1: ולכן במחצית השנייה הפועל תל אביב תוקפים לקהל שלהם, ומכבי תל אביב לקהל שלהם, הולך להיות מעניין.
5: מאוד מאוד מעניין, ואני מניח שגם נראה חילופים במכבי תל אביב לקראת המחצית השנייה.
3: מכבי תל אביב מנסה להשתלט על הכדור, מדמון לא זוכה בו, והשריקה למחצית מגיעה 1-0 למכבי תל אביב בסיומה של המחצית הראשונה. דור פרץ בדקה 25 עם שערו 15 העונה, רוי רביבו מעמדת המגן עם בישול 12 העונה, פשוט מטורף, מלך הבישולים של הליגה. המחצית הזאת נפתחה והייתה בעיקר בסימן הפועל תל אביב. בדקה 12 פנדל להפועל תל אביב אחרי שער בעצם שנפסל, טוריאל נעדף על ידי מליקה שגם עודף את הכדור החוזר, הצלה כפולה מדהימה שמשאירה את מכבי תל אביב עם היתרון הזה ובמשחק.
5: והפועל תל אביב תצטרך פשוט לחזור לשחק כמו שהיא שיחקה עד שהיא ספגה את הגול. היא הייתה טובה יותר, היא הייתה דומיננטית יותר, היא הגיעה למצבים, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב במצב אחד השביטה אותה לגמרי בינתיים.
0: אוקיי, אצלכם מחצית, רובן, תן לנו את הסיכום שלך.
1: מכבי תל אביב אמנם לא שולטים בקצב המשחק, תחילת המשחק הפועל תל אביב גם הגיעו למצבים, לאחר מכן כבר זה התאזן, הם רק שולטים בקצב של המשחק. מכבי תל אביב מחכה לפתות אותם ולצאת למתפרצות, פעם אחת זה הצליח עם רוי רביבו בבישול יוצא מן הכלל לדור פרץ, השחקן שמגיע מהקו השני, שער יפהפה. לדעתי זה יהיה מה שיקרה גם במחצית השנייה, ומכבי תל אביב הסיכויים שלהם לעלות ל-2-0 גדולים יותר.
0: אני אומר שהכל פתוח.
1: כן.
0: הפועל תל אביב לא תוותר כל כך מהר על הדרבי הזה, במיוחד שכבר...
3: עשתה מהפך בדרבי בליגה, נזכיר לכם, עם שני שערים בשלוש דקות בתוספת הזמן. אז כמובן
0: שהכל יכול לקרות.
3: בדרבי ביתי,
1: ברור
3: כאן,
1: שהכל יכול לקרות, אבל אנחנו...
3: והיא צריכה לחזור לשחק את המשחק שלה.
1: אני רואה את הלך הרוחות במגרש, אני רואה דווקא את מכבי תל אביב טובה יותר במחצית השנייה.
5: קחו בחשבון שיש לה על הספסל גם את בלג' וגם את אנדרדה, ששניהם שחקנים שיכולים להיכנס ולהוסיף עוד מחץ בחלק הקדמי, בטח בטח בקישור.
0: אני רוצה להזכיר לכם שבמצב התוצאות נכון לעכשיו, יש עוד זמן אבל נכון לעכשיו, הפועל באר שבע עולה למקום הראשון עם 72 נקודות, ביתר במקום השני עם 70 נקודות, ואם לא יש שינוי במשחק בסמי עופר, אז באר שבע תסיים את הערב הזה כשבמקום הראשון, ואז נוכל לומר, חברים, מה הפך? אבל יש עוד זמן, בערב עוד צעיר, 45 דקות זה ים זמן לשחק בסמי עופר, אבל תסכימו איתי בבלומפילד שהמשחק במושבה סגור, פתח תקווה הרי מה היה דגל לבן, באר שבע כבר 3-0, לא רואה פה מצב של חזרה של פתח תקווה. לא,
3: לא פתח תקווה, כמו שירד בפלייאוף.
5: כן.
3: לא פתח תקווה הזאת.
0: כן. מי כאן מאיתנו בווינר הלך על איקס במשחק הזה?
1: איזה משחק?
3: לא נראה לי שהיה איקס.
0: פתח תקווה באר שבע.
5: אני אמרתי, אתה רוצה את הצפוי או הפתעה?
3: לירן, מה אתה זה? תגיד תאית.
1: אני אמרתי באר שבע.
0: לא רק שתאית, גם סחבת, סחבת אותי איתך בטעות, מההתלהבות של היחסים.
5: אבל אנחנו אוהבים, אתה יודע, אוהבים קצת אקסטרים, לא?
0: אוהבים לקחת צ'אנס, אוהבים את היחס לשמן.
5: ברור.
0: אם זוכים, אז זכות גדול.
5: אם כבר אסקה. אם כבר אסקה.
0: אחלה שטראובר. טוב, ניתן לכם רגע לנשום אוויר, מחצית אצלכם, ונשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. תודה רבה לכם מבלומפילד, הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב 1, לירן שטראובר, יוסי אסלן, תודה רבה לכם. חסות, ואנחנו ממשיכים, 9:30 עכשיו.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
11: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: אז כמו שאמרנו, 9:30 כאן אצלנו בשעונים, רובן מבט למשחקים ששוחקו היום בליגות מעבר לים. סביליה מנצחת את אספניול 2-1. אתלטיקו מדריד, אחרי שהודחה בחצי גמר ליגת האלופות השבוע מול ארסנל, מפסידה בבית 1-0 לסלטה ויגו.
1: וואו,
0: בשעה 10, ריאל, כן, כן, ממש הפתעה. ריאל סוסיידד מול בטיס בשעה 10. בליגה האיטלקית, לאציו מפסידה בבית 3-0 לאינטר, שרוצה אליפות בליגה האיטלקית. בליגה האנגלית, מחזור 36, ליברפול צ'לסי 1-1, ברייטון מביסה את וולפס 3-0, סנדרלנד עם יונייטד תיקו 0, וסיטי מביסה 3-0 את ברנטפורד. משחק שמסקרן אותנו מהאזור הזה של האי הבריטי, הוא דווקא משחק של הצ'מפיונשיפ, פלייאוף העלייה, משחק ראשון, מידלסבורו נגד סאות'המפטון של דניאל פרץ, מסתיים בתיקו 0. משחק גומלין ישוחק בביתה של סאות'המפטון. נקווה שדניאל פרץ וקבוצתו יצליחו לעלות לגמר של הפלייאוף, ואולי משם אל הפרמייר ליג בעונה הבאה. שיהיה לו בהצלחה. מחצית הפלייאוף העליון, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, בבלומפילד הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב 1, ובמושבה הפועל פתח תקווה 0, הפועל באר שבע 3. מה שאומר שיש לנו קצת זמן לפלייאוף תחתון, ולשמוע מה קורה אצל נדב מעוז באצטדיון בראל, מכבי בני ריינה מול עירוני קריית שמונה, נדב מעוז.
12: אצלנו 59 דקות של כדורגל, עדיין 1-1. יש פה שער בבדיקה, כי הייתה פה ביתה של שרצקי לטעמי, ואז על הריבאונד אוגריסה.
1: לדעתי צריך לתת את האות.
12: נגיד שבינתיים 1-1 הדגל עלה לנבדל, השאלה היא... יש נבדל, יש סימן לנבדל.
1: כן, כן, נבדל.
12: אוגריסה כבר את עצמו חוגג את שערו ה-17 העונה, רק צריך לומר, מלך השערים של ליגת העל, אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה יצא לי לשדר שחקן של קריית שמונה שהוא מלך השערים. 16 שערים יש לו בעונה הזו, אולי הוא קיבל תיאבון, הוא שמע שדור פרץ כובש בבלומפילד, אז מצליח להעלות את עצמו מעל פרץ, מעל דן ביטון, וצריך לומר שמבחינתה של בני ריינה, הרבה מאוד מצבים, הרבה מאוד החמצות, ראינו גם את דמשקן, גם את ספר, מנסים פעם אחת טננבאום, עוד פעם אחת ההגנה, בינתיים נעדכן על עוד חילוף בשורות עירוני קריית שמונה, מי שייכנס אל קר הדשא הזה הוא יאו אקה, שיחליף את אריאל שרצקי. אצלנו 60 דקות של כדורגל,
1: ולאט לאט אנחנו נראה את ריינים, אתה יודע, מנסים עם כל הכוחות ומפקירים גם את ההגנה קצת, ושם שם קריית שמונה יכולים לעלות ליתרון.
12: אגב, שתי הקבוצות לחלוטין, לפחות מפתיחת המחצית השנייה, משחקות פתוח, מרכז השדה פתוח לרווחה, המסדרון פרוץ, ושתי הקבוצות מצליחות לנצל את המצבים ואת השטח הזה, גם בריינה, גם בקריית שמונה, מאוד מאוד מסוכנים. בואו נהיה עם ההתקפה הזו עכשיו של ריינה, לחץ גבוה של אוגריסה, מנסה לקחת את הכדור לגליקליך, מסתבך, מעביר את הכדור הזה שמאלה, אל ג'אבר, ג'אבר לא מצליח להשתלט, הנה נגיעה הראשונה של אקה, שמעתי אתכם מדברים מקודם על ניל סולגרסון, גם אצלנו יש את אקה. כדור הקדימה אל מרטינז, מנסה לנגוח לעבר אוגריסה, זה בידיים הבטוחות של גליקליך, ורואים רובן, כמו שאמרת עכשיו, את ריינה רוצה יותר, מניעת הכדור הרבה יותר מהר מהשוער להגנה, יודעת שהזמן כרגע כנגדה נזכיר ריינה, לפחות לפי מצב הטבלה כרגע עם 22 נקודות, זה לא יעזור לה, אז זה מזיק עכשיו ראובן מהספסל את חליילי, חליילי ייכנס במקומו של אסיל קנעני. לא מצליח להבין למה חליילי במשחק הזה ראובן לא מקבל את ההזדמנות שלו מהרגע.
1: אני גם לא מבין, אבל אתה יודע מה, לפחות מכניס אותו, יש לו חצי שעה להוכיח את עצמו. יכול להיות גם מבחינת האומסים. בוא נראה, גם כמחליף הוא צריך להביא שינוי.
12: נכון, נזכיר למאזינים שלנו שבעקבות המלחמה, אז הרבה מאוד משחקים נדחו. רגע, בינתיים כדור קדימה, אלדה משקן לא מצליח להשתלט, ואז סדר המשחקים שככה קצת התבלגן לו עם אומס משחקים כפי שציינת, גם בסוף השבוע וגם באמצע השבוע. נגיד שריינה במחזור הבא תפגוש כאן באצטדיון בראל את עירונית טבריה, השאלה היא באיזה תוצאה היא תסיים כאן, כי אם היא מנצחת זה יהפוך להיות משחק של מלחמת עולם במישור הספורטיבי, אם היום היא לא מצליחה לקחת 3 נקודות זה כבר סיפור אחר. עוד כדור של קריית שמונה עם אוגריסה.
1: ומבחינתם זה לא משחק בית, אבל זה באותו מגרש.
12: כן, מכירה את הבלטות, מכירה היטב את מרוודי הדשא. אני רואה עכשיו את אוגריסה גם במרכז השדה, עושה כל מה שהוא רוצה. שחקן בשתי דרגות מעל כולם. אצלנו 63 דקות של כדורגל. בני ריינה אחת, קריית שמונה אחת.
0: תודה רבה נדב מעוז. ואנחנו חוזרים לפלייאוף העליון. מחצית שנייה נפתחה בסמי עופר. נמתין לפתיחת מחצית גם במושבה, גם בבלומפילד. שלמה וייס, אתה היחידי כרגע באוויר בפלייאוף העליון. שוב איתך בסמי עופר. מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
2: 46 דקות של כדורגל וכמעט 2-0 למכבי חיפה. כשכאן היא מנסה להביך שם את ההגנה של ביתר ירושלים, ההרחקה כמעט הופכת לשער עצמי, אבל בסוף זה רק כדור קרן לזכות הירוקים. נגיד במחצית עומר אצילי וירדן כהן נכנסו, מורוזו וירין לוי בחוץ, אלי מוחמד מנגד נכנס, אדם גרינברג בחוץ, סילבה קני הופך להיות החלוץ. חילוף מפתיע של ברק בחרובן.
1: כן, אני לא יודע למה להוציא את אדם גרינברג, אני לא מבין.
2: כדור קרן, לזכות מכבי חיפה.
1: אם סילבה קני כל פעם הוא מנסה אותו כחלוץ, בינתיים זה לא מוכיח את עצמו כבר, זה משחק אולי רביעי או חמישי. בוא נראה, יש לו מחצית שלמה עכשיו.
2: עכשיו הכדור קרן יוצא לדרך, סילבה מאגרף פעם אחת. זה אצל ביתר ירושלים, שתנסה לצאת למתפרצת. עם אנטווי, אנטווי מתחיל את הדהירה שלו, מנסה למסור שם, אבל אגבה מצליח למנוע מהכדור לעבור לבן שימול. זה אצל מכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה עם ליסה ביסט. איסט עובר שם את מוזי, אלי מוחמד מול אצילי, עכשיו זה אגבה, כדור ארוך שלו ללא כתובת, כניסף יגיע לזה? לא יגיע, כדור חוץ לזכות ביתר ירושלים. ירדן כהן כבר מוציא את כדור החוץ. ביתר יודעת את התוצאה במושבה, מבינה שרק מהפך ישיר אותה במקום הראשון,
1: וברק בחר הלך וחיזק את מרכז השדה עם, עם שלושה שחקנים ששלושתם פחות או יותר על אותו תפקיד, גם רטנר, גם אגבה וגם אלי מוחמד.
2: כן, אצילי עכשיו מנסה לעבור את פיינגזיך, לא מצליח, פיינגזיך מתחיל את הדהירה שלו, עדיין פיינגזיך 30 מטרים מן השאר, עובר גם את אורידן, אבל קרבלי שם עוצר אותו. פריצה מרשימה של פיינגזיך, אבל קרבלי היה במקום. עכשיו זה אצל מכבי חיפה עם חזיזה, מוסר את זה לרטנר, על קצה הרחבה רטנר, מה הוא עושה? לא רואה שחקן פנוי, אז מוסר לחזיזה עד לפיינגזיכט מצד שמאל, מקפיד שם לחזיזה, חזיזה מעביר את הרוחב מראשון, קרן למכבי חיפה. כדור של קני פוגע שם בירדן כהן עם סגירה מצוינת, קרן לירוקים.
1: מכבי חיפה נראים טוב יותר, וקשה לביתר ירושלים שבמכבי חיפה יש שלישיית קשרים אחוריים מאוד חזקה, שיודעים לחטוף כדורים, שיודעים ללחוץ. מבחינת מכבי חיפה הם צריכים להיזהר רק עם אגבה.
2: מכבי חיפה רוצה פנדל רובן, לא, עכשיו השופט סמן להם לא, טענו שם לנגיעת יד, אבל השופט
1: זה סמן שלו. מה שמכבי חיפה צריכים להיזהר זה מהצהוב של אגבה.
2: עכשיו ההגבהה של רטנר מראשון, נגיחה אחת, אבל זה מורחק עד לבטאי. בטאי מחזיר את זה לשוער שלו, לירמקוב. עם כדור ארוך, לעבר חזיזה. אנטווי פעם אחת עוצר. עכשיו זה מגיע לחזיזה, אנטווי במאבק איתו חוץ. לזכות ביתר ירושלים, נגיעה האחרונה של חזיזה. אורי דהן ליד הכדור. גם אנטווי, אנטווי יוציא את כדור החוץ. לדהן, בתוך חלק המגרש של ביתר ירושלים, מחזירים לסילבה השוער. כאן היא מנסה ללחוץ אותו, סילבה עם כדור ארוך לעבר שוע. שוע לא משתלט טוב, זה אצל אלי מוחמד. מוחמד מנסה בנגיעה אחת, תרמק, אבל הכדור אצל ביתר, ועכשיו אלי מוחמד גם חוטף את הכדור לזיו בן שימול.
0: כדור חוץ לביתר ירושלים. אוקיי, חברים, נפתחה מחצית שנייה, נפתחה מחצית שנייה גם במושבה, שם באר שבע, בדרך הבטוחה לניצחון חלק, היה פה פתח תקווה, אנחנו נשוב אליך עוד מעט לסמי אופר וייסי, כי הצלחה בסמי, הכל פתוח, והמתח בסיאו, ועכשיו הכל גם תלוי בביתר מה היא תעשה, האם היא תצליח להשוות אולי גם לנצח ולחזור למקום הראשון, או שמשאירה את הפסגה לבאר שבע. חוזרים אליכם, גיא דר, תום בנאדו, במושבה.
7: ביתה של דיארה עכשיו, הולך החוצה, התקפה של הפועל פתח תקווה מתפרצת ראשונה.
6: סוף סוף מתפרצת של הפועל פתח תקווה שעושה תלת חילוף, עומר פרץ אמנם לא על הקווים, שפונגין מחליף אותו פה בספסל, תלת חילוף שזה נראה קצת יותר טוב. וזו הייתה מתפרצת נכונה של הפועל פתח תקווה, שראינו אותו עושה הרבה כאלה העונה, היום לא ראינו את המעברים האלה, אבל דריה לא היה מספיק מרוכז בהזדמנות הזאת.
7: נעדכן אגב באמת בחילוף המשולש הזה, מרק קוסטה, קליי ודגני יוצאים, שביט מזל, יונתן כהן ואלס מוסונדה נכנסים במקומם. אגב, לא יודע אם ציינו, ההרחקה של עומר פרץ היא בעקבות זה שהקבוצה שלו מאחרת סדרתית למגרשים בעלייה למשחק ולמחצית השנייה. הנה עכשיו התקפה של באר שבע, אליאס יכול לקחת הביתה, העדיפה טובה של השוער, ושוב הכדור הזה חוזר לאליאס. עדיין זה לא נגמר, עדיין הפועל באר שבע הרבה שחקנים בחלק הקדמי. עכשיו אליאל פרץ הולך אחורה, זה כמעט היה הרביעי
6: אבל הקישור של הפועל באר שבע כל כך רך, תראה כמה שטחים יש לבאר שבע שהיא מניעה את הכדור, וגם עכשיו ראינו את ההזדמנות של אליאס שהיה קרוב לרביעי.
7: אבו רומי מחזיר לאליאס, עכשיו אליאל פרץ 25 מטרים מהשער, לא הולך על ביתה, מצר את זה ימינה למזרחי, מזרחי מעביר למרכז, אבו רומי יכול לבעוט מכאן, מנסה להעביר, בועט בימין, הכדור הזה הולך גבוה.
6: כיף, כיף לראות את אבו רומי, חברים, כמה כישרון יש לו. אני חושב שזה רכש נהדר של באר שבע בינואר, ילד כל כך מוכשר מכוכבי הנבחרת הצעירה שלנו, שאתה רואה שהוא מתפתח ואתה מרגיש את הפוטנציאל שיש לו, ואני חושב שבאר שבע עשתה נכון ששמה עליו את הכסף, והוא משפיע גם השנה. הוא הופך את באר שבע למגוונת יותר.
7: גם עם זה שדן ביטון לא כאן, הוא קיבל את המקום בעצם בהרכב, זה לא אותו שחקן, זו לא אותה עמדה,
6: זה לא אותו מספרים, הוא עדיין צריך לשפר את זה, אבו רומי, אבל יש לו יופי של יכולות, הוא יודע לצאת מלחץ, הוא עושה את הכניסות בזמן, אתלט נהדר, עובד גם מבחינה טקטית כמו שקוז'ו חואב, רכש נהדר, לדעתי הרכש הטוב ביותר שנעשה בינואר בכל הליגה.
7: יש מצב. עכשיו הפועל פתח תקווה עם הכדור, השלמה לעוד דבר אחד שקרה כאן בהפסקת המחצית, משחק בין קבוצות השווים של הפועל פתח תקווה להפועל באר שבע, כלומר הקבוצות שמשלבות שחקנים עם ובלי מוגבלויות, היה מאוד מרגש, הקהל של באר שבע לקח את זה מאוד ברצינות, עודד אותם, כל הקבוצה לבוא לפה, שמח בגול, והיה באמת מאוד מרגש לראות את החבר'ה הזה, וכמה שיותר פרויקטים כאלה, כי הכדורגל הוא גם בשבילם, הוא גם בשביל
0: כולם. יש הרבה אנחנו רוצים לפתוח ברשותכם מחצית שנייה גם בבלומפילד. יש לנו גם שם כדורגל, אז נשוב אליכם למושבה עוד מעט. תודה רבה לכם גיא דר, תום בנאדו. עכשיו יוסי אסלן ולירן שטראובר בבלומפילד.
3: מחצית שנייה כאן בבלומפילד, אנחנו בדקה 46, התוצאה 1-0 למכבי תל אביב על הפועל תל אביב בדרבי. המחצית נפתחה עם חילוף כפול בשורות מכבי תל אביב. רוי רביבו שבישל את השער פינה את מקומו לסגיב יחזקאל. כריסטיאן בליץ' נכנס במקומו של עידו שחר המוצאב. לגבי רוי רביבו,
13: נפצע בגב, קיבלתי דיווח שהוא נפצע בגב.
3: נפצע בגב, אז מכבי תל אביב משחררת אותו בעצם, אין לה עוד מגן שמאלי. סגיב יחזקאל נכנס לשם, ובליץ' נכנס במקום עידו שחר. במכבי תל אביב חיכו הרבה לבליץ', נראה מה הוא יעשה כאן. בינתיים קרן לזכותה של הפועל תל אביב, טוריה ליד הכדור, הרבה שחקנים באדום נמצאים ברחבה. ההגבהה עכשיו, הרחקה אחת של בליץ', הכדור יוצא החוצה, והרחקה לא טובה של אלקוקין, והכדור הזה יהיה כדור שוער של מליקה במכבי תל אביב.
0: רגע, יש לנו איתות מהמושבה לפנדל. גיא דר, תום בנאדו.
7: יד ברחבה, נדמה לי שזה בלטקסה, ושריקה ללא היסוס.
6: או בלטקסה או מזרחי רובן, מי זה היה?
1: בלטקסה.
6: בלטקסה, היד ברורה לדעתי, גם העמדה הגבוהה. ראינו את זה.
1: בתקווה
6: השתפרה, ותראה, היא באה שחרה מהר מאוד, רובן. זה מה שקורה שהיא חוזרת לבסיס שלה, למעברים הנכונים, לאינטנסיביות. והפתיחת מחצית שנייה הרבה יותר טובה, ועכשיו היא מקבלת פנדל.
1: פנדל ברור, סתם משתיים.
7: כן, כרגע רק מוודאים זאת.
1: כן.
7: ויהיה פנדל, והפועל פתח תקווה, שבעיקר קיבלה פה קריאות בוז ורצתה להילחם גם על הכבוד שלה, בינתיים מראה את זה. דומני זהו יונתן כהן שלוקח את הביתה. ובואו נראה האם יהיה פה, הפנדל אכן מאושר, דקה 54, האם נקבל כאן 3-1 של הפועל פתח תקווה שמצמקת. הנה הביתה, וזה לרשת! 3-1! יונתן כהן מצמק, מצביע אל האוהדים, אומר להם זה בשבילכם. הוא רוצה את הצעיף לזכרו של אותו עד שנהרג, עידן פוקס, וכל הקהל מוחא לו כפיים עם הדגל של עידן. גם צעיפים כאן יש לזכרו, מאוד מרגש,
1: מאוד
7: אבל
1: מרגש.
7: הוא מיד רץ כי הוא רוצה כבר לחדש את המשחק, והפועל פתח תקווה מאמינה שהיא יכולה לעשות כאן סנסציה.
0: אתה חושב שהיא מאמינה?
6: לא יודע.
0: אני לא מאמין
6: לא
0: שמאמינה.
6: לא יודע כמה היא יכולה לעשות סנסציה.
7: היא מאמינה, זה נראה שהיא...
6: אבל אני הרבה יותר סקפטי.
0: לא יודע, אמרת את זה בכזו קלות, כאילו הרגע קיבלת מטעם הספסל של המאמינים שהם יכולים.
6: בשביל זה אני פה להגיד שאני מאוד סקפטי.
7: גם אני סקפטי. אגב, ועכשיו על עמדת החילופים, סטויאנו וחזות, שזה חילופים שאתה מוביל 3-0, אבל ב-3-1 אני לא בטוח שהוא יעשה עכשיו כל כך מהר כושר את החילופים האלה. אבל הנה באר שבע יוצאת עכשיו מצד שמאל.
6: עושה רושם שהוא לא עוצר את החילופים.
7: כן, יכול מאוד להיות. באר שבע מצד שמאל, תנסה עכשיו עם קנגווה, מרים את זה להרחבה, איסט לא מגיע, הרחקה פעם אחת, פרס שם עולה גבוה, כדור הזה אצל ויטור. עדיין באר שבע, תנסה פה את הרביעי. ככה בעיקר להשתיק את ה... להשקיט את השקט הנפשי שלה. הנה הבורומי, מצד ימין. חותך למרכז הבורומי עם רגל שמאל, מנסה להעביר בין שניים, הכדור הזה חוזר אליו, אבל הפועל פתח תקווה משתלטת ודיארה, מסיק כדור חוץ. ועכשיו גם הקהל הכחול כאן תומך. דקה 56, 3-1 הפועל באר שבע, נראה לי שאנחנו עוד נאותת לכם.
1: אם יהיה 3-2, אז זה כבר יהיה...
0: נשמח.
1: יהיה הרבה מתח.
0: אנחנו בעד הדרמה, אנחנו בעד. נגיע גם נגיע, בקיצור, תודה רבה לכם. לא היינו הרבה זמן בנוף הגליל, שם בני ריינה ב-1-1 מול עונה קריית שמונה, פלייאוף תחתון. בואו ניתן קפיצה זריזה לנדב מעוז.
14: אצלנו 74 דקות של
0: כדורגל.
14: 74 דקות של כדורגל באצטדיון בראל, עדיין 1-1 בין בני ריינה לעירוני קריית שמונה. אבל איך חתם גיא דר את האמירה האחרונה שלו? אנחנו עוד נאותת לכם, כי זה מרגיש. זה מרגיש שהשאר כאן זה עניין של זמן, או מצידה של ריינה, או מצידה של קריית שמונה. הכל כאן פתוח לרווחה, הכדורים, מה שנקרא, טסים קדימה. בוא נראה גם את ההתקפה הזו עכשיו. של בני ריינה מצד שמאל, אימך לילי, פותח מעברים, מנסה להיכנס עם זה להרחבה, מצליח לעבור את הראשון, את השני זה היה קצת יותר מדי. עוד איבוד כדור של קריית שמונה בתוך הרחבה שלה, אל מקייס, מסיק כאן לדעתי כדור קרן, לא, כדור חוץ. כדור חוץ סמוך ליד דגל הקרן, ניקח את ההתקפה הזו, ואז נחזיר לכם את הדרמה בפלייאוף העליון, כי הרבה שחקנים של בני ריינה נמצאים כרגע בהתקפה הזו. הכדור אצל אל מקייס, נופל, אין עבירה, אצלנו 75 דקות של כדורגל, בני ריינה אחת, קריית שמונה אחת.
0: תודה רבה לך נדב מעוז בנוף הגליל. אנחנו עכשיו מכאן רובן, או לבלומפילד או לסמי, מה אתה בוחר?
1: לסמי.
15: אני ידעתי שם נתחיל היום!
0: סמי אופר, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים. שימו את האור! איזה טיימינג!
16: 2-0 למכבי חיפה! אחרי מתפרצת מהסרטים! כשרטנר מוביל אותה! נותנת כדור העומק! הכדור מגיע לבתי שמוסר את הרוחב לקני ומשני מטרים מול שערק קני מגלגל מול האקסיט 2-0 ביתר בהלם
1: ביתר באלם ומרכז השדה.
0: רגע, רגע, מה התגובה? מה התגובה במושבה? זריז, גיא דר.
7: שמעו פה את היש עוד לפני האות שלכם, האוהדים כאן של הפועל באר שבע.
6: בטירוף.
7: אם היו באחת אפס הם היו ככה די סקפטיים, עכשיו באמת כל היציע מתרומם כאן ביש אחד גדול. הם מריחים מקום ראשון בסוף המחזור הזה.
6: זה מקום ראשון כרגע, רגע לפני משחק העונה. אתה יודע, מה באר שבע הייתה זקוקה לזה? אבל זה רק הרגע, ואנחנו יודעים שליגת העל שלנו היא דרמה אחת גדולה, וכמובן לא נספיד את ביתה ירושלים, אבל באר שבע גם אחרי הפנדל של יונתן כהן משחק את הכדורגל שלה והיא מאוד קרובה לרביעי.
1: כן, לא נספיד,
0: אבל
1: אופר...
0: הערב זה כבר סגור.
1: כן, מכבי חיפה קרובה לשלישי יותר.
7: וכמעט הגיע הרביעי עכשיו
6: עם הטיילת חזות שגם הוא מקבל חזות. דקות
7: כן.
0: יפה, מאוד קרוב לרביעי של באר שבע. האמת, במושבה רובן, אני מרחם על גיידר ובנאדו, משחק סגור, זהו, זה כבר כאילו טיול עכשיו.
1: הם רק נהנים מהקהל.
0: נכון.
7: אנחנו מאוד נהנים, במשחק כדורגל מצוין, קצב נהדר, אנחנו נהנים, חבר'ה, אל תרחמו עלינו, אבל בסדר.
0: בואו נראה מה קורה בבלומפילד, האם אסלן ושטרובר נהנים, לא היינו הרבה זמן בבלומפילד, הדרב של תל אביב.
3: אנחנו נהנים ממופע החמצות שכמותו לא ראיתם, אני מבטיח לכם הרבה זמן.
7: מאז ביתר ירושלים.
3: השליטה של הפועל תל אביב נמשכת, וסתיו טוריאל פעם אחת שם את לואיזו עם נגיחה משני מטרים מול שער חשוף, נוגח מעל השער.
1: לואיזו ממשיך.
7: ואז... לא, הצלה של מליקה.
3: ואז טוריאל, ואז טוריאל גם פורץ על האגף, משאיר את אלקוקין לבד מ-11 מטרים, רק טבעת למסגרת, בועט מעל השער. מכבי תל אביב לא במגרש, אבל אם הפועל תל אביב לא תשים כדור ברשת, מה זה משנה? עכשיו הפועל תל אביב יוצאת קדימה, אלקוקין ימינה לטוריאל, טוריאל עכשיו יחזקאל בעקבותיו, הראלה מגיע לעזור לו, טוריאל חותך למרכז, טוריאל מניף את רגל שמאל, אבל הכדור הזה מעל השער. הפועל תל אביב מתקרבת, אין ספק בזה.
7: הפועל תל אביב נראית כמו שהיא נראתה בפתיחת המשחק, הרבה יותר טוב, הרבה יותר דינמית, הרבה יותר מבינה ויודעת מה היא רוצה מעצמה, אבל עוד פעם, אחוז ניצול המצבים שלה הוא בעייתי מאוד, ומכבי תל אביב פשוט מאפשרת הכניסה של חזקאל על צד שמאל, כשהוא פחות שוחה בתפקיד הזה עם רגל ימין, ומאפשר להפועל תל אביב להגיע פעם אחרי פעם למצבים. למזלה, יש לה היום ביום מטורף את מליקה.
3: משליחים נייר קרפ מאחורי השער של מליקה, אז המשחק מתעכב טיפה. לדעתי גם מליקה מנצל את זה כדי להוריד את המומנטום של הפועל תל אביב, כי כרגע בכדורגל מכבי תל אביב לא מצליחה לעצור את האדומים, ואיכשהו היא עדיין מוליכה כאן 1-0. פלקאו חוטף את הכדור מהר מאוד, נותן ללואיזו. דור פרץ חוטף, אצלנו 55 דקות של כדורגל, הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב 1.
0: חוזרים לסמי עופר, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, שלמה וייס.
2: דקה 63, עדיין 2-0 למכבי חיפה, חילוף כפול אצל מכבי חיפה כשסטיוארט נכנס, וגם עבדולאי סק יוצאים, קני סייב ונועם שטייפמן שנפצע. עכשיו הכדור אצל קני לאלי מוחמד, בביתר היה חילוף, גונזלס נכנס במקומו של מוזי, מוחמד מקפיץ טוב לקני בתוך הרחבה, מה ינסה להעביר את הרוחב, אבל סילבה שם קולט את הכדור לפני שהוא מגיע לסטיוארט.
1: מכבי חיפה נראים אחרת, שהם עם שלישיית קישור כל כך, אתה יודע, מסיבית, אם זה רטנר, אגבה ואלי מוחמד.
2: אתה יודע, לא יירשם לו בישול ולא שער, אבל זה גול של רטנר. כן. הגול השני הוציא למתפרצת, עבר שני שחקנים, כדור עומק אדיר לבטאי.
1: יש לו שער ומעורבות בשער השני.
2: אמת. הכדור אצל אנטוי.
1: איפה ייפשו אותו כל כך הרבה זמן?
2: כדור אצל בן שימול, לאצילי, בתוך חלק המגרש של ביתר, אצילי מאבד. עכשיו הכדור אצל סטיוארט, 25 מטרים, סטיוארט לא מדייק, אבל איכשהו הכדור מגיע אליו שוב, סטיוארט בעט, אבל הכדור אצל סילבה. סילבה קולט. כבר מריץ את שוע, שוע עובר את קו האמצע, עדיין ירדן שוע, שמאלה לקלו, נעצר אצל בתאי. ביתר לא טובה בלשון המתה. אלי מוחמד, עדיין אלי מוחמד מאבד את הכדור, אבל עבירה, עבירה של ירדן כהן. אנחנו 65 דקות של כדורגל, עדיין 2-0 למכבי חיפה. ביתר יודעת שכי אם לא יקרה פה משהו דרמטי היא תגיע אל משחק העונה מהמקום השני. אבדולאי סה, כדור ארוך, זה אצל אנטווי, עובר את חזיזה, אנטווי עם הכדור, עכשיו עבירה של חזיזה, חזיזה גם זורק לאנטווי כמה מילים, אבל ביתר מחדשת, אין לה זמן לריבים, זה אצל אצילי, אצילי עד לאורי דהן, אורי דהן מחזיר את זה עד לשוער שלו, מכבי חיפה רובן כמו שאמרת, שלישייה חזקה ומצופפת.
1: מכבי חיפה נראים הרבה יותר טוב מביתר, אני שוב פעם, אני חושב שה-3-0 יותר קרוב מאשר שער מצמק של ביתר.
2: אינו עכשיו, שמאלה, שוב הוא חוזר לקרבאלי, בתוך חלק המגרש של ביתר ירושלים. בן שימול מבקש את הכדור, הולך לאורי דהן, מחזיר את זה לשוער שלו לסילבה. סטיוארט מנסה ללחוץ אותו, הסילבה עם כדור ארוך. גונזלס מול סה, גונזלס מנצח פעם אחת. פעם שנייה איסת מרחיק עד לאגבה, אגבה לחזיזה, 40 מטרים מהשאר של סילבה, הולכים לרטנר, רטנר לאלי מוחמד, חזרה לרטנר, נגיעה טובה לבטאי, עדיין זה רחוק מאוד מהשאר של סילבה עם אגבה. עכשיו מכבי חיפה עשה גם משולשים,
1: ומי שמנצח זה רטנר.
0: יש המשחק, בוא נעשה גם אנחנו משולשים בין המגרשים השונים. ואייסי, תודה רבה לך בסמי אופר, עוזבים אותך בדקה 66, מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0. ומכאן בואו נחזור קטנה לנוף הגליל, שם ריינה, שכבר הוביל 1-0, ב-1-1 מול קריית שמונה, ואם היא רוצה עוד עונה בליגת העל, היא חייבת שער ניצחון דרמטי, אחרת זה כנראה מסתיים, נדב מעוז.
14: 83 דקות של כדורגל, באצטדיון בראל, עדיין 1-1 בין בני ריינה לעירוני קריית שמונה, אבל לפני דקה אחת מרדכי היה חייב לעשות כאן 2-1 לזכותה של עירוני קריית שמונה, הכדור שלו לא במסגרת, והתוצאה כאמור עדיין בשוויון מאוד פתוח, מאוד דרמטי, מצליחים להרגיש את זה היטב על קר הדשא, מצליחים להרגיש את זה היטב במיוחד בקרב אנשי ריינה. בוא נהיה עם ההתקפה הזו, עוד איבוד כדור, סימן טוב שרק נכנס עכשיו במסירה אחורנית, קצת מסוכנת, הכדור אצל שקר, נגיחה לא טובה, ועכשיו יכולה להעניש עירוני קריית שמונה, כי ריינה דלילה מאחור, לא מצליח להשתלט שם פצ'קו. אצלנו 84 דקות של כדורגל, בני ריינה אחת, עירוני קריית שמונה אחת.
0: תודה רבה נדב, לשוב אליך בדקות הסיום, אולי גם נשמע על ידי שער דרמטי. סבב חדש, מתחילים מחדש, פלייאוף עליון בליגת העל, בחזור 32, מתחילים בבלומפילד, הדרבי של תל אביב, הפועל תל אביב, מחפשת שוויון מול מכבי תל אביב שמובילה 1-0. שוב איתכם יוסי אסלן ולירן שטאובר.
3: אצלנו 50 דקות של כדורגל, קרן לזכותה של הפועל תל אביב. צד ימין, רגל שמאל, 60 דקות של כדורגל כמובן, טוריה ליד הכדור, הפועל תל אביב בשליטה מלאה, בלומפילד באדום בשמיים, אבל מכבי תל אביב עדיין מוליכה. טוריה מחכה ליתרון, לאישור של השופט סניר לוי שמפריד שם מאומות ברחבה. ועכשיו יינתן האישור לטוריה להגביה את כדור הקרן הזה. הנה, טוריאל, עם ההגבהה לעבר הפינה הרחוקה, זה גבוה מעל השאר ומסתובב. כשלא הייתם איתנו, חילוף כפול בשורות מכבי תל אביב. פינו את מקומם, אמיר סאיטי ואלעד מדמון נכנסו, סיידה בופרחי וגם קרווין אנדרדה. ועכשיו חילוף ראשון בשורות הפועל תל אביב. אלטמן ייכנס לקר הדשא, קרייב מפנה את מקומו, הולך על כל הקופה ברדה.
13: כן, אין לו ברירה, הוא מרגיש שהפועל תל אביב חמה, אבל חסר לו את השחקן הזה, אתה יודע שיסיים לו, ומי אם לא, אלטמן יודע לעשות את הדברים האלה, יודע להיות שם במקום הנכון, בזמן הנכון כדי לסיים. ונראה באמת איך מכבי תל אביב תראה עם אחרי שני החילופים שלה, גם אבו פרחי שנכנס וגם אנדרדה שנכנס בצד שמאל, וברלה עבר לצדים.
3: איתמר נוי עכשיו מאבד את הכדור באזור מסוכן, סתיו טוריה לוקח את הכדור באגף, יכול להגביע לרחבה, מקביע ישר לרחבה, רש לומו מרחיק את זה פעם אחת, זה עדיין לא נגמר, את הילד ברחבה של מכבי, פלקה הוא לוקח, מקפיט פעם אחת, פעם שנייה, משאיר את הכדור, רש לומו חוסם, זה עדיין אצל טוריאל, טוריאל מנסה את הביתה, הגנת מכבי תל אביב חוסמת, ואבו פאקי עכשיו לאנדרדה, ומכבי תל אביב יכולה לצאת למתפרצת, ורלה עכשיו דוהר קדימה, דור פרץ לא מדויק.
13: לא, גם אתה רואה שוורלה כל המשחק קשה לו מאוד לרוץ, אל תן לו על שטח את הכדור.
3: עכשיו אנדרדה, נגיעה ראשונה בכדור, מרחיק החוצה, חוץ לזכותה של הפועל תל אביב, מאבק פה על כל כדור חברים, מלחמה.
13: דרבי, אסלן, דרבי.
3: עכשיו סגיב יחזקאל על הרצפה, מכבי תל אביב קצת מנסה לעצור את הפועל ואת המומנטום שלה ונשכבת הרבה, מזכיר לנו את הדרבי הקודם שהיה בליגה, חייב להגיד
13: אחד לאחד, בדיוק אותו דבר. מכבי תל אביב מנסה לעצור בכל הכלים שיש לה כרגע על המגרש את המומנטום של הפועל תל אביב, כי הקהל פה דוחף את הקבוצה, נותן לה הרבה, אתה יודע, רוח בגב, אבל בינתיים השחקנים של הפועל לא מצליחים ליישם את זה לשערים, וחבל מבחינתם.
3: חוץ לזכותה של
0: הפועל תל אביב נעשה סבב קטן ונשיב לכם בהרחבה. בואו נראה מה קורה במושבה. הפועל פתח תקווה אחת, באר שבע שלוש. שוב איתכם גיא דאר, תום בנאדו. משחק שיכול על פניו להסתיים לפני חמש דקות.
7: דקה 69, תשמע, הפועל פתח תקווה טובה יותר בדקות האלו. הפועל באר שבע ביצעה חילופים, החילוף שלה בעמדת המגן הימני כרגע לא עשה לה טוב בלשון המעטה.
6: סטויאנוב פשוט לא באירוע, כמו שאומרים, הוא לא נכנס מפוקס.
0: אתם טוענים שאני מספיד את המשחק הזה מהר מדי, שיש פה עוד צ'אנס לפתח תקווה?
6: לא יודע, אני אמרתי גם מקודם ואני אומר שעכשיו באר שבע לדעתי תעשה את הרביעי לפני שפתח תקווה, אבל צריך להחמיא פה להפועל פתח תקווה שקמה ממקום מאוד נמוך, פשוט סנקת כדורגל יותר טוב. זה עדיין לא מספיק בשביל לעשות מהפך, אבל אין ספק שיצרה את הסחף מהמחצית הראשונה, המחליפים שידרגו אותה, אבל אני מאמין בבאר שבע שהיא תעשה את הרביעי ולא נראה פה את השני של פתח תקווה.
7: כמו בבלומפילד, גם אצלנו אלטמן נכנס, אצלנו זה תומר אלטמן, מחליף את ארי כהן, גם הוא שחקן הפועל תל אביב, מושאל ממנה, אז זה החילוף עכשיו בהפועל פתח תקווה, שמנסה לצאת עוד פעם קדימה, חוטפת כדור, שביט מזל, מעביר את זה לצד ימין, עכשיו יתרון מספרי של פתח תקווה בהתקפה הזאת, אבל אוי, מסירה רעה מאוד. מצליח תומר אלטמן לחטוף מיד את הכדור, מעביר ימינה לנועם כהן. הטעות הייתה של יונתן כהן במסירה שלו, באמת פשוט ישר לרגליים של באר שבע. עכשיו בוני עמיאן, פועל פתח תקווה שולחת הרבה שחקנים. שוב יונתן כהן, יש לו את נועם כהן בצד ימין, מצליח להעביר לעמיאן דווקא לאמצע. עכשיו נועם כהן בצד ימין יכול להרים את זה, מעביר את הרוחב, לא מגיע לרועי דוד. כדור חוץ, לזכותה של הפועל פתח תקווה, ויש לנו גם פה פציעה. אולי גם באר שבע קצת לוקחת את הזמן.
6: ויתור על הרצפה, ומי שנכנס עכשיו אחרי אינספור פציעות שוב, זה חמודי קנן להפועל באר שבע.
7: כן, הוא גם ייכנס ממש עוד רגע, גם דוד זאדה ייכנס.
1: קושוק מכין כבר את הקבוצה למשחק נגד ביתר.
7: בהחלט.
0: אוקיי, אבל ביתר עדיין בהווה, היא לא בעתיד, היא עדיין מנסה להציל את הערב הזה, ומחפשת שער שוויון מול מכבי חיפה, שער מצמק ועד שער שוויון יש לומר. חוזרים עכשיו לסמי אופר, מכבי חיפה 2, ביתר 0, דקה 72, שוב איתך שלמה וייס.
2: כמו שאמרת, ומכבי חיפה עכשיו, בביתר ירושלים, סליחה, עושה חילוף גם, קלו יצא, דור חוגי נכנס, מכבי חיפה, כמו שרובן אמר, לא רחוקה גם מה-3-0, אבל גם ביתר מנסה. כדור אצל איסס, איסס עם כדור ארוך לעבר סטיוארט, סטיוארט שם מתחיל את הריצה, אבל הורידה אני אגיע לפניו, מחזיר את זה למיגל סילבה. סילבה בנגיעה אחת עד לירדן כהן, קני עליו. כהן, בתוך חלק המגרש של ביתר ירושלים, עם קרבאלי. זה אצל אינו. שוב לבלם הקולומביאני. מחזיר את זה אחורה למיגל סילבה.
1: לא מצליחים לעבור את מרכז השדה. עם המרכז שדה כל כך טוב של מכבי חיפה, קשה לביתר ירושלים.
2: אינו עכשיו, וצריך להגיד שגם לביתר כמעט אין מרכז. בכלל, אחרי שהוציאו את ירין לוי, הכדור הולך לאנטווי, אנטווי, לאצילי, 25 מטרים צד ימין, אצילי מתחיל את הריצה, עדיין אצילי, בתוך הרחבה, פיינק זכצב שם רגל, מרחיק את זה, זה מגיע עד להוריד דהן, אצילי, שוב פיינק זכט. עבירה של אצילי על פיינק זכט, גם מקבל כרטיס צהוב. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, עמוק בתוך חלק המגרש שלה, ועכשיו פיינק זיכט על הרגליים. זה כדור לזכות הירוקים. מאוד מתוסכל נראה אצילי, גם ירדן שואה. לא ציפו רגע לפני משחק העונה לרדת אל המקום השני, כרגע זה נראה שזה מה שיקרה. ירמקוב ייקח את הכדור הזה. אנחנו בתוך הדקה, עכשיו מסיימים את הדקה 74, רבע שעה ועוד תוספת זמן, נשארו לביתר ירושלים.
0: אז יש לנו עוד הרבה זמן לחזור אליך לסמי עופר. בנוף הגליל, באצטדיון בראל, נכנסים לדקה ה-90, האם ריינה הולכת, מה שנקרא, להיפרד מליגת העל, לא מצליחה לנצח ולהמשיך במסע חלצות, מסע הישארות. נדב מעוז, חוזרים אליך, נוף הגליל, ריינה מול קריית שמונה.
14: 91 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין ריינה לעירוני קריית שמונה. נכנסנו לתוספת זמן של 7 דקות, דקה אחת מאחורינו, אבל אתם מצטרפים אלינו בכדור חופשי מאוד מסוכן מצד שמאל לזכותה של ריינה. זה יהיה שדו שיקח את הכדור הזה לתוך הרחבה. אולי חברו הטוב, זה חברו הטוב, שקר שמקבה את זה, אבל הכדור מורחק לקרן. קרן עכשיו מצד ימין.
0: של הקרן.
14: תישארו איתנו לקרן, זהו גורן מצד ימין שאולי רוצה להוציא קרן קצרה, לא, הוא משאיר את הכדור הזה לשדו, שחקני עירוני קריית שמונה, כולם במגננה בתוך הרחבה של טננבאום. בואו נראה מה מכין לנו, נבו שדו שעלה כמחליף. האם אנחנו הולכים לקבל כאן דרמה בשידור חי? כדור של שדו מסתובב טוב. הרחקה ראשונה יכולה עכשיו קריית שמונה לצאת למתפרצת משלה. שני כחולים מול שני לבנים. הכדור אצל שעין, אבל זה לאט מדי. ועכשיו גם מתבלבל קצת עם הכדור, ועכשיו גם מאבד את זה. לא, מצליח להכניס את הרגל בצד ימין. ממתין פצ'קו, לא מקבל. מי שכן מקבל זהו בצד שמאל. מורדכי היה חייב בעצמו להפקיע כאן שלושה. בינתיים אין לו אפילו אחד. איבוד כדור של מרדכי, מצליח לתקן, חוטף את זה לגורן, מנער אותו מעליו, עכשיו הוא נכנס עם הכדור לתוך הרחבה, מוציא כדור רוחב, יופי של פעולה של חבשי, הכדור אצל תאי.
0: מיד נשוב אליך נדב, עכשיו אנחנו רוצים להיות שוב בסמי עופר, שלמה וייס, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
2: 76 דקות שכדורגל עדיין 2-0 למכבי חיפה, חזיזה רוצה עבירה, פוקסמן אומר לו רק חוץ, חוץ למכבי חיפה, 25 מטרים צד שמאל מהשער של מיגל סילבה. חזיזה מחכה שפיינגזיכט יבוא. לא, פיינגזיכט רוצה להוציא את כדור החוץ, חזיזה אומר לו לא, אני מוציא אותו. כדור חוץ של דולב חזיזה לעבר אלי מוחמד, מחזיר לחזיזה, חזיזה עם הכדור בתוך הרחבה, נותן את זה החוצה לסק, סק מנסה לעבור שם את בן שימול וטועה. עכשיו המתפרצת של ביתר ירושלים, אצילי נופל שם, רוצה עבירה, שום דבר, פיינגזיכט גובר עליו. איזה משחק מצוין למגן השמאלי הצעיר של מכבי חיפה. כדור חוץ לירוקים.
0: ברשותך רק ניתן רגע לנדב להשלים את הדיווח שלו מנוף הגליל ונשוב אליך וליתר המגרשים. נדב, בבקשה.
14: כן, אצלנו נגיד שמפספסת את ההזדמנות של הריינה, מפספסת את ההזדמנות שלה גם קריית שמונה, 3 דקות ועוד 30 שניות מאחורינו, עוד כדור לתוך הרחבה, עוד הרחקה של הגנת קריית שמונה, ריינה לא חוזרת לאחור וקריית שמונה יכולה לסיים כאן את ההתמודדות, אולי בהתקפה הזו. בוא נראה את המהלך הזה מצד ימין של סימנטוב, סימנטוב ואלסון בועט, הכדור בעמוד. איזה מצב לקריית שמונה שנבלמת רק בעמוד השער. הכדור יוצא לכדור חוץ מצד שמאל, מבט אל השעון.
0: רובן, מה אתה אומר רובן?
1: תהיה להם עוד הזדמנות לקריית שמונה במתפרצת, ריינה נראה לי זה מסתיים להם, הסיפור
14: עוד
1: היום.
14: עוד לא, עוד לא, רובן, עוד לא. אני אומר לך, עוד לא.
1: אני רואה 2-1 לקריית שמונה.
14: דמשקן, יציאה אדירה של טננבאום עם הראש, אבל דמשקן היה בנבדל. יופי של יציאה של טננבאום, אבל דמשקן כאמור נתפס בנבדל. שחקני ריינה אולי קצת מוקדם מדי, אנחנו רואים אותם כבר סורים על קר הדשא, ראינו עכשיו את דמשקן מאוד מאוכזב מהשריקה הזאת לנבדל. עוד כדור של קריית שמונה ברגליים של שי בן דוד, כדור ארוך לכיוונו של מרדכי, לא יכול להגיע לזה בחיים, הכדור עובר את כולם, גליקליך יתחיל מחדש בביתת חמש, אבל הלחץ הגבוה...
0: כמה זמן נשאר צריך הנדב?
14: מבט אל השעון, עוד שתי דקות. שתי דקות נותרו כאן לסוף תוספת זמן בת 7 דקות, בינתיים שילוח. זה לא הזמן עכשיו להרביץ תורה בברמי ולהסביר מה כן צריך ואיפה הכדור. אני לא מבין מה הוא רוצה, להחליף כדורים? לא מצליח להבין את הנזיפה הזו עכשיו של שילוח. פשוט מיותר. כדור עכשיו שמאלה אל תאי, על הקו ממתין שדו. גם פינסון עושה את התנועה, כדור נע שמאלה לעבר שדו. שדו ינסה להגיע לפני נמניה, הייתה שם דחיפה בשתי ידיים, שילוח לא רואה את זה, הכדור של קריית שמונה. זה אצל בן בנישתי, הכדור פוגע בשילוח והמשחק ייעצר. הכדור יחזור אל קריית שמונה, שוב מבט אל השעון. 5 דקות ועוד 38 שניות מאחורינו.
12: בתוך תוספת זמן בת 7 דקות, כל הספסל של בני ריינה על הרגליים, הם מבינים את המשמעות, טקו ככל הנראה היום סוגר את הסיפור. כדור אצל פצ'קו בצד שמאל, אל שאין, שאין לפצ'קו, רואה את מרדכי, מרדכי לא בנבדל, הכדור אל שאין, שאין, אל מרדכי, אם הוא מגיע לזה, יכול להיות פה 2-1, פצ'קו, בתוך החווה, פצ'קו, לא מרדכי, לא בועט, לא בועט, אוגריסה, מפרגן יותר מדי, מנסה לתת שם דאבל פאס, היה כל כך מיותר, ויש עכשיו עבירה לזכותה של בני ריינה, איזה פספוס של קריית שמונה שעלולה לשלם על זה ביוקר. 40 שניות לסוף תוספת הזמן, בינתיים שחקן של קריית שמונה זהו מרדכי, שרוע בתוך...

0: תוכלת לסוף תוספת הזמן, נזכיר עדיין, אחת אחת, בין ריינה לעירוני קריית שמונה, מרדכי מסמן לספסל, אני לא יכול להמשיך, שילוח עוצר את המשחק, אין עוד חילופים לקריית שמונה, והמשחק הנעצר, כדור ברגליים. אני איתכם.
1: הוא נעצר, תשאר איתנו, תן סימן שהוא חוזר, בואו נשמע ככה קצר, דקה תוצאה בכל מגרש, מה קורה בבלומפילד, בדרבי של תל אביב, יוסי אסלן, לירן שטראובר.
2: 74 דקות של כדורגל, הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב עדיין מוליכה 1-0 מהשער של דור פרץ בדקה 25, כשלא הייתם איתנו, חילוף כפול בשורות הפועל תל אביב, על קוקין ובואטנג מפנים את מקומם, בוסקילה ולמקין נכנסים, הפועל שולטת במשחק, הפועל מגיעה למצבים, התוצאה עדיין 1-0 למכבי.
3: זה משחק חפירות, יש פה יותר קרב מאשר כדורגל.
1: כבר נגיע בהרחבה, מה קורה במושבה? גאידה, תום בנאדו.
4: אצלנו 3-1, דקה 80, כמעט הרביעי עכשיו של איתי חזות, פועל באר שבע, בדרך
5: הבטוחה. איתי חזות משחק מאוד יפה, גם תומך בהתקפה, גם מסדר את המשחק של באר שבע, עדיין משחק דו צדדי, אבל באר שבע יותר קרובה לרביעי לדעתי, אבל הפועל פתח תקווה השתפרה קצת מאוחר מדי מבחינתה, וקוז'וך ממשיך עם רוטציה מוגברת, גם עכשיו בחילופים הרבים.
1: כבר נחזור אליכם ברחבה במושבה, מה קורה בחיפה, סמי אופר, שלמה וייס, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
6: אנחנו מסיימים 82 דקות של כדורגל, עדיין 2-0 למכבי חיפה, מקודם הזדמנות טובה לדור חוגי, אבל סק ויסד בגלישה משותפת, מונים את ה-2-1, עדיין 2-0 למכבי חיפה שמשאירה את ביתר ירושלים באלם.
1: תודה וייסי, יולף הגליל, יש כדורגל, חוזרים עליך נדב מעוז, האם נשמע כאן דרמה בשידור חי, האם ריינה תעשה את הבלתי יומן ותנצח 2-1 את קריית שמונה?
0: הכל יכול להיות, אנחנו עם 9 דקות של תוספת זמן מאחורינו, מרדכי מפנה את מקומו, משמע תישאר ככל הנראה קריית שמונה ב10 שחקנים, והשאלה הגדולה היא, האם יהיה לה מספיק זמן לעשות? בינתיים אני רואה את מרדכי עכשיו חוזר לכיוון קו האמצע, אולי אנסה לחזור. בינתיים כדור שוער לזכותה של עירוני קריית שמונה, כדור גבוה, הרחקה ראשונה של הגנת ריינה זה עד פינסון. פינסון מנסה לשלוח את הכדור הזה קדימה, הכדור נבלם פעם ראשונה, בן דוד עם הרחקה לא טובה, ועכשיו זו ריינה, הכדור אצל שקר, מאבד את הכדור לאקה, עכשיו זה שלושה כחולים מול שני לבנים, הכדור נשמאל אל פצ'קו, פצ'קו מול ברמי, פצ'קו טרי, פצ'קו זריז, פצ'קו נכנס, והכדור בעל השאר! סימן טוב, היה חייב לסיים כאן את ההתמודדות, הכדור פוגע בגורן ועולה מעל השער, קרן לזכותה של עירוני קריית שמונה.
3: וואו, איזה החמצה.
0: תשמע רובן, לא במקום שהמצבים האלה יהיו בצד השני, קריית שמונה הרבה יותר מסוכנת, פשוט הרבה יותר מסוכנת.
3: כמו שחשבתי שריינה ייצאו כולם קדימה וקריית שמונה יגיעו למתפרצות האלה.
0: בוא נהיה מקרן של קריית שמונה, כדור של מרדכי שבינתיים חזר, זה עדיין בתוך הרחבה, סימן טוב. והכדור הזה גם הוא בחוץ, איזה פספוס עכשיו של נמניה, ועכשיו אנחנו עם המבט על שילוח, שריקת הסיום, בני ריינה אחת, קריית שמונה אחת, זה עדיין לא רשמי, אבל בשביל שבני ריינה תישאר בליגה, היא תהיה חייבת לנצח את שני המשחקים שנותרו לה מול עירוני טבריה ומכבי נתניה, ולקוות שגם אשדוד, גם הפועל ירושלים וגם הפועל חיפה יאבדו נקודות. מה שבטוח זה שבמשחק הזה ריינה תהיה המפסידה הגדולה.
3: והיא היורדת הראשונה.
1: כן, כן, אפשר, זה לא דור רשמי, כן. אבל התוצאה הזו עוזרת לנו להבין לאן זה הולך. נדב מוס, תודה רבה לך, נכנסה מכאן שבוע טוב.
0: שבוע טוב, חברים.
1: ולרנש, בהצלחה במסע הישארות, חלצות, איך שתקרא לזה.
0: יהיה מאוד מעניין בשבועות הקרובים, תודה רבה חברים, בהחלט. וחיבוק לתושבי הצפון כמובן, להתראות.
1: כמו תמיד, בהחלט. תודה רבה נדב. אז הנה, משחק ראשון מאחורינו, ריינה, קריית שמונה, לפרדות ב1-1. חוזרים עכשיו לאווירת הפלייאוף העליון, שלושה משחקים בסמי עופר, מכבי חיפה ביתרון 2-0 על ביתר ירושלים, בבלומפילד, הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב 1, ובמושבה, הפועל פתח תקווה 1, הפועל באר שבע 3. נתחיל איפה רובן, תבחר?
3: סמי עופר.
1: קח אותנו לסמי אופר. בואו לפי הסדר, סמי, בלומפילד, מושבה. שלמה וייס וסמי אופר, הכל עכשיו תלוי בביתר. האם היא תעשה מהלכים של אלופה? האם היא תצליח לצמח ולהשוות?

0: על הבאזר.
1: אז עדיף האמת שתחזרו אלינו עוד מעט, אולי לא, אלי מוחמד קם על הרגליים, נראה שזו פציעה שתגרום לו
0: תיקח זמן
1: לשכב כמה דקות, אבל הוא על הרגליים. אורי דהן קיבל כרטיס טוב, כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, 86 דקות שכדורגל עדיין, 2-0 למכבי חיפה על ביתר ירושלים. קשה לראות את ביתר חוזרת אל המשחק ו...
2: לא, ביתר לא טובים, גם מכבי חיפה הרבה יותר טובים, ואתה יודע מה כיף לראות? איזה שינוי החבר'ה הצעירים האלה של מכבי חיפה הביאו לקבוצה, קבוצה נראית יותר טוב, כבר שני משחקים ואנחנו...
0: רובן, טעית בבחירה, טעית בבחירה. איך לא התחלנו את הספר? במושבה, גיא דרטון בנאדו.
3: חבר'ה, לא נגמר, 3-2, הפועל פתח תקווה, שביט מזל כובש אחרי מהלך הכנה טוב של נועם כהן, יש עוד עדיין מבדיקה השער הזה, לוודא שלא היה שם איזה נבדל בדרך. לא אנחנו היה. לא ראינו מכאן. לא הנה השער מאושר, חבר'ה 3-2.
4: גול אדיר של שביט מזל שנכנס נהדר, ואני לא מבין למה. אני לא מבין גם למה שביט מזל לא בהרכב של הפועל פתח תקווה, כל פעם שמקבל את ההזדמנות הוא פנטסטי, עושה עונה אדירה, אבל באר שבע עם החילופים המוגזמים של קוז'וך נראית פחות טוב. ופחות טוב, בלוריה נכנס כן. שוב לא מרוכז כן, שתבין כן, רק כן. רובן שני בלמים של הפועל באר שבע שני, לא, אבל רובן עוד נקודה שאני לא מבין כל כך את קוז'וך, שני בלמים שלו כרגע משחקים עם ארבעה צהובים, חשש גדול שאתה יודע שפשוט לא ישחקו במשחק העונה. עכשיו זה יכול להשפיע על היכולת שלהם, כי אתה יודע הם משחקים בחשש. איך הגעת למצב כזה אם עשית רוטציה שבסוף תגיע למשחק בתוצאה של 3-2 עם שני בלמים עם ארבעה צהובים? נשכב מבינתי, אני חושב שקוז'ו קצת הגזים עם הרוטציה ועם החילופים הרבים.
3: נגיד שהוא לא תכנן להכניס את בלוריאן, אבל ויתור נפצע, אז הוא היה חייב להכניס
4: בלם כלשהו. אבל אתה יודע שוויתור פציע,
3: אין אף אחד,
4: הוא לא שיחק 90 דקות כל כך הרבה זמן.
3: והנה עוד הפועל פתח תקווה הולכת מצד שמאל לדיארה, אבל דיופ מרחיק את זה לכדור חוץ. עכשיו כל הקהל פה של הפועל פתח תקווה פתאום מרגיש שאפשר לעשות משהו, פתאום מרגיש שהנה.
4: ואם הפועל באר שבע תאבד פה נקודות, זה יהיה באמת שיא הלוזריות
2: מ-3-0 ל-3-3, וואו.
3: וזה יהיה על המאמן שלה, כמו שאמרת, תום, כי...
4: לקח סיכונים גדולים.
3: כי הוא עשה פה רוטציה.
4: אולי הוא רוצה את הרוטציה מוגברת, אבל גם לזה יש גבול, לא צריך להגזים.
3: כן, כרגע בעצם כל השחקנים הבכירים של באר שבע בחוץ. כולם בחוץ. יש פה את איתי חזות ושי אליאס שמחזיקים את האמצע, ולא לזלזל חלילה, אבל זה לא בדיוק קנגווה ואליאל פרץ.
4: ותראה את הלחץ אצל רן בנימין ורן קוז'וק קמים, מנסים לעודד את השחקנים שלהם.
0: חברים, תודה, לא רק נתחיל שער, גם בסמי אופר, שלמה וייס.
5: עכשיו זה לא רק ניצחון, עכשיו זו תבוסה! טריבטה סטיוארט, מקצה הרחבה, בועט את הכדור, מכניע את צילבה, מכבי חיפה, מפרקת את ביתר ירושלים 3-0, מה קורה פה?
2: כמו שאמרתי, ה-3-0 קרוב יותר מאשר שער מצמק של ביתר. בחר בשינויים והחיזוק במרכז השדה נתן את אותותיו במחצית והביא את מכבי חיפה גם לשלוט בקצב המשחק, ואולי זה גם יגמר יותר משלוש.
1: וטריבטה סטיוארט עולה ל10 שערים, משתווה לגיא מלמד בראש טבלת מלכי השערים של מכבי חיפה כמובן, אבל שער נהדר של החלוץ הג'מייקני הזה. מכבי חיפה, עכשיו דולב חזיזה יוצא. רובן, הרבה זמן לא ראינו את דולב חזיזה במשחק הזה.
2: משחק טוב, לא במיוחד, לא בלט לי במיוחד, אבל
1: לא,
2: בסדר.
1: לא, היה טוב מאוד היום.
2: לא יודע, לדעתי במיוחד, היה בסדר.
1: במיוחד בעבודה על אנטווי.
2: כן, אבל לא היה מעורב בשערים, אבל הוא היה בסדר. לא מהבולטים ביותר. זה לא כמו שאר השחקנים שבאמת... כמו רטנר, אפילו אגבה היה טוב היום.
1: רגע, אלי מוחמד מבקש לצאת, לא ברור למה. אז אלי מוחמד שנכנס כמחליף במחצית עכשיו מבקש לצאת, שון גולדברג נכנס.
2: הוא קיבל, הייתה דריכה לקרסול שלו,
1: כן, של אורי דהן, שגם יאיר להתנצל, אבל אלי מוחמד מרגיע שם את אנשי הספסל. הכל בסדר, אני מעדיף לא להסתכן במצב הזה. 3 דקות תוספת זמן, זה מה שאומר השופט. כי החילוף המקורי נגיד היה חזיזה, היה אמור לצאת, אלי מוחמד ביקש לשנות אותו. שלוש דקות תוספת זמן, ביתר כבר לא תחזור למשחק הזה, צריכה אולי לקוות שפתח תקווה תחזור, ואם לא, לעשות את העבודה
6: בהצורה לטדי. אז בואו נראה מה קורה במושבה, אם פתח תקווה עושה 3-3 מול הפועל באר שבע. הזמן הוא הזמן שלכם, גיא דרטון בנאדו.
3: דולב, אתה נעלת לנו כבר את המשחק, תשמע, 3-2, יש כדורגל.
6: 3-1, כן, נכון?
3: לגמרי, חד משמעית. דקה 90 אצלנו, עכשיו לחץ גבוה של באר שבע דווקא, והכדור הזה יהיה כדור חוץ, זכותה של פתח תקווה.
4: אתם צריכים לראות את התמונות, הספסל של באר שבע,
3: שוקם
4: לקהל של באר שבע להעיר אותו, הם מבינים שהשחקנים זקוקים להם עכשיו, לביטחון, והקהל של באר שבע כמובן פה עכשיו בטירוף, כי הפועל פתח תקווה נראה טוב, והמשחק לא גמור, אני גם בשוק, לא אימנתי שזה יכול לקרות, אבל יש לנו פה משחק, חברים.
3: הנה חטיפה עכשיו של באר שבע, עם איסט, לחזות, חזות הולך שמאלה עכשיו לדוד זאדה, לוקחים עכשיו את הזמן, לא מנסים לשחק מהר מדי. דיופ, הולך ימינה לסטויאנוב. סטויאנוב מאבד את זה לשביט מזל.
4: ממשיך לעשות טעויות כל כך קשות סטויאנוב.
3: 5 דקות, תוספת זמן מעכשיו. 5 דקות, האם נקבל פה סנסציה שהחוגגת העיקרית בה, מלבד הפועל פתח תקווה, היא בית"ר ירושלים. עכשיו לחץ של באר שבע, על השוער, עומר כץ. מעביר כדור ארוך עד דיופ. נגיחה פעם אחת. כדור הזה עדיין אדום, באר שבעי, עם חזות באמצע. לדוד זאדה בצד שמאל. באר שבע עכשיו משחקת לאט, רוצה לשמוע שריקה, יש לה עוד 4.5 דקות כדי לקבל אותה. שוב דוד זאדה מקבל בצד שמאל, אלטמן מתייצב מולו, מנסים להעביר עומק, נועם כהן עכשיו אולי עושה עבירה, הסימון הוא לכדור חוץ לזכות הפועל פתח תקווה. אנחנו ראינו אחרת גם הקהל של פועל באר שבע, אבל שופט בטוח בזה, והכדור הזה פתח תקווהי. מתחילים מההגנה מרוטמן, יש לו את רוזן מצד שמאל, דרך דיארה הולך לרוזן, עדיין בחצי המגרש של פתח תקווה. רוזן עובר יפה פה את אבו רומי, מעביר למרכז, ועכשיו ריק לגמרי באמצע, הנה נועם כהן מצד ימין.
4: לא הבין את יונתן כהן, יונתן כהן לא הבין אותו.
6: חברים, ברשותכם, נכנסים לשניות האחרונות בסמי עופר, בואו ניפרד ונשמע את השניות האחרונות, שלמה וייס וסמי.
1: כמו שאמרת, השניות האחרונות, הכדור אצל ביתר ירושלים, מנסה אולי איכשהו להמתיק, שריקת הסיום של פוקסמן, מכבי חיפה מנצחת 3-0 את ביתר ירושלים. עכשיו ירדן שוע קורא לכל השחקנים מהר מהר ללכת אל הקהל, אבל ביתר ירושלים תהיה חייבת לנצח ביום שלישי בטדי, אחרת באר שבע ככל הנראה תהיה זו שזוכה באליפות.
6: איזו דרמה הערב.
2: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מכבי חיפה בניצחון דולב, אבל נעבור אולי לבלומפילד.
6: בואו נעבור לבלומפילד. שלמה, חכה לנו שנייה אחת. יותר מהיר מהאור, יותר מהיר מהגול עצמו, רובן עטר. אנחנו בבלומפילד.
7: הפועל תל אביב חוזרת ובצדק גמור למשחק הזה. רועי קורין המחליף, אולי בנגיעה הראשונה שלו, מקבל את הכדור על קצה ה-16 וברגל שמאל יורה לפינה הרחוקה גם למליקה ביום כזה.
6: רגע,
7: אין סיכוי.
6: יש סיכוי. המושבה, חזרנו אליכם.
3: 4-2 באר שבע, ג'בוניסט משלים 3 ונותן את האות פה לחגיגות של כל הקהל האדום. 5,000 אדומים באוויר עכשיו, כמה דקות של לחץ, אבל בתוספת הזמן כל הפועל פתח תקווה הלכה קדימה ולא נותר אף אחד לעצור את איסט.
4: חגיגות אדירות של הקהל פה, באר שבע עושה את הגול במתפרצת, כמה מוזר להגיד את זה. איסט פשוט מפרק את הבלם שלו, את המחליף, עם הכתף, ספק עבירה, כמובן לא נשרקה, אבל עושה 3 ענק מבחינתו. ואתם הייתם צריכים לראות את התמונות גם של הספסל ושל קוז'וך, איזו שמחה, כמובן שהם יודעים על הניצחון של מכבי חיפה.
2: אנחנו ראינו גם את התמונות של אלונה.
3: אלונה
6: שמחה, מוחת כפיים, מאושרת. אבל רגע, בואו גם נשלים את השער של הפועל תל אביב, כי הוא גם דרמטי, אמנם לא לאליפות, אבל עדיין, דרבי זה דרבי. אז כבר חוזרים למושבה, רק ניפרד לשלמה וייס מסמי עופר. וייס, תודה רבה לך על השידור. מכבי חיפה מביסה 3-0 את בית"ר ירושלים, שיהיה לך שבוע טוב וייסי.
1: תודה רבה חברים, רק נגיד אוהדי בית"ר בתצוגה, בתצוגה מעודדים את הקבוצה, דוחפים אותה, תצוגה של האוהדים בסוף המשחק.
6: הם צודקים, הם עם הראש קדימה ליום שלישי עם הפועל באר שבע. תודה וייסי, נאזין לך באפטר גיים ברדיו חיפה, תודה רבה. אנחנו מכאן לבלומפילד, לעוד קצת על השער המצמק של הפועל תל אביב, השער השוויון, אחת אחת, שוב איתכם, אסלן ושטרבר.
7: האוהדים של הפועל תל אביב מרימים את היציעים כי יש כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב, אחת אחת בבלומפילד, 89 דקות של כדורגל, לואיז הוא ליד הכדור, הפועל תל אביב שולחת את כולם קדימה, ההגבהה לרחבה, החכה אחת של קמרה, זה מגיע אחורה, והפועל תל אביב תתחיל מחדש עם השוער של אסף צור. פריצה בשער הייתה מאגף ימין, לואיז הוא משאיר את זה ללמקין, לרועי קורין כמובן, ורועי קורין עם השער. עכשיו עוד כדור ארוך להרחבה, מיימבו נוגח פעם אחת, הגנת מכבי תל אביב מרחיקה עד לפלקאו, פלקאו במאבק עם דור פרץ, דור פרץ משתלט על הכדור ונותן לכדור לצאת, השחקנים של מכבי תל אביב נופלים מהרגליים, והאיתור ייכנס עכשיו לדשא בדקה ה-90 במקומו של רד שלמה שמפנה את מקומו.
8: כן, ומכבי תל אביב בעצם עושה צדק עם הפועל תל אביב, כי השער הזה מגיע להפועל תל אביב. אי אפשר שלא להגיד שהפועל תל אביב התבטלה פה, לא הגיע למשחק, הפועל תל אביב.
6: חברים, אצלכם אוטוטו נראה כמה זמן נוסיף השופט, אבל יוסיף. במושבה אנחנו... יוסיף, יש לנו זמן עוד לחזור אליכם, במושבה, שריקה, ציון בכל רגע, בואו נראה מה קורה שם, גיידר, תום בנדו.
3: שריקת סיום, הפועל באר שבע מנצחת 4-2 את הפועל פתח תקווה ועולה למקום הראשון. גבירותיי ורבותיי, מהפך בצמרת הטבלה.
2: מהפך.
3: הקהל כאן חוגג, זה מדהים.
2: האוהדים של שתי הקבוצות, גם של ביתה וגם באר שבע, לא ישנו בשלושה ימים הקרובים.
3: וואו, וואו, תשמעו, אמרנו לכם...
4: חגיגות אדירות, יש פה אנרגיה מיוחדת מאוד עם הניצחון הזה של באר שבע, וכמובן ההפסד של ביתר. באר שבע צריכה, קושי לקח פה אימור גדול, אני ראיתי את הלחץ עליו ב3-2 בסופו של דבר במבחן, תוצאה עוד שחקן שהגיע בינואר, איסט נותן שלושר, שאתה יודע בסוף שאתה עושה את הסיכומים בסוף השנה אתה תיזכר שהבאת את הבורומי שהוא פנטסטי במשחקים האחרונים וגם היום, ואיסט שנתן היום שלושר שהביאו נקודות חשובות מאוד. בסופו של דבר קוז'וק מבין שהוא צריך להשתמש ברוב השחקנים, גם חמודי קנן היום קיבל דקות שהוא גם הזדקק לו לישורת האחרונה, ובאר שבע רושמת 3 נקודות אדירות מבחינתה, מחזירות אותה למקום הראשון. מחצית ראשונה מופלאה, מחצית שנייה לא טובה בלשון המתה, אבל במבחן התוצאה 3 נקודות.
3: נסכם בזריזות כדי שתעברו לבלומפילד, 1-0 דקה שמינית, רועי לוי דקה 36, ג'וון איסט מכפיל בתוך תוספת הזמן, הוא עושה כבר את השלישי, מחצית שנייה אחרת לגמרי, יונתן כהן בפנדל בדקה 54 מצמק ל-3-1, שביט מזל בדקה 85 עושה 3-2, נותן פה כמה דקות של מתח, אבל דקה 93 ג'וון איסט משלים את התמונה, 4-2, הפועל באר שבע, היה משחק תענוג.
6: היה גם לנו תענוג להביא אתכם את הערב הזה, גיא דאר, תום בנדו, כמו תמיד, תודה רבה,
2: כיף גדול. איזה חגיגות, איזה כיף לראות את החגיגות של האוהדים.
6: איזה כיף לעודי באר שבע, כן. ואיזה כיף לראות במקביל גם את הניצחון הזה ואת השערים, וגם בחצי עין ובחצי אוזן, את היריבה לתואר מפשלת בסמי עופר, אז אין מה לעשות, השמחה היא כפולה בכזה ערב עבור עודי באר שבע. אז שיהנו מהרגע, ובואו נראה לאן זה לוקח אותנו ביום שלישי. אבל עד שלישי שיהנו. חזרו למקום הראשון, עשו מהפך, שפו להפועל באר שבע, קוז'וק וכל השחקנים. גיא דאר, תום בנדו, תודה רבה לכם,
2: תודה
6: שבוע
2: רבה,
6: טוב,
2: שבוע
6: לילה טוב.
2: רבה,
4: שבוע
2: טוב. שבוע טוב, חברים.
6: אז אנחנו עם עוד משחק אחד באוויר, יש לנו עוד 3 דקות של כדורגל תל אביבי, בדרבי של תל אביב. האם הפועל תל אביב עושה 2-1? האם מכבי תל אביב עושה 2-1, או ששמה ייפרדו כידידות עם 1-1? חוזרים אליכם, יוסי אסלן ולירן שטראבו.
7: מכבי תל אביב עכשיו יוצאת, אנחנו בדקה 93, יש לנו 5 דקות של תוספת זמן, והפועל תל אביב תלילה בהגנה, 1-1 כאן, והכדור לסגיב יחזקאל, דור פרץ עושה לו את התנועה, דור פרץ לבד, אבל סגיב יחזקאל לא מצליח להעביר לו כדור פשוט,
8: שמה,
7: ולשים אותו מול שוער.
8: אני לא מצליח להבין את סגיב יחזקאל, הוא נכנס כחילוף, טרי לגמרי, ואין לו כוח לזוז. הוא כמה וכמה מהלכים, לא מצליח לעשות דברים פשוטים, מהלכים פשוטים, גם החוסר שלו באזור, בשער של קורין, החיסרון שלו בעמדה באגף שמאל. אבל מכבי תל אביב נהנשת ומשלמת מחיר שהיא צריכה לשלם. חייבים להגיד, אסן, הפועל תל אביב הייתה הרבה יותר טובה.
7: הכדור עכשיו לעבר הסנטה, אבל קמרה מאבד כדור. הפועל תל אביב מפעילה את הלחץ עם הקהל הביתי. יש הרגשה שהיא יכולה לעשות את זה. הכדור עכשיו ללמקין, משאיר את זה לצ'יקו. צ'יקו מעביר את הכדור עכשיו קדימה. קוקו נותן את הכדור ללואיזו, לואיזוס. הכדור עכשיו נמצא אצל אנדרדה שעושה עבירה על לואיזו, וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב. 40 מטרים אלכסונית מהשאר של מליקה. עוד דקה וחצי נותרה לתוספת הזמן כאן, 1-1 בבלומפילד.
2: הפועל תל אביב כבר עשתה שהפועל תל אביב משחקים כדי לנצח, ומכבי תל אביב כדי לשמור על התוצאה.
8: צודק רובן,
7: מכבי תל אביב משחקת ככה משריקת הפתיחה,
2: כן,
8: ומאחרי הגול לשמור על ה-1-0
2: בדיוק, ומהשוויון לא להפסיד.
7: ההגבעה לרחבה, נגיחה אחת, דפה מנסה להגיע, קמרה לוקח לו את הכדור, אנדרדה מרחיק את זה עכשיו, הכדור עד ללמקין, פרחי מנסה לקחת לו, אבו פרחי את הכדור, מחלץ את זה, אבל הכדור לא מדויק לבליץ' שעושה עכשיו עבירה, אבל השופט נותן יתרון כי קוקו עדיין עם הכדור. הכדור הולך ללואיזו בכמה חצית המגרש, אחורה לפלקאו, 40 שניות נותרו לתוספת הזמן. הכדור עכשיו לצ'יקו, אבו פחי בעקבותיו, הכדור לפלקאו, יש הרבה שטח לפלקאו, הכדור לקוקו, כל השחקנים של מכבי תל אביב במגננה. לואיזו עכשיו באגף, לואיזו עכשיו חותך לרגל שמאל, לואיזו עם ההגבעה לרחבה, איתור פעם אחת ומשאיר את זה לאופק מליקה,
8: לא החזרת כדור לשוער.
7: הכדור אצל מליקה ברגליים, דפה מנסה לגנוב לו את זד, מליקה לא מסתכן, כדור ארוך לעבר אבו פחי, פלקאו איתו משתלט על הכדור בכדור, אבל אבו פחי לוקח את הכדור השני עם עבירה ושריקת סיום, למרות שיש לנו עוד 20 שניות לתוספת הזמן, שריקת סיום בבלומפילד, 1-1 בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב בדרבי דרמטי, תוצאה שעושה חסד עם מכבי תל אביב, שעושה עוול עם הפועל תל אביב שהייתה יותר טובה בהרבה לאורך כל שלבי המשחק. בדקה ה-12 פנדל מוחמץ של סטף טוריאל אחרי העדיפה גדולה של מליקה שגם עודף את הכדור החוזר. בדקה ה-25 דור פרץ כובש בבישול של רוי רביבו. מאותו רגע הפועל תל אביב פשוט יושבת על מכבי תל אביב, סוחטת מאופק מליקה, הצלה אחרי הצלה אחרי הצלה, עד שבדקה ה-87 רוי קורין מקבל את הכדור על סף ה-16, מסובב לפינה וקובע שהעיר תל אביב תתחלק לפחות עד השנה הבאה.
8: כן, הוא בצדק, ואם יש שחקן אחד שאפשר להגיד שהגיע היום במכבי תל אביב למשחק, זה רק מליקה. משחק ענק שלו, בגול הוא לא יכול לעשות שום דבר, בעיטה מצוינת של קורין לפינה רחוקה מסובב, ובסופו של דבר
7: עכשיו יש קצת דחיפות במרכז המגרש בין השחקנים של מכבי
2: והפועל, בין אליניב ברדה לאסנטה,
7: אליניב ברדה והסנדה, ועכשיו כל השחקנים מגיעים לשם. אליניב ברדה יוצא. אגב, אני יכול להבין מאוד את העצבים של אליניב ברדה, אין שום סיבה לשרוק לפני תוספת הזמן שנתת. נתת 5 דקות, תקיים את ה5 דקות האלה עד הסוף.
8: טוב, אני לא יודע אם בגלל זה הוא עצבני, כנראה שהסנדה זרק לו איזה מילה.
7: עכשיו אבו פרחי רב עם אנשי הפועל תל אביב, מיותר, היה פה דרבי סך הכל ספורטיבי, בלי איזה עבירות מיוחדות, בלי רגעים מיוחדים, עכשיו יש השלכה של כוסות שתייה מלמעלה, ועדיין יש שם מהומה באמצע.
2: מיותר.
7: וכמרה מגיע שם, וכשכמרה הגיע כולם התפזרו.
8: הגיע השריף.
7: כשכמרה הגיע כל אחד הלך לצד שלו, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב הוכיחה, ובכלל הדרבי התל אביבי השנה חזר בגדול, אין יותר את החד צדדיות של מכבי תל אביב, זה לא יקרה, לא קרה יותר נכון בשנה הזאת, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעונה הבאה. הפועל תל אביב חזרה להסתכל שווה בשווה עם מכבי תל אביב.
2: אם ניקח את הדרבי הראשון העונה,
8: ועכשיו
2: לדרבי היום,
8: תופס את אנדרדה ופשוט מושך אותו באוזן.
2: זה עומרי אלטמן, אלטמן הוא זה
8: שמשך את אנדרדה.
2: כן,
8: הוא ממשיך ללכת אליו,
7: ועכשיו פלקאו מרגיע את אנדרדה, ולא ברור למה אנחנו צריכים לראות את המראות האלה על הדשא. נגמר 1-1, חלוקת נקודות, תלחצו ידיים, תלכו הביתה.
8: נכון, מיותר.
9: ואם אתם ממש רוצים לריב, רדו לחדר הלבשה ואל תעשו את זה מול כל האצטדיון.
8: תשמע, נגיד לך יותר מזה, אפילו הקהלים היו היום כל כך בסדר בינם ובין עצמם. תראה, בתחילת המשחק היה פה את הטקס המכובד שהפועל תל אביב עושה כל משחק לנופלים, לזכר כל הנופלים. עמדו כל אוהדי מכבי תל אביב ומחו איתם ביחד כפיים. כלומר, למה השחקנים צריכים לתת דוגמה הכי לא נכונה לקהל?
9: ועכשיו אנדרדה ממשיך שם לריב, לא ברור עם מי, עם הצלמים, עם האנליסטים, אני כבר לא מבין מה קורה במשחק הזה. אבל הנה עכשיו שני הצדדים סוף סוף מתפזרים, מכבי תל אביב הולכת להודות לקהל שלה, הפועל תל אביב הולכת להודות לקהל שלה.
8: בדיוק.
9: סוגת עידוד אדירה של הקהל האדום כאן בבלומפילד, בכלל אווירה נהדרת. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה מדי של כדורגל, בטח לא מהצד של מכבי תל אביב. אחת אחת בסיום הדרבי התל אביבי, העיר תתחלק עד השנה הבאה. מכבי תל אביב שומרת על פער של 6 נקודות בקרב על המקום השלישי, עוד 12 נותרו בקופה. אפשר לאמר בשקט שהיא כנראה תסיים שלישית, זה לא משנה, כי שני המקומות מובילים בסוף לאותו דבר.
8: בדיוק, אבל מבחינת מכבי תל אביב, היה לה חשוב קודם כל שהפועל תל אביב לא תידבק אליה, והיא שמרה על סטטוס קוו במרחק מהפועל תל אביב, אבל אתה רואה בעיקר את מכבי תל אביב מאוד מאוד עייפה, מאוד זכותה, פעולות פשוטות. במחצית השנייה הפועל תל אביב שמה את כל הכוח שלה, את כל יהבה להתקפה, והיו למכבי תל אביב 3-4 פעמים את האופציה לצאת להתקפות מעבר מהירות ופשוט לגמור את המשחק, לעשות ה-2-0 ולגמור אותו. וראית שפעולות פשוטות של פס מדויק יצא חזק מדי, או פס של צריך לצאת לעומק יצא קצר מדי. דברים שאתה, אתה יודע, זה נובע מהמון המון עייפות.
2: גם עייפות וגם עייפות מנטלית, אתה יודע, מכל מה שהקבוצה הזו עברה בשבועות האחרונים.
8: ברור.
6: אוקיי, חברים יקרים, אנחנו צריכים לסיים, השעון דוחק בנו, אין מה לעשות. כיף לשמוע אתכם, אפשר להמשיך גם עוד שעות. אחלה של איחוד הערב בבלומפילד. יוסי אסלן, תום בן... יוסי אסלן ולירן שטרובר,
9: תום בנאדו זה בנגרש אחר.
6: לא. לא, פשוט יוסי אסלן ותום בנאדו.
9: תומי מה? בהתחלה הם שמו אותי באולפן, עכשיו הופכים אותך לתום בנאדו.
8: בסוף אני מצאת את תום בנאדו.
6: יוסי אסלן ותום בנאדו זה ציוות של שנים, אתה יודע, אין מה לעשות. נכון, נכון. הולך ביחד. גם במוני הכושר שבו לא קורים וגם בשידורים.
8: ותום רדר.
6: אז יוסי אסלן ולירן שטרובר, אתם הזוג שהגיע במקום האחרון ועבורכם, המרוץ הזה מסתיים. תודה רבה לכם. שבוע טוב, ערב טוב, אוהבים אתכם, ביי להתראות.
2: תהיו בריאים.
9: תודה רבה.
2: ביי, שבוע טוב חברים.
6: אנחנו, רובן, מגיעים אל סיום המשדר שלנו, אבל לא לפני שנספור כאן הערב 13 שערים בארבעה משחקים, היה כיף גדול.
2: וואו, כן.
6: הנה מה שהיה לנו כאן הערב, שימו לב, ריינה, קריית שמונה, הסתיים ב-1-1, ריינה לא צריך לנצח, מה שאומר שכנראה המסע שלה לעבר ההישארות מסתיים. זאת לא סופי, זאת לא רשמי, היא עדיין תלויה בקבוצות אחרות, וגם היא צריכה לנצח את מה שנשאר לה, אבל ברגע שזה ולא רק ברגליים שלה, וגם כבר להיות תלוי באחרים, יותר קשה. גם ברנה מבינים שהתיקו הערב לא עוזר להם במאמצים לשאר עוד עונה בליגת העל. רובן כבר הודיע שיש יורדת ראשונה, אני עוד מחכה עוד מחזור.
2: כן, אני... אתה יודע...
6: בסדר.
2: גם המתחרות של ריין הן משחקות ביניהם, זאת אומרת הנקודות התחלקו ביניהם. גם עם טקו, אז כל אחת נקודה, אני לא רואה את ריין מצליחה לעבור.
6: אני מבין אותך, בסדר גמור. מכבי חיפה, מביסה 3-0, את ביתר ירושלים, מנצחת, גם מנצחת בזכות, עם כדורגל טוב וחיובי, ונותנת לאוהדים קצת אופטימיות או רגע מתוק לפתיחת השבוע. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בדרבי של תל אביב, 1-1, רוב המושבה, הפועל באר שבע, מנצחת 4-2 את הפועל פתח תקווה, ועולה אל המקום הראשון, חולפת על פני ביתר ירושלים, מה שנקרא מהפך, באר שבע עם 72 נקודות, ביתר 70 נקודות, וכל העיניים עכשיו נשואות למפגש בין שתי הקבוצות בהמשך השבוע. מחר יש לנו את הפלייאוף התחתון בליגת העל, מחזור 31, עירוני טבריה מול מכבי נתניה, הפועל חיפה מול מועדון ספורט אשדוד, והפועל ירושלים מול בני סכנין, רגעים של הכרעה ודרמה בתחתית בליגה שלנו. בואו נראה מה יש לנו בהמשך השבוע, יום שלישי, פלייאוף עליון, מחזור 33, באצטדיון בלומפילד בשעה 8, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, בטדי 8:30, המרכזי למחזור, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, וביום רביעי בבלומפילד, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, זה המחזור 33 בפלייאוף העליון. בשבת הבאה אנחנו עם מחזור רזה ומצומצם בשבת, רק שני משחקים, בשעה 6 מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, ובשעה 8:30 בבלומפילד מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים. זהו, אנחנו מסיימים את המשדר שלנו, נודה לכל הצוותים בכל המגרשים, נדב מורות שהיה בנוף הגליל, אסלן ושטאובר בבלומפילד, גיא דארטור בנדו במושבה, שלמה וייס בסמי אופר, תודה רבה לקובי פל על הביצוע הטכני, תודה רבה עומר, האלוף שלנו בדיגיטל, עומר אלימלך כמובן, רובן עטר, מודה לך, אוהבים,
2: אחלה, שבוע, שבוע טוב, טוב כן,
6: שם השבוע שקט, בשורות טובות, ויאללה, בואו נראה מי היורדות, מי האלופה, יש לנו אחלה ליגה, אחלה עניין, ויאללה, אנחנו מחכים לראות לאן זה לוקח אותנו. לילה טוב לכם חברים, ביי, להתראות, תודה על ההזנה.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

תחת, 16-8, יופה לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מלחוק.

מים, מנגינה משמיים, שתבוא כל יומיים, הלוואי. הלוואי שהיינו

0: עכשיו, הוויקנד של אילת, 102 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: הוויקנד. הוויקנד של אילת. באילת 102.5.
1: This is International.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.